Sazana. Ben Zuhir Bey, istemesem o problemi konfora. Minare ototoro na yasirozi. Inizusa matimana ya Mateo mwe zala chenye, Mateo 5. Timana kia 13, Mateo 5, kina kia 13 yeri. Minamu nizwe la rifasi. Kono nizwe alisa mpuka alikangu ni wakani. Alisa na Museveni kunji kwa tewa kwande ni kuha tuki wa kiwa tu. Sicha wasabu za wapu mwilimu. Hauza uvu wa mama ndoauna. Hauza uzama ya mama wani kwa kwa. Hauza uzamani ya kreyama ya jauna. Mila mama mwe. Usuwezi tapisa mkeke. Mwaipange hati hii. Usema eza kapele jifuwe. From yama nusua mazua, mwangaka hara kamina, mwakala kufirafira, amuzua.

Bazwire bazwire bayikutere ba puo yaiso muzuso kina mainga chozi meke ili patalazo za Ngwanyi FM za pili meruka ka programu ya bosre ka 5 past 6 kene kela kota to 7 kota to 7 kili mamela za mpira saka ta kene kele ya 7 o'clock 7 o'clock litoza makande meka 5 past 7 kiza fam kwa ni za vangoki kini kia lea 20 past 7 halka na maprogramu ya simu luhana mbiya kachenu kini kia lea 28 ki kana mwaziva kini kia lea 10 to 8 kilito lalifasu kini kia lea 8 o'clock ki makande me kasamula makande kizama shiringe kini kia lea half past 8 kilipina kini kia lea 9 o'clock lukutalatoza makande kwenye kile 5 past 9 kilizibiso nilipina kwenye kile 10 o'clock wala siyava kwenye kile 11 o'clock ki makande kasamula wa makande kilipina za sizo kwenye kile 12 o'clock anikava nduka famoya woko na mkulo kwa maprogram mwali patalazo za Ngwanyi FM za pili mwali za zila kachenu me love hamoho mwa programu ya busre programu ya kuzusana.

0: cosa sana che vostre ogni fem basuire
1: basuire buona sia
0: pensa che vostre
1: pensa che vo polo polo e fufa vo scampa qua con qua ma colonga
0: pensa
1: ani cala ni tu sa me na mandu ya moya mo
0: muzwe no tala sinde kuna
1: pensa ni zo se va ma colonga ka ofera bona bazwe no kutola hande kona scampa fa hani kutama klabu ya una na mungerele nizuse huwa itontike koli ngomba wo sinto sesiza mbaya wo kasha dramu wo evaredi wo skupa mlalera wo kakuka ifatera msali wa mungwi Bokuluto wani kwa mzuma wazue ni kutola hande ni zuse vaka sheshe kwani kwa yemiru kiboroksi muntande kwa ziritene kwani wazue ni kutola hande kwa yemiru

0: tipo, ngizuse vo-tutu, u-Black 10, vo-vamafuta kaofela vona vana mungere vazuweni kutoa hande vomarumenyo vona mangolo vatetile vayemele vaziritene kwani haike vanzi mwamaliro kwani vomatomato vazuweni kutoa hande vana mungerele kaofela vona vamasokotwani ni vona kwani ani vali vazweni kutola hande vasikala vomwimbano kwani vazweni kutola hande vo Patrick Masene kwa mzuma kwani kwa kwena vazweni kutola hande ani fita fona feza ni kupera kapina ka vo Frank Mukanwa avali njone ni pili amuzwele kwande muyolwanela kwateni asepa lwitumezisha bayi
1: Lwetumeze
0: bayi
1: shangwe loza pili batelezi ke bosere ke kuzusana 0811544455 ke 0811544455 kona nombolo hiyo mkona kulizeza kuli mkone kuzusana me loza pili kuva pala pina lusaliverezi vavaliza
2: mutu wakusuni
1: wenye femu vazwile
3: ensha mzwile chwanyu
1: lozwile ande ulekulamina
3: ensha
1: changwe
3: kiwaline tumulakwanko makulunga
1: ensha
3: anikala nisomana kiluvandala kipakasika kazwe nikutala ande
1: ensha
3: mungu ili nisomana ke abelu kasika kazwe nikutala ande ani koma sokotoni nizusamana kena masiku kasika azwe nkutolande vaulwa ni vaka vo Catherine Mulao ni vana vavona kaofela vovuchana Agnes ni vo Edson Kasongo vazwe nkutolande vamatema ndizusala usikala vamatema kaofela mama kolonga mo ndizusala tukaofela vazwe nkutolande vakasheshe ndizosala tukaofela ani kuta kwanzitene ndizosala tukaofela vaneziva nikute hatu kwa ukalo ndizosala tukaofela vavaneziva nisali valicholo ni vomuchembere wa kauma kamwe vazwe nikutola ande vanyani vavona vomajems vazwe nikutola ande voberita nteramo mwanavo na njahi azwe nikutola hande vo Ruth Matomola vo Loveness Matomola vazwe nikutola hande ani kuta vaskolo nilumesa Maluti nivo principal nivona vazwe nikutola hande nisakuta hape ona mo mama kolonga voskampafa vavazwile fatenifa nivafumali vavona vazwe nikutola hande vomalume vo Josias walikupo vazwe nikutola hande vo George walikupo nivatukaofela muhaye vazwe nikutola hande anifita fona feza nikupela kapina ka spine oditu nitumezi
1: lwetumezi
3: ensha
1: shangwe
3: bai
1: lozola pili vateleze ki programu hiya vosere programu hiya kozo sana ki vosere ki kozo sana me losole hamo mwa programu ye me ki 0811544455 hi programu ya vosre programu ya kozo sana mwenye femu vazwire vo kesh bazam zwire mzwire
4: ensha vazwire
1: lo zwira ndele kulamina
4: mzwire
1: ensha
4: ensha vazwire shangwe
1: hi vosre
4: vazwile chwani ko marifiti
1: lo zwira ndele kulavona
4: zwire sha
1: ensha
4: nimuyembele ba NBC kaofela bona
1: changwe
4: ensha abao twasirozi kaofela
1: mhm
4: bazwene kutola hande kuna
1: ensha

0: Zom, me ke wasere ke ko zo sana me mko na kulmela ali musa la mena la ko sana ka SMS line ya 6328 mo zo sane mo amizozo is ka yes yes ye ke wasere ke 0811544455 me ke wasere bone bazwile
1: bazwile
0: encha
1: you Mr. Never Lose Hope
0: encha
1: likala nezo sana nimi na mwali sipimo
0: mazwe mtala sinde kuna
1: encha kumafuta nezo sana nivo evergreen umarusaya nivo rusaya osika ndanja yetuna nisazo sana nivo Victor Munali nivo Pedro Munali nimavasi yavona nizo sana nivo Elda Mubiri Munali wo Richard Kangumu Mosimana Charles nazo sana nivona nimavasi yavona nisazo sana nivo Ma Moses nivo Claudia Kavuku nivo Kralina Kavuku nazo sana nivona mwana kwa Chwale nazo sana nisizimbo ni Mwanei ni Mbori ni Saru ni Masukuruka ni Nchavo ni Mwale azu sana nivona kwa sangu alikuwa ni nizu sana nivo Mulate Fredi Umayumbe Ode Silva vo Boswero nazu sana nivona mwana kwa Chwale nisazu sana ni Chali Chalexi nisazu sana ni Koli Wasani Mombo Kripo, nazusana nivona. Wo Francesca Sani Mombo, nazusana nivona. Nisazu sana nivoma nao moni. Nisazu sana nivo Suzeni. Nivona zevani tere za mwana kwa Chwale kawafi ya Mazambezi Regini, nazusana nivona. Nikutazao na zene, zati zona, nazusana nizona, mwana kwa Chwale akakusa sana. Kivo Mr. Never Lose Hope, neni kupera kapina. Ka Silva Samari.
0: Leto meze?
1: Enja.
0: Changwe. Loza la peva tereze. Me usiezi. Mizozo ye milalo. Musa kona kozo sana. Mwa mizozo ye milalo ye. Me ni hakuli chalo hausa aliwelezi va valiza. Sina haku wana alakuli ni kwa ma SMS kuzize. Mwenye ife mbazu hile?
2: Azira hati.
0: Eee nisha?
2: Azira cha?
0: Eee nisha na miutwa?
2: Tangwe.
0: Eee nisha?
2: Kute ocha mpwe kwa lika. Ani ya kwa mkalo nizusana nivo nivo mtau. Mtau. Raeni ili family kafela na mtau nako.
0: Mm-hmm.
2: Kwa masoko tuani family yabo msiva kafela wa msiva wa emele family yabo nako anifita po na feza nikupa la kapina ka DJ Zalewa wava hizi umasita pero waviri kona waziva waziva panga mateni wakuli kabu kombo kona kwa haya litumezi
0: litumezi
2: tango
0: mencha loza la piva telezi kivu sire kikuzo sana me muamizuzu Kimzo zoli mungu osa osiezi. Ke wasere, ke kozo sana me ilwone lo papale pina. Sina nako hai wana alakuli hai salulu merera. Bazu ile? Bazu ile?
3: Bazu ile, bazu ile.
0: Encha?
3: O Brian kwa ngoma
0: mweze ka kwa nkufa
3: faka umesha zuzusani na kwa lisipiko
0: mzuwe ntola sinde kuna
3: alo ya kwa makoronga nizusa wate ni woroneti mashapo anisita kwa nto anisita kwa mwango naona mo nizusa kwa teni wamisika wama imanjo

Kinwanyi FM nako ki 7 o'clock litoza makande zemvale lwaki na mainga chozi va Namibian Broadcasting Corporation va fire witamo va kufali patalazo kuva Namibia National Solidarity Campaign kwa Cuba mobulero andu ya milao sala kongelo wa matila wisize kwa patali ngambolo za kuketa limemba.

governor za silelezo kasa mlao alimemba lazemwe lima nozwa mwandu ya mlao msali otamile kali kakalezo za kuwa nditaba za vupumi za kubata kupotela kampani ya insurance ko yena ni mwona hae ni vavangwi batambikile litava za vupumi za lifula hae kuli vafuma ni mashiringa insurance mwetiri wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa unye tezi mlao kaisa kama iso ya hae kama iso ya ofisi ya hae kwa pata ni kuwa ni ingambikilo ya liri moze pili kuisa mwa 2013 li ndumeti za France zifumani hamwa Burkina Faso lika kutela mwa France miza Burkina Faso lilibelezi kuzwa mwa France kufereza mwa makande alipa pali Argentina ikutizema ye mwa ayona kakulieha ni kuina 3-2 hane vapapala ni igepita mwa World Cup round 16 litoza makande liferile moteleze kwa makande ka kutala kata kuyali ya 8 o'clock.

zvapevate zikano kwachwa kumole kopanya ni baba bona zafa mkwakwa kulufa lipio hili wasajenti wa Alex Mawaya.

iya kwa court iye elingwe siyara ku traffic officer kona kuli kwale haba kayo feza kweza zeva eza kwane bayonga fateni control document nikuyo kukutiza wena traffic officer kopi yengu ye ya bolalu yo kato vea ni ye ene siyezi kuwena ye kusupeza kuli mkete yo na lifire fine ya ye yono kire wa mfa haeva kuli haikuti kopi ye then it means mwendi document yone iskaya konobu ngatayo kutang kona hasa fitire ya kopi ya sefitire ni hani luza maya ni mina naziva kuli kopi ya ene zo kuta kwa koti kuli ninane msikalifa already for mwakona kutotamiwa kona sese ya zahara haeva kopi ya mina haiyo peto mtotamiwa lwa cheka fadi kuli kweza machwani kona kuli watu ba yefera kwa demo yoi tatubisa watu wale hawa sabisi zeba inezi mama ofisi ikutosa sichaba ikubona kuli sichaba sizaba achwani sipira achwani sipira handeka pachwani onachwana mwono mbonezi fari sunda yeferire kuli neli nye wanyo kwa neli ten happen fa ona kuli neli kupo fera kwa matu kuli vaye vayo check sama vizu wabona si hulu minaba kwa ezima taxi drivers zoza kuipatanga kwa hae kuti nika ina 2 years kwanu after 2 years heva livala hava livali kwanu ulisesi vele ma computers livali we si nere la kuyakwire watu batahe watu checksa nizwe kuyona yo sisi ngise tisize kozi yale ya kwa kopa no quarantine kule mavoni na samunyei na samunyei hande mavoni kona kule na samunyei hande mavoni chwana nilikuli lubone kuli mote ya mina yo iva ni mavoni ya za kuli hamu mwenye ni mina mavona notu kuli tumunye ya rafera fa ni mina kunji kuno gesinga kakuli fuku mwiki road sign yale emisira ni mina amasazwa yani ki road sign kapa kikomu si hulu wa ibozwe na kwa kasheshe so ya wanafari fabito kuna ni ma road sign ya inzi kwa o mwenye hachua nuhuzibi kapa yale kikomu kapa ki road sign fuku ya mwenye ha mwenye ha fomu waiza reduce, fomu waiza wa dauta. Kwa mafelezo kero chaisa. Nelikuli mchinche mavoni ya minari, mwa kirine. Mwiefela kubali waba kirina fari, waba kubali faki fab model. Mwiyo kirina nto hali kwa kirina. Kapa mleke fela asiri ya mancha. Nyu. Mane mzwe fela kwa kukirina. Mleke fela mancha, mamoto beki. Kakuli waka mtisiza liko zafamu kwa kwa. Yengi kuli mote ya minayo, even ni mataya, ainzahati. Mina mba taulina, traffic officer miswali refabita yesi yohande. Kantu mumuvule ya kule, uni siye nishwe. Kakule, sita ya ika yoduvuka. Ika yoduvuka matimera, peto kutakuba ni butata, seli probu mafemiri, seli probu mkwa mavasi. Cholo. Kona kule, nilikuli, taya yeo, mchinche taya yenze hande. Isi nguli yeo ya kasana ni mutala. Mutala, yako na kubani mutala kono, mokele chancha waka, mama tukomo. Kona kuli yako na kuduvuka na kwa ifika mbaye. Nilikuli mchinche mataya minao. Kubale wana nilimota. Mavani, komando vulezukuli. Halati, mina baba luire limota. Umu inasipola. Musike mafama zuagule, mota ya mina. Kapa mutu ya sinaringola famu kwa kwa. Haewa kuli hamuna, mweze business isiri. Notu kuli mto, mutahevra nukufanto. Mto ye ngeza halire kikuli. Mazuagule kona wana nilimota. Kona useba heza, waike za employee, mwabu zwa kule kwa vona. Mzuwa ule za employee mzuwa kule. Kona kule, na chwaru kona mwabu heza. Yo hafosa, amu mufa fosa wa denti ya kutransporta ili gari. Yale mzuwa kule, wazwi sayale yu mungu mzuwa kule. Ufa mwata hayo yu mungu mtu. Na chwaru, na chwaru, kona mwabu heza. Kona kule, kama feriru sisteza lakini. Akusana under control. Silimba amba, sela za ili gari fera. Ona ili gari ye, kona ili gari. Kona ili gari ya watu wabazwa kwa ndana. Wabazwa wana hamu. Kona ili. Esi, amu vale fela limota zama ili gari teksi. Ona limota zeo. Kona limota zama ili gari. Wabazwa inzimo. Kona kulifaa, kijuti ya mpolisa. Traffic officer. Ufika mba ufi. Kubona kuli ili gari teksi. Hai operate Mazambezi region. Nitaveranga masoma winduku. Na wana kuyanika mota kaka na kaya. Na wafumana na chwa na vatezi mapasenja. Haniko ni nage kweza pi. Kwa kuli municipality ya yema nikuni fa fine. Kona kuya iswaneli. Waka kukuza kuli hape wena weza chwa ni operate hape wa KM. Hape weza chwa ni operate hape wena wa iska ngoliswa. Yate ya utuwa hala. Hakuna yote kisanga kwa windu kuza ili gari. Kono kwanu mtu kafira ya lata. Wate kisa waeza chwa. Batu wa uzwezo marimo

0: hasa uzwelizo hasa zvokuri foni yayo isireka mashere nyayo asireka neri kuri vato vangorise luzama here nemulao fosil yo zamera rifasi rikanyi halitusi rikanyi litisa zvokuri muye mana fapira ame justrate chwe muyo kanana niena hakuna aivonisa ande kuhanyeza nemu ni traffic officer famu kwako traffic officer ome famu lato kono mina mahanyeza niena sivaka saku hanyeza hande sesi mte sesi kukozize kima koti akuli nenizobu wana makoti mani valere kaneke akula sohotolo akuli kisivaka sesi kukozize silent ni koti kona akuli mwale chole makanana hande momo latera hande ndendendende mwakona ukanana yake 3 hours kapa ni hake liza sika ufira vaya kwa lanche vaya kuta mto kanana not famu kwa kwa kona akuli ayivoni sangi hando na yani kulipetu maina nilikanji ni traffic officer batiri nilikuli ma ethics aluna lupone kuli ahinze hande molu pirela famu kwa kwa fani tuwele kufurela hulu ni nosi ni fereleze vomu inasipula kakufurela
1: hili muska fereleze
0: nisha
1: lukute uva vavasuli kupanga mkwa kwa kuluksa misima enzi mwa mkwa kwa lukule ile kuva vava enzi fa tuko ni kuzwafaka munu kuzwafaka munu semuyo ya fama roboti fali mkwafuma nakuli vavasuli kuna upanga mkwa kwa hakuna yako na kuye msali mwota zezwela hali nekule haiva mina muzwela kwa nukwaka munu mfumanika leli mwota zezwa kwa kishin keri za kena mwale ni ili mwikuta kwano mukae mwona chualo kufitera kwa hale haku kayo ferali mwota ni vava kwano vava zwa kwa munu hava kala kufita hakuna kubonisa kuli kuna ni ya kuna kuye msali mwota zezu alinekule kapali nekule kubonisa kuli ni vava fite ni vava vayeme wanachualo
0: ni kantikini iti mba kwa hezi mabonanga kuna zo wana butatabulu inezi hapeka kwa kika chondo sima wana kutazile za fira fama ikutuwa minao kika tuwa kwa fira karika sebe eze fani sene eze observe kuli vana niliswa yola keep left niliswa yola keep left vali vezi kwanu ni kwa liwa vele keep left kono ha kilele ngata kulu kapali kono kweza enforce mula wa kuli batu wafite hande nilikuli yomu nge mutu nivonanga va road authority mkabona kuli bavea go stop kuna ni ya control alikazani anza pa bakomi bana ni ma radio message mende bana siko na zamu batakuli nizo na zinoweza ala ngeza va road authority kuli alu ya kwa rundu fan mkabona baeza go stop mwendi kono mwendi solution yengo lusike lwa ba alavera lwa fefera ma plan solution yengo kuli baeza engage la traffic ya municipality batoba tusa control alibamba fani kakuli esaba chonange fani fomba panga panga fera chwaro peto baba supeza kuri kwenze chwana mweze chwana kapa baize create ka bypass kaka mwendi keep left yani kambe baivezi ni hike fafa kutoke nera fa fa farewell shop kimangi sintolo sali sala sali sisi le kusafira za kwa farewell mangi sana unafare mwendi bakenera fami pani fani bayo zwera kwani bayo potolo mabona kukwaeza iko kunde masa bakona kenera fa mipani fa ye ya kwa pepo ya kale muyo ya muyo shetu mkera fale fa pepo na fale mwana ta kona kwale muyo ya muyo ya chwana kubasia kwa ndenge kona uliswalani bakona kuli pera fa ni kuli lisikira ba statali safa hali fa bakeni sana kwa mina spola batri shangwe nele ma plan fa ndo rafa kono haba baba ta ma plan manga ta ba vise ba traffic ya municipality ba inza available flexible kona kuli bakona kutauto batusa kuli bakona kweza maisa hande sebezo wabo na wani eluvire fa ni kozi ili mga famu kwa kwa akuna ya temeza akuna ya holopezi kili mba ambafera simba ambafera sini chelisi ze kumu hayali matoropo yao na kisikiriti kao fera luinzi hande luzuhire hande mina sepa mundimu azwele pili kuna uluvwa valera kuli mane lufite kwa tenu kwa December mwomu inasipola kaka yonge kaka siyale be responsible itumezi
1: itumezi
0: nisha
1: siyankwe.

Zara pe batezi me ke simloho ya na mi bia kachen ke simloho ya na mi bia kachen me kala 80 sikolo 1870 mulumi wa walinzwe la mlimo ili Hugo Han ne Joseph Green va fitire mwa Ondangwa mwa Vamland ka mulelo wa kutoka la station kwa Ondonga ukwambi onganjera niwo kwa nyama me valomi wava ne vavile ni kezalo ya

France mwana ha ke ya kuisa ivangeli mine va koloverize vatu va Silesi me kasamula waliri moze lishumi kaze talo 13 va vseza piri kalo ya kolovezo ya vonam.

Los olapi batezi ki simoho ya Namibia ka chenu me ka kozolapiri ka lizazile skolo nesi kolozi sa St. George mwa vinduk me nesi kolozi mwa muyaho onori wa ku kalima me maferezo sisto kwaliwa mi skolo seo nesina ni tichele yomuholo Mary Gout ni matichele vavaveri Helen White ni Misty Damat mi kala 80 sikolo 1920 Martin Aretanen otuela musevezi mi neli superintendent wa valumiwa benevali mwa Ovamland mina tumsize kutwela musevezi kwa mkopano wa kutavela lili moze mashumi aslezi za musevezi wa kuisa vangeli mwa Ovamland Lozola pe telezi me ka liza zile hape kasili mosali sa 1931. Katengo ka tulupo ya Vals Bay kave ka nyatela ku kakula kwa siswanso sa coat of arms sa tulupo me ni ku famu wini kumisi Herbets yana Wilhelm Puzo wa mashiringa afita mwa 60 rand 60 cent

Rose, la piriki simlo ho hiana mi bia ka cheno me kali zazele kasil masale sa 1987 Judge Victor Hemstra nehri mu inaspula wa katengo ka kavona za moto moposo me na tambe claim moto moposo ne piho ko mu inaspula wa ndo ya milao David Bizainot ka samlaho ka tengo ka mano nyatela ko tambe ka moto moposo wa South West Africa Namibia ka kubani kunyatelwa kivatu vavangata me kali sazile hape ka silimo sale sa 1997 yana vanga mungoli walibuka ni editor wa mtai wa Africana FA France Veta utimezi mwa South Africa me Veta na pepezwe mwa Hopstead mwa South Africa ni kufita mwana mwa halali mozahai za 14 melo zola pili ki litavazasi mloho.

na kwechale ki kana mwaziba ni kachano lukai tuta kavunde wa kubulukisa mashiringi kana mzokuli kubulukisa mashiringi kumitusa kubani tukuloho ya mashiringi kana mzokuli kubulukisa mashiringi kumilumelela kuikola pomolo yende hase mupomo zifa msevezi kana mzokuli kubulukisa kukaa mitusa kutazeleza litolo ni litakazo zamina kana mzokuli kumilumelela kubani kozo ya muhupulo kana mzokuli kubulukisa mashiringi kumitusa kuikamusa kwa likoloti ni litifo za ngambekelo ki kana mwaziva.

ke kana mwaziva me ke quarter to 8 me ka kufereza mwa programu ya kana mwaziva kana mzwakuri ku bloksa mashiringi ku milomelera ku bereksa masova ali polokelo kana mwaziva kuri bloksa mashiringi ku miluta zibo ya butoko ya mashiringi ni likote kana mzwakuri ku bloksa mashiringi ku kamfama ikuto atukuloho ya mashiringi kana mzwakuri kukona kumitusa kufali tuso kwa valati wa vamina kali na koze itata kana mzwakuri kubuluksa mashiringi kumitusa kupumula kapiri faa msevezi kana mzwakuri kuzuseza pirimi kwa ya mashiringi ya minde kwa masika kwa pata kana mzwakuri kumifamu upulo wa kuta

volcanoes ali poni so sinari na hanze ili mwapa wa Afrika hali zola pili kuba ni mihato ya mifirifiri fali mo hava fai zali poni so na zepiri litermani ni li poni so mwali mo zepiri zefiriri mi li vireksize milao ya spokola ye maswe Tanzania likwata zali swanelo ni vavaluani sahavu likezo za bango kibaize kuli likitikiti za batu babula ile klimpi za selezo kana kwa yalipo ni sofari mwaliketsa mwakweli ya inda ni kakalezo heline po za likitsa milita sezo palo yefita 127 yaba vihi vana ha yaba ya hi vana ha Kenya babula ile kana kwa yalipo ni sofari mwakama isoma aswe ya sifumu kuliangeli no ni likezo ze maswe za spokola mwa asiri mosa 2024 ni siri mose sferire kaku ya kaka tengo kabuntu vava ipondele mwalita vaza sichava vaa kupile liponiso za kozo kuye mela liponiso za utokwa mwalita vaza kale za lina hazepiri palo ya asiri ya vava wana za sirezo itibi zimi hatu kaofera ya likezo kana ha Tanzania chwa nungufai hansize mikopano kaofera yalita wazana ni mpi ya Kenya e hana kwa mhelati mso kafira alipo niso kuzwela alikuata za aliswa nilo za buntu Zimbabwe hii kalile kuleksa Maghreb kwa na China kasamu laho lina hazepiri limano ba nimi hato mwakweli ya mwimunine sirimosefirire na hayalifa asila Afrika hiyo maemu hayo na pahalimo lihalimu lumela vulimi wa Maghreb kuwekeza maemo mwalifasi ni kubata misikasa kata kuzamalela ni makete yengwe yalina ha za Afrika ze 53 zina ni kavelo ya mahala ya kule kusalivia na kwa misika ya na China mwatasi amla wa Beijing wa kusalifa mtelo kuzwa makweri ya kandao katengo kakabona za zolopili ya valimi kavulela kuli misebezi ya butokwa isi ya maemo abupangi ni kusikamela fali tatu kwa misika ya mituna Zimbabwe na haya ya vulalo hala na hazeri maulu Maghreb mwa Afrika kasamula hana ha Morocco ni South Africa i uluksa ni kuleksa kwande 12,000 metric tons ya Maghreb silimose misika ya butokwa ya na ha ya Maghreb ke ilinaha za Netherlands, UK, Germany, Spain, South Africa, Hong Kong, Malaysia, Singapore, ni United Arab Emirates. Kupo yana Cuba kwa mkopano tuna wa machava kwa mbola kaza utaela kwa lituso kwa US kuyemela kozi ye talimani ni sioli mo kameri ya mhulu walita waza alifasi ni mulao mwaliko lola zita waza kwande mwana Cuba Pedro Luis Pedroso uta usize wa makande kuli ngambolo ni kuluani sana ni kusha maita mifirifiri Pedrosos ubulera kuli lingambolo likatu saa kunya za mihato ya mbuso wa US yesto ufali mwasuli ungele la mifumbo kwa limpi kwa mkopano mwa Havana kukazi wazo kutata mwami hatu ya kubakisa ya Washington fali mwali sebelezo za mafula nisifumu litikisano nilukau fali mwasi uli mbuso wa Cuba uize mihatu ye izama lela niplau ya batu babangata nyandiso nukulova milau ya liswa nilo za buntu ni milau ya lifasi ya buntu kakuya kari kwa mwami hatu ye bakisa fali mwa mafula kwasi uli ilikanyezwa ni kukwala kwanzila ya abuto kwa ya mezi ze zene ni miswale zimu wa programu ya lito la alifasi.

Yehe ke Nganyi FM nako ki era clock makandekia embali la kina shonjol senior kando NBC ikonile kuitombola kukona kufa nako ya kubapaza mingendengea na Cuba ya swali sano Sivu wabu ye wandu ya milao ulili manisemu hato wakunya kisisaba ipapati maka tengo kasielezo kasamula wakuzwa mandu kumemba la bandu ya milao. Nimweteli wana wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa yako nile kunyatela mula wakwekeza weteli wahai kuisa masiri Musa 2013. Makande twaleka kutalamu. Kampani yalipa tawazo ya Java ya Namibia Broadcasting Corporation NBC isepsize kufali tuso za nako ya kupapaza mamu ngendenge wa naha kaswa lisano ya Namibia ni Cuba mulelo olele zuko kole kali tuso zeo likako na kuitusisa kulekisali bele kisoza makete kukona kutusa chualo ni kaulu ya mata alizazi kama solar panels.

Kampani yalipatalazo ikonile kufatisa onatemuso ye kana kuyamuka upano ni katengo kama memba la baba bwana za kongaonga mabani la ubeli. Vayahi vana Cuba vatalimani ni butata wa kaulo ya makete kungele la chwalo ni kusafumana hande lisevelezo za buto kwa zari kalafo zeko nile kutisa kaulo yebo na kutaela kuma fula oli mani ni kutiseza ona mihato ye limbekilo efanaha kina United States. Iyo mhulu wa kampani ya NBC Menese Mwinyo uko nile kubulela kuli kampani yalipata lazo ikakwa na kutusa kami gendenge kufana ako ya kubapaza fa kusevelisa onama luko kaofela kuungele la chwalo kukakula onamu kwa wakangisano wa mangusa ama kuswani olelezi kwa na kuekeza kufumana sesingwi zeo sikakwa na kutuswa mwami gendenge yoswana. Muba kweli kumuina spola wakatengu wakabona za swali sano yena tulimaneni kalomu uko nile kuhatela kubulela kuli maswaleva na Cuba vafita kubali shumi kabasilezi nebabula ilwe kabangata vafitela mashumi asilezi vao nebako nile kutasezwa vasiezi ni kolofalo haa lule lule lobatu wabapilile kuzwelela mwaka singa nebako nile kufiwa ona kemelo yali tuso kuzwela na Cuba manetuwa nikufumana tuto yeto kuhala nili tuso za mwabupilo. Wekelize kubulela kuli na Cuba izwe zipili kutusa na Namibia mwaswali sano kamu kwa waze ipitezi ni kukwa na kutisa zibo yeto kuhala. Mungendenge ulelezu kwa na kuekeza mwami hato ya yona kuisa mafelo akweli ya muyana. Kuekeza kuzeo kama iso ya kampani ya NBC hize kuli swali sano kana kwe kieli ya buto kwa hulu moku kaitinga kukwa na kukande kama kande ali ya buto kwa abo nisa onalituso kuzuelela kwa batu zeo zeneko nile kuzwa mwama yemu ali ya buto kwa hulu kanako ya batu bende bapilile mwatasezo ya kasinga. Ya abona za makande ni kaulo ya maprogram mwa NBC swalelele Peter Denk uize kuli kikwabuto kwa hulu kukona kuziba kwa manalitaba zene konde kweza hala mwando ya kasinga kakubulela kuli vatu bene bapilile mwando ye baba fita ma 600 nebako nile kuba mwama yemu akukona kufumana tuso kwa na Cuba mi nekukonile kuba ni mayemu akukona kusupeza swalisano yetu na hulu isifela mwanako yeo kono ni kwa batu chwalo. Mwina spola wa mgendenge manichwa nikatengo kako nile kufa ona mihato eli ya buto kwa hulu yelelezu kwa na kufitisa linga mbolo kako kona kuhatila kubulela kuli kikwa buto kwa hulu kukona kubani witu kiso wakulu mirali tuso ze kato kuhala ni mihato ya kufa mangusa ako na kuchincha ona alizolo pili zebo ni saswa lisano kakufana kwa kubapaza kikampani yalipata lazo ya NBC kukwa na kutusa mwama kande ni mingendenge yezwe la pili. Sibu wabu iwandu ya milao Sara akongelo amatila uko nile kubulela kuli onamu hato wanakoye wa kuketa baipapati wabale muhile na ikunya kisiswa kwa buona uko nile kulilimaniswa kasa mlaho mamemba labaliko panuze luani samubuso haba konile kuzwa mwandu ya milao kusina kufiwa ona kufita fatumelano kamilelo yeko nile kubatengi ya liketisa. Akongelo wa matila uta uselizendu manichualo ni vangoli kako hatela kuli nekuko nile kuzibahazo haba ipapata haba fita kufali shumi kari mungwi balita bazanaha vao kasamulao kubile nekuko na kutiseza ona mulao oli wabuto kwa hulu olelezi kuko na kufumana mukwa wa kuonga onga ni kufita fa mukoloko wa baipapati vao bakabi bako nile kubeleka isifela kuzwa mwali sebele zozeri za buto kwa hulu mwahala maneku ama belimu. Mamembala bako nile kubani keto na kutabe kuko nile kubani liketisa mwami hato ya kuko na kubani liketisa za kunutu kapa liketisa zebo na halamu. Wungata wabona balu malani kukona kubani liketisa ze kona kupewa patalaza kulatelela onamu kwa kuzibahaza ya baba kabi baketilwe kabungata mama membala valikopa na ze luansa mbuso baba kwa

onile kuzwa mandu ya milao. Nduku zwafo iko nile kubela kwa tuko onamukwa wakuko na kunyakisisa sina palo hanesa alumelani kuko na kuzwala pili niliketisa mwami hato ya kuzibahaza vaipapati bababeli kakuko na kukutisa fafase onamukwa wa mungendenge wakuko na kuzibahaza vakatengo. Mwote Elize kwa Makande afutuka kuzwala kwanu kwa NBC. Musali uko nile kutama kasa mulaho akusebeli sabu pumi ni kuzo mashilingi kuzwela kwa kampani ya insurance. Yo na ako nile kukakula iye na mungi kakukona kwa kale za lifula hae, lifula muna hae, mane ni babangwi, vao ni bako nile kulifiwa mashilingi ama insurance afita falu lelule la madola mapokola vakalizwa kuli baba nyalani ne bakonile kuba mama yemu akungolisama insurance abopilo asian siana kama company ashutana kuongelela chwalo insurance yebona zakaulo yake pelo kayomungu niyomungu baba konile kutambeka onalitava zesi zaniti ze amani mafu abona kokona kufumana mashilingi kwa company yem. Kwa kalezwa kuli, kasamula hua kutambeka ze kutiselize onama kampani kuluza mashilingi afitela $5 million. Kakuyaka wabaizali patsiso, baize kuli, onamu hato uo uko nile kweziwa kami hato esiani siani, kali patsiso zoe patuluzi kuli, babanga atane vanze vazula pili kwa telela, fali tavazavu pumi kuzwa mashilingi mwahala kweli ya siri mwosa 2020 kutisa ona siri mwose sa 2026. Mwahato wapili kamu ipapati kasamulaho akufumanwa kima pokola wakave bako nile kuzekiswa mwakuta ya mubusisi ya Swakopmund kala third mili kauloze likazwe la pili kufaka tulo kuzona. Musali ulibelezi kukona kubonala fapila kuta mwa Swakopmund kachenu la bulalum. Mweteli wanaha Zimbabwe Emerson Mnangagwa uko nile kunyatela mulao wo mulume la kubama office ka kwekeza lilimoze peli kuisa selimosa 2030. Sibuabwe wa mubuso uko nile kufa onalingusale mabani la bubeli. Mandu wa mabeli andu ya milao nindu ya bubeli iko nile kunyatela ona mulao kweli iefelile. Mulao ungelezi chwalo kufamu eteli yake tilwe yafumaneha mwasipula isifela kutalima kwa ndu ya milao kukona kufa keto ye kona kumulumela kuzwala pili kuvusa. Ya nyatezi walili moze fita mwa 83 Mnangagwa ukasiala ingabusa kufitela nako ya puso manako ya bubeli ye neswa nela kufela mwa siri mosa 2028. Ni kwekeza lilimoze peli kuongele la chwalo ni mukwa woko nile kutisa onake melo kwa ba emeli bahae vako pano ya Zanu PF kapizo ye filwe hangata ngata wakukona kufeleza ona mlelo wa hae. Kwa pano ye busa ya Zanu PF onasili moses felile ne iko nile kwa angula ona mhato wakukona kuchincha mtomo puso kwekeza ona puso ya mweteeli ye konile kuhatele la fama yemu ama angu ya konile kufiwa tuso kuzwele la kikatengwa kama kwa mbuyu makweli ya yowa. Linumwana kaofela zena ha France fumaneha mwa Burkina Faso liswanela kukutela mwa France. Kali numwana za Burkina Faso ni vabeleki vakonile kuzwa mwa France. Muhato wo utaha vaka maiso mwa Burkina Faso hava konile kukopa na ha moho kufita fatumelano onakweli efelile kuunga muhato walinumwana kakukona kutatula ona muhato wakuzwisa ona mamembala valinumwana zabu ona mwana ha France kapilipili. Ngambela mwa ofesi ya Burkina Faso ungile muhato kulatelela kona kunya kisisabu ino kami ngendenge yesikazwa la pili hande akona kuikambota mwahalami buso ya mibeli Burkina Faso ni na France. Kutori pali za zeleli swana onali luko lelibona.

Zalitava za kwande mwana wa France lize kuli na France kanako ye inzezwe la pili kuba mama ye mwakuinyaza kwa mana muhato wo kakukona kunyakisisa kwa mana onabwino mwapuso mane niswali sano ni kama iso ya Burkina Faso. Kufeleza makande kize hape lito zaona. Kampani ya NBC itumpozi kufana kwa ya kupapaza mingendenge ya na Cuba kaswali sano. Sibu wabu iwandu ya milao ulirimanisemu hatu wakunye kisabai papati vaka tengo kaselezo kasamulao akuzwa mwandu kuma membala vandu ya milao. Ni mweteli wana Zimbabwe Emerson Mnangagwa yanya tezimula wakwekeza mweteli wahae kuisasiri Musa 2030. Makande afelile mteleze kwa tabi alatrezi kanako ya 11 o'clock.

ke ngwanye FM nako ke 9 o'clock litoza makande zemvalelwa ke na manga show zem Namibian Broadcasting Corporation ifire witamo wakufali patalazo kwa national wa Namibia National Solidarity mamikopano hiya na haki uba mwagulele wande ya mela hao sala kongela wa madira uisize kwa pata mwagulele wandu ya mela hao sala kongela wa madira uisize kwa pata lingambolo za kuketa limembala za bavu na za asilele zo kasamula limembala limanozo mwandu ya mela hao msali utamilwe kalika kalezo za kubwa nilita baza upumi za kubwa ta kupa company ya insurance koyena nimona haini vavangwi

tambikile upume walita vazali fulahaye kuli afuma ni mashiringi insurance. Mwiteri wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa unyatezi mlao kaisa kama iso kwa pata maofisi ya hae kubaninga mbikile walirimo zepiri kuisa 2013 lindu meleti zefumani ha mwa France za Burkina Faso li kakutela havovona me za Burkina Faso zeli mwa France likazwa mwa France mwa makande alipa pali Argentina ikutizema imu ayona kakulieha ni kuina 3-2 hani vapapala ni ikepita mwa World Cup round 16. Lito za makande liferile moteleze kwa makande kakutala kano kiali ya 11 o'clock.

lo zola pire ne sola squa mafa mokuna ni makadi ya butokwa a kwa panga voters card ni medical aid kizami na vo malomo Emson Malomo card holder apa squa masamina kone siwezi kafela si inopiwe samina vo malomo Emson Malomo.

Mauli zeze 0815444455 kuli mofitse zibiswamina kapa molumele zibiswamina kamukwali ngusa SMS line ke 6228. Miyeyo na zibiso izwa kubo simvula mangweze ya kumutoka fela ya tokuwa mkwaizi wa taxi ya nani mapampiri ya famu kwa kwa kulia kwenye kusuala 0817249923 kapa 0818183730.

mbwa adene simu yombwe wo masi ye mwiko edna wo mtu amezi bitrisi mwaka me batoba bakupiwa kusalo za kakuliza vatela kiza kutokwa kizibiso yezwa kwa alikolo la lindwa lume mwakati mamulilo iya kwa batu baba tatama kuliva iyo pia kwa ofisi ya alikolo le kuzwa kacheno la 8 school 2026 kuisa la utano la 10 sikolo mekibo kachulo mbwa tenesi muyombwe bo masiye mwiko edna bo mtu wa mezi pitris mwaka me minamu kupiwa kusalo za kakuliza mbatela kizavuto kwa holo kielezi viso ni elipina ki 0811544455 kana kwa chwa ni swala mokoloko walituelo za va supali za kweli ye kimkolo kwa lituelo za vaspali za kweli ye me wone kuna ni vavaliza vafesi waka vafitze ziso kama hikile vavanduka famwaya me mkoloko wa kweli ye ya sikolo baka kala kala 11 ili la sabata kwa omega 1 shamakwi cheto pepo kachenje Kor area omega 3 ni masambo la savata ki omega 1 shamakwi cheto pipo kachenje kor area omega 3 ni masambo me vakato zola pili hape la mubolo la 13 me la 13 ki mulanga lia mkulo kangongo choi kapako ngonga na mshasha morero lizauli lia nchulo 1 Liancholo 2, Mambali, Sauzuho. Bambazi, Nongozi, Sangwali, Kakirampepo, ni Maazi Nyala. Mila uveri, la 14, Kiizwi, Singalamwe, Mwanzi, Mochimbami, Skaunga, Sisheke, Kalobi, Kongola, Sachona, Lobota, Malengalenga, Silonga, Bilajwe, Vatubaja, Maunga, Samlandela, Kapani, Linyanti, Kisako, Kikia, Muzuma, Muketela, Shaile, Kanono. Me la volalo, la 15, Kima Sida, Makanga, Mazanino, Sibinda, Makusi. Kali Yangire, Milestone, Nampengu, Skubi, Smaimbola, Janganyanga, Kaenda, Chikali, Sachinga, Mapirero, Pito. Na bulongwe kasheshe malundu odu mazova loso ti jackson loso mazova maziara old masokotwani kapolota makolonga ziritene ikoma kwena ni machita milavune la 16 sekoloke gunkwe kalomba kahuni kwa himasan camp pacha liselo ni momeka lohonono Malindi, Sifuha, Kalundu, Isize, Kalimbeza, Livola, Lisikiri, Mombone, Mponje, Iseke, Tololi, Silumbi, Mtonda, Kabe, Losese, Kapani. Me la vutanu, la 17. Sikolo. Ke Kasuma, Luguba, Kasika, ni Impalila. Na kabolewa masikiri skoma izimwe 34 miles ikumwe siseme muyako ngala mahundu ibu mutikitira iwoma isuswa marazbek ngoma ni limai me kala 20 sikulu ili la mubulo bakava kwa muviza mpiu na maluvi foma imukusi ishubu mafuta mangongo mwangweze kwa spatela, maandombe, matoa, simove, ni na miyundu. Kimkoloko walituelo za vasupali, za kwerie ya sikulu. Meeluzo la pili, nombolo ya mkona kulizeza, ki 0811544455 kulimufitze zibiso wa mina. Mi msako na kulumela zibiso wa mina kamko walingusa, mi SMS line, ki 6228. Iyo na zibiso izwa kwa basaliva hulu voma Josefa Ambala ya kumutuka ofela ya vano pezi mkota na wavona wanaiki.

ngeli mwamkwakwa wa asifuwa kuyaloonono. Kuvaswala faa nombolo ya 08411-9069 kapa 081-375-1465. Kizibiso ezwa kwa basali bahulo voma Josefa Mbala. Me iya kumutuka ofela ya vano pezi mkota na wabona wanaik mwamkwakwa wa asifuwa kuyaloonono. Kuvaswala faa 081-411-9069 kapa 081-375-1465. Eona zibiso kia komu hiela tehile hizwa kwa Boniface Kalumba ili kwa na nkuntwe mizibiso ya kwa lilalo zeitatama Malindi Luhonono na Miundu ni ikava sihulu kwa milaka hiene fuluhela kuzwa kwa mshitu kuya kwa sana kulibala tehizi kikatole Kabrown mi uswe uswe u sidinto samoso ki 3491 nisi ye talimezi fafasi mi baba kaa iwana hawa kune kubatusa kwa sola fa 081-2027-527 kapa 081-599-6477 zibiso ya kumuyela tehile izwa kuponfesi Kalumba kwa na kuntwe mizi viso ya mwa wakazi chwale kama lindi lohono na Miundu ni ikava sihulu kwa milaka gene fulu ya kuzwa kwa mshitu kuya kwa sana kulibala tezi ki katoleka Brown ni usue usue sidinto samoso ki 3491 ni siye talimizi fafasi mibaba kaa ivona vakune kwa sora fa 082-725-27 kapa 081-599-6477 mi lozo la pirikili zibiso ni lipina.

Ili ziviso ni lipina ni swala ziviso izwa kuwo salofu mwale merina kwa mpola meziviso ya kwa lilalo zechwale ka muyako ngala skanja buka silumbi bukalo skuzwe 17 mubiza ziritene kwena ikoma machita mwambezi kalumba chefuzwe na malovi mani lilalo za skavala kusaziswa ni milaka ili kwa spani kwa mtonga Mubalo mpiu niliba kazemu mane ni zeska vali wafa mezi so kia akuli mane ni vava utuwa zibiso ye zibiso kia akuli vanguliba zibiso ye vala tuheze ki mapulo wa maviri me ye mwiki ensu ya mangulwe ye nani mulangu ye mwiki efuvelo mwiri kaofela ya manaka kaofela ke mapolo ma etag kuna ni ya F015945757 ye mwiki F015946 ukupi wa vavaka vonaliko mzeo mwalivaka zeni valirefa kuli vakune kuvatusa ke mapolo kaofela ona me vakune kuvaswala fa 082

0: Yezwa kubosa lufu mwale merina kwa mpola me iya mwali wakaze ni valile fazi viso kia kuli vanguli fazi viso vala teze kima pula maveri me kuna ni yensu ya mangule ye nani mulangu ye mkiefu velu mvili kofela ya manaka me maetag ki F0159457 vazuile
1: yensu
0: Ensha.
1: Kwa NDC.
0: Ensha, mufamu ya mfite zibiso ya mina.
1: Kwa zibiso ya kubo mlongo. Ya kubo George Masiku kwa kori ya putamu. Kuri wako niku nisawafa namba ya ka. Namba ya ka 081-42-55-284. Kwa hizwa namba ya ka. Nani sana namba ya kwa. Nisawafa namba ya. 081-42-55-284.
0: Itumezi.
1: Shangwe mama.
0: Me loza la pili. Ne zibiso ya mapolo ala tele. Me yemwin. Ke zo. Ki efi. Etag number. Ki efi 01-59-496. Ki efi 01-59-496. Yemwe ki efe 015-9457. Mivaka wana mapula, vava solifa 081-4362-548. Kapa 081-202-9922. Kili zibiso ni lipina, mi musa kona kulmela. Zibiso mina kamkwali musa SMS line 6-3-2-8. Mi heo na zibiso. Kia maiolo izwa kubo honarebu woje msisangu kwa sakwa skanjavuka ya kwa mzwale ni valikani me kwa skanjavuka kibo endu na mkasa ni batu kaofela iseke kibo Brendan Simvula me mabasabo na kaofela muyako kibo Benadi Mavaking Bobonwelo Simvula si zungwe kibo Lorensi si ambango Mahondo, kibo Mike Osveso, kwena, kima basi ya Voma Edwardi, ni Voma Isaka, Voma Stali, Queen, ni mabasi ya wana. Me kwa losu, kibo Endo na Kachana, Obole ni Sankwasa, Malundo Kanono, Chinchimani, ni Linyanti kibatu Kaofela, Muzuma Nisfue, kima basi Kaofela, Masoko Tuani, kiva na Papaona Masiku Kasongo, Gunkwe, Kivana, Babo Charles Sizuka, Kwa Kalomba, Kibo Raymond Nchindo ni Mabasi, Liangwe, Kimabasi, Babo Osmana Kaofela, Ubanja Etuna, Kimabasi, Babo Skanda Kaofela, Mi kwa Kabe, Kibo Kenneth Mwinga ni Mabasi, Bo Alexander Lubanda ni Mabasi, Kwa Lusisi, Kibana, Babo Raymond Stani, Vana, babo umba lungoe, ni vana babo chausi masiesi masiku isali kwa lusese, kivana babo umba na masiku wiza mabuku, vana babo umba chunga na usiku mwirima kwa kazauli. Ili kwa 31 miles, kibora imonti chivanga masiku, ni mabasi kwa 27, kibora imonti smanga, ni mabasi. Sundwa kivana vavoma smata kaofela ni mabasi kwa Malindi kiabo Josefu Mukungo smata kabe ki voma mashiko mangali kando kwa sfuha ni na Kisangani ki voma Mubutu ni voma manga kwa Kazungwe kiboroska kiborosko lukubwe Niboma Greeny, Chikwatikizo, Makanga, Kibo Karen Liseho, Kibo Mr. and Mrs. Eustace Mbanga, Nibo Esther Linosi. Ziso kubatu kofela kiakuli, Mayolo Abonyandi, Kibo Dinas Mata, Kiboma Greeny, akabatenda 25 school, Mahae Yamofu, kwa Skanjavu Kami. Mi kuri mo 12

Kavutunge, maulize 081-231-9649. Kezibiso ya mayolo, meizwa kuona rebo, woje msisangu wa sakosu kanjavuka ya kwa mzwale, valikani. Mezibiso kumina kafela kiakuli, mayolo abo nyandi, bo Daina Smata, bo Magrini, akavatini kala 25, siku 2026, mwahai ya mofu. Ili kwa asika njavuka lozo la pili kili zibiso ni lipina 08-1-5-4-4-4-5-5 kapa mulumele zibiso mna kama kwa lingusa SMS line key 6-3-2-8 Zibiso hizo wako Brian Mulisa Mkushi, mwasala losa losu, mia kwa valimi, valiko mwari la loze chwaleka losu, malondo kanono mazova, ni masoko tuani, maneni mwari ambezi. Kuli vala tezi kipoho yeseta ya mangole, yetak ki F018-2828, mi brandmark ki E2528C. Haiva kuna ni baba kava vonelayo na baba swali fa 081-6103-840 kapa 081-384-2902. Kizibiso ezo wako Brian Mulisa Mkushi, mwasala usalosu. Ia mwale laloze ni valile fa kulivala tezi kipoho yeseta ya mangule. Ie nani ietag? Ya F018-2828 ni brand maki ya E2528C ya kaivu na kafila kuna ikusola 081-6103-840 kapa 081-384-2902.

0: pia palsa redi kona kupo yaka namba yaka kizero 81 36 19 32 6
1: mhm
0: ni nikupa kukuta ziviso
1: mami kutere
0: kina vyemba kwani kwa liselo ilatezi munyana kawa mushima ni waliviza wachakuma ulate ile la sunda litino tinwe putuwa ya yelo nisia parosa ledi namba ya kaki 081 36 19 326 kaufela wabaka mubona wani sitole fanombolo na yeo
1: Tu mezi?
0: Eh.
1: Tiangwe.
0: Eh.

Isola zibiso ya mayolo izwa kubonda te George Malmani snambao kwa lusese me zibiso ya kwa vatu vatatama kape kuziswa wendo na lupanje mwala ni mabasi wo Brendan ni Muyoba ni mabasi wo Gabriel Utaka ni mabasi wo Alfred Utaka wo Martin Sirimwe wo Albert Sambi wo Desmond Liswaniso wo Endoro Kompeli, wo Lorenzi Ilukena, wo Crispin Ntelamo, wo Benson Kapala, wo Richard Lutaka, wo Patrick Lisulo, nibakubona, wo Eustace Puteho, wo ma Ronald Muyoba, wo ma Simvola Mukwa, wo ma Manga Kaila, wo Veronica Matali, wo Ndate Kachana Mazambani, Losese, kuziswa bo Rafaels Masiku, wa Vicente Masiku, wa Rosemary Siriro, wa Richard Siriro, wa Namasiku Sibanga, wa Lawrence Smenda, ni Mavasi. Usali kwa usese kusazi usawa wojo ni Nyambe, wa Zeki Asi Nzwile Ngoma, kuzi usawa wo Indona Gerard Stali, wa Robert Stali, wa Richard Stali. Kwa miyako, kuzi usawa wo Mali Kereri, kwa liangwe ili kwa ukalo kuziusa wa ma Frederick ni mabasi liselo kuziusa wa Ignesi Losavire kwa impalira kuziusa wa ma Chivi ni mabasi mwana Hazambia kuziusa wa ma Mubita Mwangala kwa lukuku wa ingotu umariwa ni wa kubona kwa Tarima na Katindi kuziusa wa Collins Chivenga wa Junior Chivenga wo Phyllis Chivenga, wo Malomo Nawa, wo Mtonga Nawa, kwa Namwenda, kuziswa wo Indo na Yutongo, ni mabasi ni kereke ya Roman Catholic, ya St. John, vio na ya Akabe, kuitukiseza sebelezo ya Mayolo, ziswa kwa batu kofela kiakuli, Mayolo Abunyandi, wo Joni Siseho Chivenga, kabatini, la 23 sko kwa hai kwa kabi kwa hai ya mofu zibiso ya mayolo izwa kubonda te George Malmani sinamba kwa lusese me ia kwa mzuale valikani me mina mzibiso kuli mayolo avonyandi wojo nisise ho chivenga hakava teni la 23 sko 2026 kwa hai kwa kabi kwa hai ya mofu kili ziviso ni lipina ki 0811544455 kapa mlumere ziviso na kama kwa lingusa ni SMS line ki 6228.

Kosi va afire witamo wa kutosa mikopano ya Namibia National Solidarity kwa Cuba kamulelo wa kufumana li tuso za miliani ni masola mutai wa makande ufire zibisoye mwa mkopano ni katengo mavane la weri Cuba ibona kubakiswa kazazi Wastatali Severezo Zali Patela, Manecholo ni ku zizami yahom, kutaela kwa mafola, mane ni mifumbo kuzulela kubakiswa kwa United States, Director General wa NBC, Minisi ya Minyo, uize mutai wa makani uka, tusami kopano kufali patalazo, mwalika ulo kaofela kuongelela, kangisa no kama SMS, kamlelo wa kufumana mashirengi mwinaspola wa katengo tuwalimeni kalomo uize masole va Cuba va lishumi kabasilezi nevavula ilwe nevava nguiva mashumi asupire neva hulufezi mwandwa ya lita sezo za kasinga mi andanda ya vava pirire va isizwe kwa Cuba kwa va muhezi tuto ni lutu soza maupilo Kwekeza kuzeo Cuba izo la pili kutosa Namibia kali verekso kaswali sano ni kufazi wo mengenenge ilwelezi kufela mwakwiri ya mwana kwekeza kuzeo kama iso ya NBC ise swali sano ikazu seza pili kubrela makande ni kufali tavaza buto kwa kongelela kufali tuso kubaba pilire mwalita sezo za kasinga Moza maisi swalele wa makande ni maprogram Peter Denk ukupile litava zamani ni kasinga ni kule lakuli li katusa vava pilile va 600 vene vaile kwa Cuba kasamula watasizo ya kasinga mi mwinaspula wa mikopano uize fakwa mboli sana Kaku ya katengo kakwa mboli sana umbi karawe upi ufile maemo akuli vaitu kuserize kutusa kufama ngusa ni kufali patalazo mahala kiva NBC muwa kone la kaufela mubuleri wandu ya milao sara kongela madila o hie msizi Li ngambolo kusazwe la pili. Mwala kuketa vava veri. Vava na nikukena. Mwa katengo kasirezo. Kasamulo li memba la zelu ansana. Lima nozwa. Mwa andu. Ni kusia vatu. Pene vasa swanile kusweza pili. Milao. Kaku ya kamilao. Ya aliketa kongela madila. Uzi usize ndu ya milao. Ni vangoli. Kuleva muhezi mukoloko wa vatu valishumika hali mungwe kuzwa kwa hali politiki, kwa hali kopano za hali politiki ze shutana kuzwa katengo kandu hiya milao kakabona za mlao ni lita elo. Kama no fa mukoloko uoketile ni kufa ndu hiya milao kuleva kone kuketa mwala vao ni kubani vavaveri mamembala kachwalo hava skata vela mukwa wa kuketa me ungata valumani kuzula pili ka kuketa kono havaskata vela me kwa eo sina limembala havazule mwandu ya milao lo sindekete makandale ka pina

tukelo ya kuvulela nga lukuluhile kunyanzisa vanana kunani likalo zeshutana mekachwalo kunani litava zemwi zekona kuvonahala kapa se itengaholo kuzona kunyanzisa vanana kazazi ni mwahala sichava mikilikezo zechwale ka kunyanzisa vanana mwalitava zavozwa kapa mane kilitava zemwi zeo vanana vakona kunyanziswa mwalikolo mwamakululu mwamando avapila kuona mwanaha ko vanana vanani tukelo ya kuzama basi na savo mikachwalo likezo zeng'ata livonahala kuvihiwa ni kutokwa sichava kuliva kune kutalima kuzona ni kuva ni lisevelezo za putako ikona kuvaza nako yekuswani kapaza nako hieterere miki kwa vutokwa kulinaha ikone kwalavela kwa litava sihulo zeistatali sa hulo mipirilo ya vatu mikakuyaka mutomukuso wa na Namibia wosirele za hulo vanana ni mutu kaofela mi vikie luka talima hulo kapa kuzula piri mwaka ulo ya vanana ni ha vanana vavonahala kuva vasali va vutokwa hulo mwala sichava kiva vutokwa kakuyaka kuvateni kwavona kakuyaka mulao mi kuvateni kwa vanana kuvonahala kuva kwa vutokwa misina havali vaitiriri vakamso mikuzwa mwa mulao ovona za papalelo ni sirelezo wa silimo sa 2015 kimulao ovo ni likalo zemwi za sirelezo kwa vanana ni hakulichwalo ni hakuva ni milao ye ming'atang'ata itisakuli vatu vakone kuvona kuli vavavalela vanana mi vanana vanani tukelo ya kusaitenga mwa mifirifiri mi ni ha vavonahala kukelezwa chwalo kakuyaka mulao vanani kuiponda mwa lisevelezo kapamwene likezo zelukile mi kakuyaka milelo ya kusireleza vanana kuvafa sirelezo kuvafa vuiketo kilitava zevonahala kulilikona kutusa vanana kusanyandiswa kusa kungulela kwatuko nikuli vakone kuhola hande mi kusasiya vanana mokusina pavalelo ikona kuva vanana vavanani vashemi vavona kapali ndiala kilitava zevonahala kuva litava zekona kusinya mayemu avona haiva vanana kapa vashemi vavona kapa vavavaleli kapa mutu kaofela ya vonahala kusatokomela mwanana ikona kuva vumaswe mi vanana vao vakona kuva mwamayemo akusapila hande losindeketenga mulana akapina.

zara pe batelezi me kano ka chelo ta fa pozo ya lizazi me pozo lizazi la ka cheno ke akuri muni fe kuri kili wateli fi leli fumane ha fa hala Afrika, Australia ni Antarctica muni fe kuri kili wateli fi leli fumane ha mwa hala Afrika, Australia ni Antarctica Nikalavo, mwilu mereka SMS line ya 6-2-8. Utelize kwa pina.

Likande la viki. Mibia ya mwezi ili vilezi kwa muhelali chaziwa ze mwanda. Ba mangi mangi ba milao ni ba iteri ba mbuso kusamla wakufiwa kabelo ya kungi kamkopano utona wasiri mwosa 2028 wa International Network of Basin Organization World mwa mleneng vinuku. Likolo la njimo undui mezi ni mubulize kuketiwa kwa na Namibia kuongeka mkopano kuzamelela ni kuziwazo kwa na mwalikalo za kula fama ya mwa kwande mani nilita wazi ama ni pukelezo kama iso ya limbule za mezi kuna unwa kuchincha kwa ama ya mwa alimu mani nilita tulo za ipitezi za mani ni mezi unaonge kile hapeli mwaze pelize fili likololize likaongeka mkopano huo mwasili mwaza 2028 kakulmela na Namibia kubonisabu chaziwa wayo na mwali sebelezo za mezi ni kama iso ya mezi hata ela mane ni kupali baka sakata za kuhuli sabu kutili pulukelo sizuale za kwande mwali kalo za science lo sindeke teli kande la viki kapina.

Yeah, ke Mwanyi FM nako ki 11 o'clock. Makandekia embalelwa kina shunjo sonyo likando. Palo ya banana vao vakalezwa kuzwela na Angola izwala pili kuwekeza kazazi. Na Namibia ni mbuso wa Angola linzelezwa na pili kufumana mihato ya kulika kubakotisa kwa hae konoli kwa tazencha lizwala pili kufita mana kuongele la chwalo kuya mwali baka zele muhilwe moku ye maali mbaya mbaya mwala mikuwa kwa ya tolopo mwana kafila ngewa kupamali. Wongata babanana ba nani sepo ya kuli kiaba zwelezi kwa aschava sesifumane wa mbo ya lawana Angola vao vatalimani ni utata walinanga kuluza lifolofoza wabona mani chwano kutaila kwa licho. Mane na Invenduk isipa kasesifumane ya ukaofi ni onasipata la nyana saa kuliangaba kisipa kasesiketilo kuba mandu wabona mubu ngata wabona balobala fasipa kasesa kwa lohile. Mutawa makanda wa NBC huko nile kubona limbututu banana inge banze babona hala kukula libelenge mane chwalo ni hakubona hala kuli onama ye mwali halimu azwala pili kukutela fafasi mwana koye ya kusava ni ima ye mwa kukona kuika pesa kabakala kubata. Mwana hona Angola yo ukupile kusaziba azwali bizo uize kuli niye na uko nile kuzwa kwa mshobo oswanela mwa kunyakisisa mane chwalo ni kwa kaleza kwa sichaba siswana kwa banana vava zwela tengi ufitise pizo ya kubulela kuli

go kotsa bana na ba ke ka olo yelo ba mlao ka go bolela kore go swana sina motho ya ezalonya sina bana na ba bongata ba bona ha ba pela mwana angola mo malondo banze ba cha ona lijo zezwele zimana enyi me go sina tshwalo se sengisa go cha mali na go zengwe ba lo bala ntala alikolo le li bona za litaba za kwande neliko nile kutumusa kuli bana na bafita ma 700 ne bakotsizwe mana angola memu buso unze ubeleka kukubata kukotisa bana na abanwi ba bafita mapalo yelikana 1700 Kampani ya na Namibia ya Alexa Daimani ya Namib Desert Diamond Namdia ipatuluzi ona valeki vayona babancha kako kona kuzibaza mkolo kwa makampani ya fita mashumi ya malalo kama beli au akwa nile kuketwa mwana Namibia kolekisa ona Daimani ya Namibia ma musulo wa silimosa 2026 kwisa silimosa 2027 ni mkoloko wa silimosa 2028 wisa silimosa 2029 manako ye ketile. Makampani ya ketile amangwe angelezi kwa ketalizo ana Namibia angelezi chwalo kampani ya Avanlo Diamond Namibia, Fine Star Jewelry Diamond Namibia, Cayenne Training, Cintua Investment, Nistar Gem Manufacturing Namibia. Mungata baba kupi baba konile kufiwa ona ketelelo ya kuitekela ona Diamond ya na Namibia. Baba nguwazuelezi mana Belgium, India ni United Arab of Emirates. Baba ketile nebazuelezi ifa kupi kama kampani ya fitamashumi asupile ka ketalizo. Kampani ya namdia ize kuli kwa mwela palo ya bakupi baba leka Diamond ya pami. Ivonisa kaulo yeo na Namibia izwala pili kuba yevei wafama ya mwa kusepahala mwa kukona kupanga kapa kulekisa Daimani ya buto kwa ahulu ya Namibia. Maemu anaha ya Mozambique kwa mana onatuto ya maemu apahami azwala pili kukona kumbesha fazwa mwali luko kungere la chwalo kutalimana nize ipitezi mane ni kuchinja ona sifumu. Hana abolela hane kukwalula ona mkopano wa tutu wa maemu apahami mwamle nengi wa Maputo, President Daniel Chapo huize kuli na hani buka msobwa yona ibona hala kuba yeto kwa kukona kutisa ona zibo yeli ya butokwa kukakula ona muka wui kupuleli kukona kufaa tuto ya butokwa kuma chaziba mwako kuna kuchincha ona mayemu ana Mozambique ni kusebelisa ona limboleza na kukona kuhulisa sifumu sayona. Mwete liwize kuli likoza tuto ya mayemu apahami liswanela kuzwa kwa mukwa wakale watuto wa kukona kuluta kusina kupapala kaulo yeli ya butoko ya kutisa zolopili mwaka ulo yeti sa chualo kuswali sana nililuko kuona kunchafaza ni kukona kuchincha onali luko la njimu mukwa wa digital mane ni kwekeza sesingwi sesitisa ona mihato yeli ya butoko wa mama emu wako pata ze lilelezi chualo kukona kutisa zolopili za butoko manaha mane chualo kukona kuswali sana kanaha. Chapo huko nile kuitume la kubulela kuli tuto ya maemu apahami ya na Mozambique. Kia buto kwa miyuzwe la pili kutalimana ni kutata bubu siani. Obu ngelezi chualo kuba ni kusangu ngekwa kwa likaze swanela nizeza maelila kuswalisa na haa moho. Mwalikoza tuto ya maemu apahami mane chualo ni maluko. Ufitize tuto fama emu akuba ni pizo ya buto kwa. Ka lituto za maemu apahami, zesu nara kwekeza kwa lipatisiso kufatuto kakukona kungungeka kasesi beleki swaze ipitezi artificial intelligence kusebelisa onalitava kamkwa wa science kukona kukakula ona muko wa kusebelisa makompyuta mane nize ipitezi. Mubuso wanaha Sierra Leone huko nile kutumusa kukwa ula hape kwa museto wa yenga
kukona kutula kuliba kini kulatelela ona mkopano yebile tengi mwala mibuso nilina haze papani. Likole libuona za kwa mboli sana manichwa ni tuto lize kuli museto wa yenga wafumaneha mwahae ukwa luzwi hape simubuso ona kweli efelile kakukona kulumelela kuba museto wa itusiswa mwala lina haze peli manichwa nukona kuitenga mwali tekisano ni kuzama kwa batu. Museto ne usiezi ukwalile kuzwa masiri musa 2025 kukona kutiseza butata sehulu hulu kwa kufali tuso za maupilo kwekeza kwa mayemu a kutisa butata fa mayemu a sifumu kuongele la chwalo mkwa umungwi wa kukona kututisa bayahi kuzwa mwasibaka sa yenga kuliba mwasibaka sa koindu wukaufi nisichaba semu. Kana kwa kukwala kwa yona, mubuso wa Sierra Leone, ne uko nile kufa ona alituso, sihulu kapa ya hewa talimani ni butata kukona kubani mihato ya kutatula butata wa talimani ni buwana. Likoolize kuli, kukwala hape kwa mseto kaku ya kamu eteli Julius Mandabia, uko nile kuikambo tachwalo, mwali tabazeli za buto kwa ni basi sole sana Sierra Leone mane nikini kukona kuba mama yemu akutalimana ni kutatula butata walitaba zanaha mane nikama isofa halimu alinaha zepeli zemu. Kufele za makande makwambuyu babuto kwa vana niwika lavelo falitaba zanjimu mane chwa niselezo yali icho mwana hayefu mane haa ili mwa upa wali hae la Afrika makatengo ka East African Community vako nile kwa angula ona mulao oli wabuto kwa obona za milao kaulo ya wiku puleli mane nukukwa na kuchincha milao yeli wabuto kwa yele lezu kutise za selezu yali icho maskiti kuongele la chualo kukwa na kuchincha ona kupangali icho kamu kwa wanjimu. Tumelano ye ifitile kuyona mwamkopano wabu 19 obona za katengo kakabona za njimo ni iselezo yalicho obile tengi mwadesalamu. Makwambuyu bako nile kwa angula chwalo onami hato ya katengo ka EAC kakabona za selezo yalicho manjimo milelo ya pulukelo kuongele la chwalo kubewa kwa pata onalitavazeli za buto kwa hulu ze amani onalitavaza njimo miyaho kuchincha kwa maemu alihalimu kusebeli samuko wa digital nze ipitezi kukona kutusana kari kwa kami kwa ya mashilingi mane chwalo ni kulumera litekisano mwala alina kamu hato wali wabuto koko na kusebeli samanako yetelele wakuhula kwa sifumu. Kalulo ye iko nile kutisa kutiseza onaka ngisano kuungere la chwalo ni kukona kwa mwala ona mihato yeli wabuto kwa yelelezu kona kutiseza kutisa onanjimu ya rais mwa naha kakukona kusebesa skiriti sazu olopili kuungere la cholo kufumana lituso zeri za buto kwa kumbwesha faza onamu kwa wakupanga litoze kuungere la ona kuitenga kwa liluko la kwa mkunda mane nukukusiza fafasi onamu kwa oli wa buto kwa wakusalifisa onamitelo kabaka la aliteko za kuleksa rais mwala skiriti sa EAC. Makande afelile, moteleze kwa tave alateleze kanako ya 1 o'clock.

Hey.

여러분들.

Ilipina za sizo watelezi wo alfea mwaka mwiva kalufa kapina kapiri hape.

Iskwata sa vasali kuzolela mazova va alfa kapinaka veri.

Zikilipina za sizo kibokangamba.

0: kana ko yachare kibo joni kaso mwapina yo kelpina za sizo mi hangang program se kafta kwa mafirerezo
1: sala sala risa kwa si tengi tenge

Kimsali vatelezi mwana kwa chole ABC Ngwanya FM 7 mina mwa alpatazo za vubelize tatika na konie ya 12 kwisa na kwele ya 5 o'clock mil kone kuva nikolo ya kuzibaza mkoloko wa lina neho marza zila kachinu ka na konie ya 12 lavlalo vanga nikolo ya kwa pia nikuitafisa mwa atopina 1 o'clock makande mika samula makande kula tanga programu za alfasi makande kafani kafaka na kwele ya kwa tapasti 1 kwisa nako ya half past one ki programu za maketo kwisa na kwale ya kota tutu. Mi kana kwa ya kota tutu ki programu ya limbule za mwamezi kwisa nako ya 2 o'clock tuto za makante alfasi. Kwisa na kwale ya five past two kwisa nako ya 3 o'clock ki programu ya lipina za kale. 3 o'clock ki programu ya hola ya tuto za avancha kwisa nako ya 4 o'clock makante. Mi kana kwa yale ya 10 past 4 ivanga program ya kakwachi kwisa nako ya 5 o'clock. Zewa telezi kizelte ni farm koloko mwalizazi la kachinu. Mi kana kwa yale ya 5 o'clock lipatazo za vubeli likavel fitre kwa mafrezo. Mi ya mfanie na mwa kaloye kina alivutu olvita. Mi sinani ze kukava nikolo ya kuwa pia nikuita visa mwa atopina. Mi kuvale vawana ni mapampiri kana kwa chwe ni lingoliso, eni kukumina kustura vukaofi ni mawailesi, eni kukone kwa peha, mimi tukseze, eni luka pesna kubo nala kuli. Nako ni awa, mipusi vonala kuvaye mingata mwa tolopo famisika, maani liwa kaze nkwa mahae kafo, eni mipusi vonala kuvaye mingata. Mikone luka peha yo na mipusi yo, mipusi yo luka wa nikolo ya kuichisa hamo ni rice, eni mkone kuva vukaofi. Eni mkone kunga mapampili ya mina kukone kwa pia wona mpusi ya mocho ni rice batelezi. Mi kisikuwa ta hot star, eni kwa wala program ya ona ya za chari pizza.

Mi alba nengi watalizis na nizi kuliki mwa programo ya za chalpiza ni niri kapina kabinatu kale kinolifu waki squatter hot stars. Mi alba nengi mwa nakone ni lukone kuwa nikolo ya kuwa pia. Ni sina nizi kulukava ni kuwa pia unampusi. Ni sina kuwa nala kulia wa mwa nakone ya mipusi. Ikaba kulikuwa mahae mwa tolo pofa misika. Ni mwari ntolo. Ni mipusi hivu nala kulia wa yatile. Mi kachua uka pia unampusi. Pusiwo ni rice. Miloko de kutaye makulize muka tokwa kilikamani mwa mkwa wa mwa pelo muka tokwa mupusim wa vwema vofita mwa 250 gram. Mi muka tokwa hape mpusi osale omunyani olimungwe opo makirwe mwa sisani muka tokwa mbili mbili ilingwe ye pumakirwe muka tokwa hape ni anyisi ilingwe. Mukatokwa lichika lako muki ya mezi. Mukatokwa matamaxi maveri. Mukatokwa klobu ya kaliki ye luvirwe ilingwe. Mi kasamlaho mukatokwa klobu ya jinja ilingwe ni lizwai. Zeo kize mukatokwa hini kulimukone kwa peha ona mpusi amocho ni rice. Mi ukone kutakulize mukatokwa kilifim. Mukatokwa 250 gram ya mpusi. Mpusi osali omunyani olimumwi opo makirwe mwavu sisani. Mukatokwa ni mbili mbili ilingwe opo makirwe anyisi ilingwe. Mukatokwa lichika lako muki ya mezi. Mukatokwa matamaxi maveri. Mi hape mukatokwa clove ya galiki ya luvile ilingwe. Mi kasamula mukatokwa clove ya jinja ilingwe hamocho nilizwai. Zeo kize mukatokwa kulimukone kwa peha wana mpusi. Mialbo ne ukone kubiza squatter M-Stars ini iloska zulapi mwa mkwa wa kwa peha.

Yalo bona ke ka pina ka bnatse ka okel for ke squad M Stars mwana kone ya siale ma program ya zami apelo vale vase kuno itoksiza alicho za msiale ni kwa na cholo mi alo bona mwana kwa cholo kone kutai mam kwa wa kwa pia ni kulo apea cho ne mupusu wao na wao ni nani ze kuli ki mupusu mi mupusu wao teni mwali ntolo mwokle kiswa alicho ikava famisika ni mupusu iteni kwa ba mama hai ene sina se kubire ne kutro peto mi pusi fitre kale kwa mama hai kona na konie mi alba ne ho konekta ma kulki mu kwa ofi wa kwa pe mu vir se mu pusi wa mina ase vu zizwe mu uluve ma pizza ye ngwe mu futuma ze mafola ma pizza ni kubesa anyisi ni galki kufitra alva ze vu nolo ne mi hasel vile za muvala wa brano mwekeze tomato ni kwa peaka mizuzu ye miveri mwekeze mpusi ni lichikala komoki ya mezi mulongeli zwae bakalo yeo mi mulisele mpusi fa muliro ka mizuzu ye ketalizol mi albanel kone kuta kalo ye ya mwapero kalo ya mafrezo semkaiza vatelezi vava apea mwana koye mubili sempusi wa mina ase ovu zile mpusu wami na o mkone kuruba. Mi mwa pizza yengwe mfutumaze mafula kwa pesa. Mwa pizza niku vesa anyisi ni galiki kufitaliva ze vunolo zeo. Mi ase vile za mvala wa brown mwekeze tomato ni kuwa peaka mizuzu ye miveri. Mwekeze mpusi nilichikala komoki ya mezi mulungeli zwae. Mi mkone kulisela mpusu fa muliro ka mizuzu ye ketalizo. Mi kana koche, enise mkona kuchisa mpusu wa mina hama ucho ni rice. Kana kwa chole, se mkona kuchisa mpusu wa mina ni rice. Mi nakone lukone kusindeketa mwapero wauna ka tupina kuisa na kwa yale ya 1 o'clock ya makande.

Ni kale neri kapina kamna tike na fwa ke squatter M-Stars. Ni mwa program ya za mia pero. Melo sazo ya pivya telezi. Na kwa ito manene fwa 20 past 12. Kwa na kukuzua kwenu kwa ma studios. Mialvo ne kana kwa choe. Kwa nekviza Eric Mahwa. Ni enam. Hamocho ni ihinga.

Mika manitulu iki mwa programu hiya za charipiza mwosa suwe kuna wapeao na mpusi wao na ulkisa hamo ni raisi. Kuvale wa suwe kuna itukisa lichodhamu zi alikuwa na cholo kikapina kelfi wa ki awilo longomba.

Ene kora chova telezilu sazwa piki mwa programo hiaza cha pizza na koketo manene fa 29 minutes to 1 kwa na kukuzwa kwa nukwa studios. Mi ene usaswe kuna wape hao na mpusi, ene kilicho zente, chezevo na ala kuliawa. Mwa anako ni ya msiali kizo na luli, ene wakisa kuli mangi, ene unani miupusi, ene kava kuli kwa mahae matolopo. Ini kuvale mkumendi vatavela kuli kamso mkumendi kapalwa mafelu aviki wakone kuchampus kwa wana chualo lukone kuwapea.

Ene nari kapina kamna tika ya kenel fuwa ki lakitove mwa program ya zami hape ona kwa ito manene fa 24 minutes to 1 kwa wana kukuzwa kwa nukwa ma studios. Alba nene na kule ukone kufiza tuzi jini ya. Ene mwa kapina kwa ngavira.

Ene ke kuvina nje kuvina na kwa ito manele fa kota to one kola na kwa kuzwa kwa nukwa studios kimwa program ya za Charlie Pizza. Mika manete kwa na cholom. Ene suwe kuna apeha.

Miyalbonengi kaktel mavatalizi na konyo na kia vto kwa isa ulme akul kodexu api ni programu ya za chalpiza mi faak folka velwe mezi mazila kachenu mi kanakale ya 1 o'clock ki makante.

Yeah, Kingwanyi FM, nako kiwan o'clock. Makande, kia mvalialwa kina shunjo swenyo, pili kilto zawana. Artificial intelligence isweli kuba mukwa oli wabuto kwa osuna ya kutisa msebezi isiku yualaba bileki. Musali ya tamile mwakakalezwe ya kungunge kwa mwalitaba za kuzwe za insurance. Nina agana ye isizwe kupata lingamboza yonani na South Africa zele lilwe kubatengi makweli yetaham. Makande chwale kakutalamu. Artificial intelligence iswanela kutisa msebezi isiku yola babeleki yeo yeswanela kuyimulula kwa butata wa kutoka msebezi mwana Namibia. A kima ikutu wa mweteli netumbo na nindaitwa fali muanaha kako kona kufumana pulukelo ya mashilingi alikana ma 240 Namibian dollars kuzwele la maproject ya tiko ya smart city ya na China. Ofisi zepizo ya tiko ya project ya smart city kubamu hato oli wabuto kwa bui kupuleli maluko ni kusuza pirizibo sina na Namibia haizwe la pili kuchimbula mayemu ayona azeipitezi. Nani naitwa Wize Kuli utoko la kubaniswa risano mahala kampani ya Hawaii kona kuekeza kuzeipitezi yelelezu kona kutusa kufazibo kwa bancha mwana Namibia mwa maluko asebelisa AI. Kama isu ya kampani ya Hawaii niona, ibo nisize ona sisemo kachiseho yeswana mwami ya hoyeli ya butoko ya digital kona kunanula onama ye mwasifumu sana Namibia. Vice President Yomuhulu Leon Cheng utauseli zeli numwana zana Namibia zene zamani mwete elikuli onamusumu ooti ile kwa butoko wa hulu oko na kutise za kaulo yeli ya butoko mamilelo ya zolo piliana Namibia ya busilela kakukona kubani pulukelo yalisebezo ipitezi kukona kubelekisa za ipitezi mwaka maiso kufali sebelezo za butoko kwa bayahi kuungele la choa kuchincha wanalilo kwa lama shiringi ako na kutusa mwaku na nalasifumu sana hamu. Zeo halili chualo President Netumbo nani ndaitwa uko nile kutise za wita mwona Namibia kuekeza fali teksano ni pulukelo mwahalayo na nina ha China kana kwa mkopano wabaiti yeli baba hulu maskiriti sana ha China Sha Xingchang. Mweteli huko pani ni mungoli wako pano ya communist wa China mwakatengu waka maisu maskiriti Sha Xingchang Wang Zhuang kuongele la chualo ni mubusi wa skiriti Sha Xingchang yena Xing Zhuan. Mane kukaufela ako nile kutise za witamo waona fali mwa kutise za swali sano kuongele la chua nilipisnisi mwa halaka maiso ya na Namibia ni na China. Mweteli na ninaitua Wize Kuli silikani salina hazepeli sizuelezi mwali nakoza kwa mlaho kana kwa ya kuluwa nilatukuluho. Seo nesito mami famsebezi ya minde anda test chava semu niyoma ni kama iso ya hae mwanako ya kwa mlaho. Wekelize kubulela kuli linumwana zengelezi chualo katengo kama kwa mbuyu vaiteli bali pisnisi babu tokwa baba kwa lama suba maka ule ya macha aziva mwali teksano nilipulu kelo. Mweteli ukutezu kuhatela kubulela kuli milelo ya na Namibia ibu paka ulo ya kupangalibi ya na zengata yelelezu kusebeli salimbule zao na zanyambe kuongele la chualo fahalimu akupangwa kwa zuwa na pili liskabe wakalefa msika ya kwande kutise za msebezi ni kunanula onama loko atisa zolo pili manaham. Musali ya tamilo ya mataba yengunge kilwe fali mwakuzwe za kampani ya insurance yena muna haini babangwi vakale zwakuli nebasebeliseli taba za bupumi kama afu abona kamulelo wakona kulifiwa lulelule la madola kuzwele la insurance. Mapokola vakale zakuli babanyaziwa nebako nile kungoli sama policy asiani asielezo ya bupilo kusebelisa onalisebelo za kepelo mwahala abona wapili nebako nile kutambega mapampili abo nisabu pakibwa mafu lilimoze ngata zefelile. Matikiti vivaize kuli vakaleza onalitava za bushori kabupumi ni kukona kutiseza kusinyeza makampani ya insurance kuluza mashilingi afitela 5 million Namibian dollars. Kakalezo falimu haba polelwa kiakuli nebako nile kufumana mashilingi amwa hala $50,000 mwasili mosa 2020 kuisa mwa mashilingi a million kakusebelisa mapolisi abupilo mwasili mosa 2021 nilika kakalezo za kulifiwa mashilingi alikepa wa hapi mwasili mosa 2025 nisili mosem.
Wapili ya kalezwa hobo na hezi fapila akuta ya Swakop Mund ya mvusisi Kalathet Mbuwana. Ya kalezwa wabubeli hutamilwe labulalu yo alibelezi kubonala kaleza zileli swana makuta. Mapokola vaize kuli ya kalezwa muna hayo usiala abale hile miha skaf mane hakalemu. Mapokola maskriti sao shana wako nileku viha kutama baba akalezwa babani baba uzizweli mbaya mbaya kuzwelela kwa kampani yele kisa onali mbaya mbaya mwosha kati. Limoti kalaze uzizweli ingelezi chualo mota ya mfuta wa V8 Land Cruiser, mota ya Toyota GD6 ni double cab, zeo kanako yele huplelo akuli seli isizwe mana Zambia. Babele kwa babeli, baba zibala kwa kampanye, bamu halavao baba tamilwe. Alimungwe uko nile kufumanelwa ni motikala ya mfuta wa Toyota Corolla, kabao baba angwe, baba kulube lakuli, baba matile nilimbaya mbaya, kaka kalezo ya mashilingi elikana, ma $43,600, yeo ilelezi kuli na iko nile kuitusiswa mwami hatu ya misebezi ya abushori. Mutelize kwa makande ya futuka kuzuela kwenu kwa NBC. Na Ghana hiko nileku isa kwa pata lingamboloza yona ni naha ya South Africa. Zewa nilile lile kukona kubate nkweli yeta kamulelo wa kukona kukutiza fafasi. Onami filifili hezwe la pili mwenaha fahalimu akuleleka kwa mazwa ule vana hayeo. Sibuabwe wa mbuso mwenaha Ghana Felix Kwanye. Ofosu ukutawuseze mta wa makande mwasibaka kakubulela kuli mfirifirie. Iko nile kubatengi ene ape size kami ngendenge enelelezi kubani mkopano makweli ya muyana. Yeo iko nile kubona ona mukwa wakukona kuonga onga mkopano. Wana Ghana kakukona kusebeli sana ni mweteli wana South Africa Cyril Ramaphosa mani ni mweteli wana Ghana John Dramani Mahama. Kwanye ofonsu utausize kubulela kuli kana koye ikikuwa kunde kuli mane kwa mabili akone kuikambota kukona kufumana butata kwa mayemo abuka musobomu. Sibu abui wa mwetele Ramaphosa Vincent Makwanya utausize mtawa makande waruta kakubulela kuli wanamikopano yesu wanayakuba mahalana ya South Africa Ghana mane nikatengwa akabona za kuikambota isu wanayakuba tengi mahalari kweli zetaha ma Johannesburg kasamula wakuba ni imlelo ya kuhatela kuli na Ghana ibile tengi mwami hato yelelezi kufumana tatulo fahalimu abu tatabomu. Kwenye ofonso kuzwelela na Ghana unze azwela pili kubonisa ona buitamu wakutabela kuba ni sizwale sesinde mwana hata South Africa kakubulela kuli Ramaphosa nitekulo ya haye biletengi fahalimu kukona kuzwisa butata mwana ha nilita sezo ze apesizwe kukona kuzwisa mazwahule mwana ha ze swanela kuba ze ambolwa mahalari kakalezo zemu. Katengo kakabona za kaulo ya kubuluka kozo mwena Iran kaize kuli kale lile ona sivaka sesibuluka masole ba US bafumaneha mwakwa wat kachenu labulalu kasamulaho US imano kakula ona mwukwa watasezo hape ya masole falimu Iran kwa labela kwa tasezo yeko nile kubatengi kanako ya kuatela kukwaula ili kwa likamba la Hormuz. Makanda achwa numufa ako nile kubwana ona tumelano kalingamboloze vile tengi kwa kuko nile kubwana katengu akabwana za kukutisa selezo kao kabwile mwamsipili omunde wa kukona kuikambota ono olelezi chualo kufelisa ona mifirifiri ye kane kabwani ona tasezo kakusebelisa madrone kasi sole sana ha US senesiko nile kutaha ni mukwa watiko wa kukona kusitatalisa msebezi ye. Katengo kakafa ona kaulo ya kwa labela fami hato ya kutusa neiko nile kubona ona skiriti sakawat mane chwalo ni masole bayona kuba kwa pata kuluanela ona sisole ni mihato emingu yelelezi kona kufelisa misebezi yelelezi ona litasezo zengata kakusebelisa madrone.
US kwapata haize kuli neikonile kutatulula ona mihato yalinga mbolo mine kubona hezi chwalo onalita sezo kakusebelisa masole kukona kuchincha onatumela noye falimu a Iran yenze zola pili kulekisa ona mafula oli kamu kwa kwa alavela kwa tasezo kusebelisa matanka kusebelisa ona simbole sa Hormuz. Katengo ka Central ma US kaize kuli onalo lelule lwa maboti asiani siani afitela mashumi asilezi abiletengi kakukona kutalimana ni mihato ya katengo akabona za selezo ma Islamist kaobungata wakona nikalelile onalisepeze chwalo kamulelo wakukona kukutiza fafasi litasezo zelelile Iran mwala mifilifili yemu. Mungoli wakatengo kanato, Mark Rutte utauselize ona mtawa makande kakubulela kuli, mwamko pano mutuna wabaiteli wa NATO, uko nile kuhatelela ahulu, fahalimu alita sezo za US, mwana Iran, kuba zesa koni kutisa ona azolo pili, ni zesa toko halimu. Kufeleza makande, kize hape litoza onamu. Artificial intelligence iswanela kutisa msevezi isiku yola babileki. Musali ya tamilwe kakakalezo ya kungunge kwa maritaba za kuzweza ma insurance. Nina agana yesize kwa pata lingambolo za yona nina ya South Africa zeo zine iswanela kubatengi makweli yetaham. Makande afelile mukave mutelize kwa latela kenako yale ya 4 o'clock.

za makete na mitolisa ni kumia mwela vatelezi babalatea vangwanyi FM kina ntombia seka ya Queen V mutalipula matalani ya miamwela mwa programu ya za makete milo azula pili mwa programu ya kachenu luzula pili kutalima makete ameto mi mwalisa za lakachenu lukatalima limamela zeke talizoho za pavalelo ya meto kulimeto alona asiale ingali mwa makete. Sa pili kikuli luitua eze mulao ozivala ka 2020. Kalifasi leliswe likuno chincha kuya mwakungungana kama swanso. Kikwavuto kwa kupavalira meto ya mina, hanze mutali mezi famazi mwangala, hanze mutali mezi fa laptop ya mina, hanze mutali mezi fa phone ya mina ya mwalizoho. Muhupule mulao wa 2020. Mutalime kusiri kama seconds ama shumi ama veli. Kasamulao amizuzu ye mashumi ama veli. Kusileleza meto amina kwa kukatala. Kakuli meto amina hata limeze ahulu fa laptop, kapaki computer, kapaki phone amina, kapaki mazi mwangala. Meto amina akatala. Miha katezi akula. Kikafo mvone kulimu asileleze luji. Hamu talimira huna kwe yetelele, mutalimele kusiri kama seconds ama shumi ama veli, mwamu zuzu ni muzuzu o mashumi ama veli. Saniri kakutolo kafaki kuli, hasa mvu hile mazi mwanga amina kapa, hasa mvele kisize kompita amina pa laptop ya amina kapa phone ya amina, ka mizuzu ya mashumi ama veli. Muzuise meto amina, kono nasipangali kososo msweli mwavuha, kapa kuvele kisa, mimutali mele kusiri vuhule. Vovulikana lingokolwa ze mashumi ama veli. Mutali mele kwa teno nako. Kama seconds ama shumi ama veli. Kulimeto amina apumule kwangi kwa kutali mele fa screen. Hape muzwele pili kusirele za meto amina kwa mkatalo wa kutali mele fa ma screen. Kakutina maglasi asirele za kwa makompita. Azivala ka computer glasses. Ana nima blue light lenses. Ma lens ya tena mkafumana kuli. Ami sileleza kwa vumaswe vuzwele kwa kutalimela ahulu kono na lipango alikozeo kana kwe telele. Yova telezi kimamela ya pili. Mamela ya pili mumbwesha faze mayemu amoya. Mwasivaka mumuinzi, nisivaka mumpila, nisivaka mumvelekela. Kuina hulu mahalamu yao kana kwetelele kuomisa meto. Kachwalo muvele kise humidifier. Mwaya kwa lintolo zele kisalivya na zamandu. Mwyo itekela humidifier. Kapa mushimbule kapa kuchincha thermostat ya mandu ya mina. Kufukuza moya okena. Hai wakuli muvele kila angafasi vakasilisi ngui nako. Nako yengu mshumbulu kia muvele kilefa kalo yengu ya ndu ya mina.

kakuli mwalandu kufuka moya oomile. Moya oomile wale ukaminata kwa sifate honi meto chualo. Miwa omisa meto amina. Meto haa oomile haikutwi hande. Kikafoo hava lufanga kelezo ya kuli. Karina koka ufela kapakaza zinzazi. Haiva mpila mwandu mokuna ni mahaulo. Sapiri semu yeza kakusasa ni mkwaole mahaulo amandu amina. Mkwaole mahaulo amandu amina. Isalika kusasa ni luji. Kuli mwea oke nile wale ukene mwandu ya mina. Ukasheze mwea omasila fande. Kia mvona kuli nduhai ya hiwa vatelezi. Mukafumana kuli lihaulo lelingwi, litalimaye ni lihaulo lelingwi. Kutoloka kuli moya haukena kwa lihaulo le, uyo kasheza moya o masira kwa lihaulo la lelingwi. Kuitingire kali nekulozwa moya. Kakulikana kwa yavu sihu, hamu kwa lieminya kwa ni mahaulo, limemba la zalva siso yiku vwela moya o masira kuzisa mahala amuvili. Ono vabiza kuli carbon dioxide. Moya wale, kiwoka tala mwandu ya mina fusi ukafela. Mi ona mwea wali zazali pazuzi. Sapiri semu yeza. Mwa kwalula mahaulo. Kuli mwea wali o masila weze chwangi uzwe fando kazo wa chwangi. Haiva mkwauli mahaula mkwauli minyako. Muna niku kwalula kukashila mwea o masila fande. Kuli ukena mwea o makete. Ona mwea o masila wali hawinzi mwasifakasami na mwalandu. Mumsa kwa ulima haulo, mumsa kwa ulimi nyako, kono zivala ka dry moya o mile, o masila, ukona kukulisa meto amina, mana ki meto amina, kono kona kutesa, matuku, ashtana, mahala alvasi. Mukale mwakuli hamukena mamu ya ho mungi, muka utokuli kutuhala, kutuhala inge moya hauza mai mateni. Kuna ni ntoe nguye muka utu ya kweza kulomo hakuyo hande. Tamani, mwendo ulewe kuliku tamani. Mwasikuwa muka utu kuna kuinzi staffi. Kuna ni staffi nesi mateni. Kutamani. Kutoloka kulikulomo ale, kuna ni moya o masila. Oso nela kuzwa. Chole moya wae hausikazwa, unzifera mwampimpi ulu. Sesu ngisavuto kwa batelezi kikuli. Mwelelike katata kuitekela muliani wakulotisa za mwameto. Ona muliani uu, uve mandu ya mina, na kuenda kwa mutu kuli metu ya mina katezi, mwalotisa mwate ntulotoli, kuli metu ya mina aikutwe kubahande. Mamela ya bulalo kikuli, mutali me butata wubutahanili seli. Hamze mufu hamazi mwangala, mwa sivaka muku unsofezi, kapahamu pate hile fa kompyuta ya mina, meto amina, akanolo falewa. Haiwa kuli mabuoni amunye hile. Kononi amunye hile, cholo asike amunye haulu kukanya. Mwasi vaka, mumu buhela mazumu angala, kuveni mabuoni amunye hainyani. Kuli asike akatali sa meto amina. Hamu kavu hamazumu angala, kapampatefa kompita amina, mwali seleri kanyezi ahulu. Kikozi kwa meto amina. Hai wa msweli kuna uvala, mwasipa kasesi unsofezi. Mufone kuli, liseli la mina, live kwa mlahu wa mina. Kukianyisa, vuka ye msweli kuna uvala, lisikela mitali mela. Lovule leka mtala, hakuna mlilu wa makesi, mwendi muvele kisa torch, kapa touch, kapa mwendi muvele kisa, ntoye nge mtisa liseli. Mi ona ntoye we mtisa liseli. Musike mwaivea kwa pata nge msuri kuna uvala voka mina kuli. Lisera lirika menata kwa metoluri. Kono mulivele kwa mlaho. Hamu nivezi kwa mlaho limunyi hafavo. Favuka ya msuri kuna uvala. Kapanto yungu ya mbata kubona. Harimi munyehi mameto. Kiavuto kwa unakalo yo. Mamela ya vune. Mupumule. Mungena kwa pumulo kakuvalubasi. Kufita kuitoko mela mina vangi kwa kusakatari sa meto wa mina kakutari mela alfa maskrin. Mutoko mele chualo ni meto avana wa mina. Hava tisama movies kapama video game mwala pala mina pa mandu ya mina. Muvaeleze kafutoko wa kupumula. Meto ni meto wa membala waluvasi apumuliswe kwa maskrin, kwa mazumangala, kwa mafoni, kwa ma laptop. Mulike
haiva kuri musi uri kunovuha maswaniso kakuvalvasi hasa muvuyire mizuzu yemashumi amaviri muyemise maswaniso amina ao mikafira amina kuva membalvasi muyeme muzwe 4 valipulafone muinzi muwezeka papalinyana kamizuzu yemashumi amaviri hape inza mukovakova ahulu ni meto amina kuzafata napika na mkaa ina kuzilapini kuvuha na maswaniso ao musike mwaina kuvuha muvika ofela manikuyo ifeleleza mukatalisa meto amina ni meto avana vamina muzwele kwande muwezeka papalinyana mukute mwandu muyozilapili ni kuvuha mamela ya mafelelezo vatelezi vaisu kiakuli kanako yalichoza mina za musiali mucheli choze makete kwa meto. Kapa mwekeze li choze makete kwa meto. Hamuze mulukisa li choza mina, musike mwari vala karutu. Ifumile beta karotin. Kiende, hape muhupule omega 3. Mucheli tapize nani omega 3 kuhulisa makete ameto. Kapa kwekeza kwa makete ameto. Nikutisa mkwa oitamulela kwa matuku. Luli hupule onalikaze kizavuto kwa hulu kwa metu auna. Haitha kuli mwaikete la kubavale la metu amina. Muhupule karutu. Muhupule omega 3. Kuchali tapizina ni omega 3. Kako felele za vatele zivaesu. Kikuwa buto kwa. Kuva kwa li nekula silelezo. Nikubavale la makete ametu amina. Kachualo. Haiva kulikuna nivutata bomule muhile wose unanari la metu amina. Kapiripiri muye kwa li tatuvo za metu. Kukone kuzivala kulibutata boba takumitela kibufi. Mita tulo kapakarafo ifumaniwe isali kwa pili hakusakona hala. Kakulimatuku wa mangu hamu aliehezi hasa na kufumanali karafo. Kono waka mitise za feravu uvofu. Nikutata faza upio wa mina. Kakupalila kuikeza msebezi ya mina ya kazazi. Kacholo halalila mazamuviri wa mina kao fela. Muhupule meto. Kulimeto wa mina hasa aboni. Aka misitatari sachwangi. Zemu vona kao fela mwali za zilaka chenu. Kwa mwopi wame lazini mulivuoni hamusa na kulivuona. Kakuline mupale zukuyeza ntoe unyani fela. Ntoe uveve. Yes nabu kiti ya kufavale la meto amina. Zeva telezi vaisu. Hivilezo na zeni misualezi mwa programu wano ya kachenu ya za makete. Hamu itavezi kuna mlo kusinu mba kanyo wa programu ye. Ntombi ya sekaya. Queen V. Mutalipo wa matani. Kivu itumia la telezi.

Me reconecto le sana se basa iso ka fra ko mo motho alpatalazo za NBC ngwanye FM na mumba matali le metole se mwa kalolo e nte mwa program ya za bondwe e mo rekamba tanga kwa metaba za bondwe ka maimo a zona a shutana e kungela taba za butokwa zene zane zene muziba mara ni taba za mangusa amancha zemfasumezwa kwa kitanga mwa kalolo ya za bondwe me mabeke felo ka mo detaba zangata kutara muvulo zeri bando na kalo ya zabundui me no ka mo tre kwa ma mifuta ya rebele ku zwe bele ku swa ma kalo ya bundui me ene spa ku ku ya ben kola ku bandu na ni lwa lungu tre kalo zangata ka mifuta ya zona ku zwa ri kalo ze bunoro mane ku ya ma ri kalo ze tata kemi foto ari bere kso ze zakuli likala ku moto limumwe ka kanyande kanyande moto kono kala le kanos e ku yami foto mi mmana ye oto kwa squata sabato a otari mafa litua litokwa squata sabato kwa kone ku ban peta hande ona msebezu wale ne kore baske ba boromo kwa ki litapim me kizemwe zabuto kwa nyoka mbotere kazona kwa mamifuta ya lebele kso zetu siswa mwa bundui me kachona sike basa suka tarima kalo ye piteze rubata kutwisa buto kwa wa kalo ya zabundui hao tarima fasfumu hala sichaba nje lukau lwa sichaba kona kalo kasi kamara kiona mwereza zila kachono mwendika banga tabanzi wakeshe visa ona kalo ya zabundui bautu se maemo ayona ni butoko bayona esi fela masifumu sana hakono mwalukau lwa sichaba botasa kulikalo ya zabundui kia butokwa huluka kubasi mbule sa maemo aipetezi mwakalo ya bundui mihelu sikamela muhala sichaba kakona kutisa misebezi maana ya kutisa nyalukau kungela kutisa misebezi ya butokwa yengelezi kupangwa kwa libele kiso zetu siswa mwakalolo ya zabundui me kwanza kuli bundui ebotsaita pizisa kuba sitwa sabutokwa mwapiro wa kazi bwa sichaba ilikuwa na kutisa minono ebatala mwami bili abona miona kalwe hapa ya misewe zabundui etu sakuba tengi kwa luka muhala abatu kusa fela kwa mashiringi muhala abatu kalwe ya butokwa hulu ya kuli mutu isa mwari za zila kachono me loska kena kare marika oze shutana kona kuli haluhanya handi nende loska mire faka ulo ya pupo ya misewezi mwaka ulo ya zabundui wandui kimisewezi obu nolo kono otata kwa pana ntakazo ya kona kupeta kababa utisa kamo utisa marikazazi wakona kuitenga hulu kona kalo yae me kwanda kuli utisa misewezi kwa paitenga kona kasibi kikuli babangata batu bafumana misebezi watame kuli ndowi uhira kula yaka kanyande me uyonona hanona utisa kanyande ya mwende kiri tapiza ze nyani ze chwe kalimbala zitoka kuyotu wa kibatu ya mwende kiri ngongi nyima bango zera ni miutwa etokuwa solesano ya batu ya kuli munga kanyande ukona kufa batu bao msewezi wa kuli bako nae kukautola kanyandikao ebeka samlaho bafumana pene mwendi litapinyana ziba kona kufua mkunjwa yetapi kukona kuweza busunso mwendiki walikisa peto kama nzwa mwikuli haba yezo choro bakutisa mashiringi anabana kubelikisa kuleka busunso kuleka zemu.

kona kupeta misebezi ya bundui lilabo za betwa kibaba beta ona kalo ya bundui kionetsa kuli baba beta beteng makubeta mikolo kubeta lilabo cholo kakuzwa kuli zabata makalo ya bundui me kubala bayi tengere ma misebezi ka baba nzu ka fili misebezi ka mentu kuli bayepo nirango na bayi mwa kuli na kwa ni munda hao batangi peto baba beta mikolo bafula mikolo ka bungata ukara kule kisawa na mikolo yale mwali bakazani zetiba nirela wako za kuli kwa nako iyo libata ala hulu me bakote lwa kielu kau mwa sukwa masabona mashirengi half money kako na kuipereka mwaka lolo ya kweza zao libele kiswa mwa vunduwe. Meutaifa kaulo emwi ya mtokwa, kari kaulo ze shutana, kamo vundu isa kwa kaulo ya mtokwa, hautarima, fakona kutisalu kawa kazazi mwapiro wa batu. Nani zekuli mali akena kazazi kwa bae tengile mwakaulo ya vundu. Kama kakuli, vare kisa tapi kazazi, maishiringa akena kazazi. Tapi kisicho sa mtokwa hulu. Me sima keta hukuli mangi uchali tapika. Basi kaifela, basa jie tapika baka lama imu ama keta. Kudomu ngatu wabatu, bacha li tapia hulu. Kekuli tapi fama imu apa mea hulu. Kaba kala buto kwa minu no EF mane ha mwa li tapi. Kachwe kuli mari akena kazazi kwa wabari kisawo na li tapi. Eo taimi mwari baka zeshuta na mwaminzi mahae cholo. Mwendiri baka zalinu ka mani ni mwamusika wauna wakata mwalilomo. Mkafana kulubu ngata wabatu baite ngiri mwa business ya litapi. Kekuli bafuma na mashiringi. Mei onaka lolo ya bundu ya hape itisasi likani sesende mwahalari business. Mutalime kuli wundui habuka walunguta kuwenye kisa. Habukalifu la kundui. Kuli ndui akone kukona kuyamba litapi. Kwa nda kuli habe ni mukolo akone kufulwa. Merukare fa kuli mule kiswa litapi. Kuli alekse litapi. Kwa nda kuli kuna ni misewezi mingi mwili tengifa mayemu hao. Yepe toka wa mubatu kuli wakone kuba nukona kufana litapi zao. Yale kiswa litapi uleka litapi kuzwe la kundui. Petu ndui niyana kekuli uleka tunyandi. Kwa bari kisa tunyandi. Uleka mikolo. Kwa walekisa mikolo nililavo. Kwa wana kuli kiesi zwale. Sili tengi mahala batu. Kakweka msewezi. Ukari kuli ki value chain. Mwapu ya skua. Wanaka lwe safana kuli hape walekisa tapi nibona. Walekisa tapi zabona kwa batu. Mwamisika. Mei kwa litifoze lifoze sky. Wana lukao. Luluwai kaviro mahala batu. Wangi mwamisika. Bari mu motika ari bona barunga bona bazamayi ba babaro lexa tapiza bona ni bona bafumana si mfatangi amukata na kuri kikalo ya bundui ihenze zwala orai kawe shutana zem kwa baba ruka umwa batu wa shutana shutana baba tangire mu kubona kuri msebezwa bundui wazwe la pili me kalo ya mabuto kai kuri aruka ya fa mayemo ana kalo ya bundui ibupa kalo ya ngata hulkari percent nji kama shiringi au tarima kakutsalu kau umwana mehiko nga chenu kaskami ala hulufa maemo asichaba kaku ya kaskiliti isiku ya fama imwana kula banga tawa keshevi sora msebezi ya bundui wakoneki utwisa kuna msete nga kubandui mukona kubieta mikolo mulekisa. Njimu ya ndi kule katu nyandi, inze mulekisa vale wa itengile makalo ya bundui. Mwende kuyolonga masulusi kama otikaramina. Mwende kubakanya musika nilikale, fukule kiswa letapizale, inze muteli sa peni nyana ikuta mapoko tu ya mina. Kize mzenga taze itengile kyo na kalo ya mwende. Sali kalo ya zabundui hape, onaribaka zabundui, ziba ze makaza ndi kutabisa kama imu akuli. Elekotisa bunde ahulu kwa sichaba. Mekanza ya mekuli maemu abundu iha. Elifa ya maemu abundu ikono. Aipu manakuli. Kena wakalo ya bupote kwa pautu wa bangata. Kiyo bonali bakona ze shutana. Zaitisa litaba zengata, litapi zengata. Bangata abazikuli kante kuyamba kuchwangi.

Vapotsa vangatavazwa mwali na zakwande vavataka kuzotusa kuti maimo kuli kanti kimusevezwa kumakai oezwa kuli mtu akone kufumana tapi kamfuta wa siberekiswa so aberekisa kapa mfuta wa bundui kodakodakaloye etsakoripona vapoti vakene mwanaha kavakala maimo a bundui vataka maimo a bundui pesa maferezo vatowanzeta vazengata zohaperitsa kuta kwa lukhavo mwala sichava mbane ni sichava sa nahamu yalote za wanengi ulemi lefa mwale zilaka chono mwakalo ya za bundui mayotaima hainya ni kwa mwoto kwa wakalo ya za bundui hautaima fa lukau lwa sichava nisipa nikuli vene batale za bando pire za wuto kwa kiona kalo ya mwale zilaka chono kuwana mwa kanyo yo na nikuwa mwatisi na mumba matali Selitu himbe na kwende ya kuteleza kuzeo. Wezu wapile kufutuka kwa NBC Mwanyi FM.

Ki NBC Ngwanya FM nako ke 2 o'clock kizelto za makanze alfasi zembalewa kina alivutuwa alivuta lukalela mwalandani 5% ya oli ya famisika ya alfasi ivone zikuta mwamlaho kasamula wa president wana USA Donald Trump ama nonya tatumano ya kutuano nina Iran kufesandwa mwagav Paris Marine Del Pen mwete wako pano ya National Rally mwandu ya makwambuyu uize kuli ukava ni kuitenga mwaliketa za wete mwana ha France mwasili mwasa 2027. Kuzula pili Jerusalem. President wana ha USA Donald Trump ni isikuwa tasahaye sa kubuluka kozo. Sile ye kuva ni mwenge ndenge wa kufalituso za vuntu mwambuwe la wa Gaza. Sivaka sisika amwe la batu vabanga taba ya hivana ya Palestine. Sikuwa tasi hivule ziva makande va AFP. Najaf. Valiri vasweli kuchaula mwamle ningi wa Iraq, mwle ningi wa silumeli wa Najaf. Kulatela likuati layo nelimwe te Ayatola Ali Khamenei kasamula wa mazazi asileza kusilisa akepero manaha. Liaulen. Baba posa va poto elva kaze tasezwe kimunta mwana ya China. Kutusa mwa kuposa kasamala kuva nilingungwa mwa kutimeza vato va 17. Ni kutusa ko lino kaze ngata likone kuvuvera mwali vakaze ngwi ni kutusa ko li vuluke le lituna la mezi likone kupalewa kuvuluka mezi. Johannesburg. Mubuso wana haya South Africa wabona za pulukele ya masheni ukaye misali tuso za masheni. Kwa milonga nyanda kakweli vakensa kutuwa kwa kungali tayo kuamaka maesofali mu amashireni. Litoza makante alifasi, lifeile mtoteza kwa makande kakutala ka 4 o'clock.

Mi alvanengi ka rakwa cheva televisi luke na fama programu ya lipina za kale. Mol kazwa piku mtafisa ma tupina toti ya nsiani kuisa na kwele ya 3 o'clock. Mi kanako ya 3 o'clock. Ivanga programu ya hola ya tutoza avancha. Mi ka rakwa nye ni kima programu ya lipina za kale. Kuvale wavo nala kulibasa kuno matamata kuya mwaliwa kaze si nsiani. Kaba kuli mwendi se mkuta kwa mahae. Kaba kuli mwendi mkuta ma tolopo. Ni mzwa mali tolopo zengwi kwa na kone ni lukone kuitafisa mwa tupina tuwa kane tupina tuwa mazazi ento tuko na kumi upulisa zenga tangata kwa mlaho kafo kisi kwa ta volcano watch out.

Ni alwana ngilu sazo wa pivatelezi sinani ze kuliki mwa programu hiyari pina za kare. Mwazo wa piku mtafisa mwa tupina ato tsiani siani. Salina isi kwa ta Volcano Hanivali watch out. Mekana kwa chua lukone kubiza ntombi marumbini. Ni lukone kubiza ntombi marumbini. Ni enako ni kutafisa mwa kapina.

Ene kwa wala chava teleziki mwa programu HRP na zakale kisikuata tukwe super sound mwa nakonye. Na kwa ito mwane nefa 16 past tukwa na kukuzua kwa nukwama studios miluli vya na kwa yale ya 3 o'clock miluwa misindeke tava telezi wa mtapisa mwa tupina kai ni kai. Ini ki mwanye film zazi ni zazi.

Eneka manetilo liko na cholo kufukula kufera mahalimu ene kima programu hii alipina za kare. Ene mi ene saine squatter tukwe super sound. Ene kima na konye hii msiali. Ene mwolo wa misindeketa batezi katupina totu mnati.

ne kalene lika pila kinolfo wa kisikwata machiko osmwana kwa chole batezi se mifaka pina kuzula sikwata nyame nyame sound ene mwana kwenye nda kwa ito manende fa 27 past tuka nda kwa kuzula kwa nukwa ma studios

bona ngeba thenze imwana kwatsho khune kuviza Pamela Nkuta ni kaineli kapela kapnat kennel for case kwata nyame nyame sound ni me kana kwatsho viza Pamela Nkuta mwa kapina kaya tu nonanu wa mina ni mwana kone kimwa program ya lipina za kale kipina za mazazi batelezi

Awaka manete ke tupina atotu manate ke kufukula hini kusindeketa misipiri ya mina mwana konye neri Squatter Kalindula Band. Ini mwaka uloe ya alipina zakale. Ini maprogramu ya alipina zakale batelezi. Na kwa ito manende 30 minutes to 3 kwa na kuzua kwa Rupama Studios. Mi lukone kubamu mwaka uloe. Mi alwane na konye... Kama niti kwa la chokit pina tuakale.

Hola, yali tutoza avancham. Kimsiali nimeamwele ma program ya hola yali tutoza avancha ya omwelusezwa kina shwanjo swenyori kando. Eli ma program ol mifa ona nguli ya lizazi, ngambole ya viki, likezalo za tuto, puzo ya lizazi, kaulo ya ipitezi kwa zibo, kelezo kuzwela kuchaziva, ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita, lukola program ya ona kapina.

te batelezelo zolapeleka na koni ene kaulo ya ngambolo ya lizazi tiki batelezelo patele kuituta kwa amena ona likozi kapasavo ya likaze musazivi yana fear of the unknown kaku ya kalikepela health line memaliza zlaka chenu kasikamela hulu kutalima

zeti sa savo yali kaze msaazibi wana fear of the unknown. Mabaka kia mangata kona kutisa savo yechualo. Hangata mkona kupalewa kona kuziva kule kanti sesu kona kweza halamana kwa kapata kisifu. Mena vengi mkona kuikutua kule mangosa muna niona kono mangosa achualo kana kuna nikakalizo kuona. Mkona kuikutua kuli, mumanga lelo yepa hamia hulu, minzi lafira ili mkia kuli, muzule pili mfumane mangusa amangata. Mwahala vatu huwewa siyani, vanze vatalimani ni kaulo ya savo yali kazi vasikazi vakale, ili savo yeo yezu elila kwa vwanana kutofitaka na koye, mivavani na koye ngata hulu ya kukona kuikambota ni kukona kwa hatelela kwa amana ka likaulo zeli za vuto kwa ziva kuna kupeleka kuzua na kubona kuli vafu manatatulo kwa vutatavu. Sasa kuna kutisa hape savo yali kazi msaazivi ki kupalelwa kuva ni kama iso. Haiva kuli maikutu amina hamkone kwa azama isahande, minave ingi mkatali mana ningalelo ayepa amia hulu. Milili muhali zelizura pili kwekeze achualo. Hamu talimane kuli minave ingi kuna nizembalo la kwekeze za kukako na kutelo akili kaze siyani. Ze kuna kutisa vumai mwavu pilo vamina. Kimwa halali kaze ngata, ze mkuna kutalimana nizona, zeo ze kuna kutisa kulikuve ni chinche oze ngata.

Kaza pia batelezi kitaba yeli ya voto kwa msona kuziba kulisavo hangata itiswa kilika ze musina mata kuzona. Lika ze mkona kwa akaleza ze musina vuniti vazona. Kile mwahala lika ulozeo ze kona kutisakuli kuchinche vupiro vwa mina ni kuziba kuli mina vengi mufuzwela pili kufumana lika ze siani ze chinchana ze oze musina mata kuzona ze musako ni kwa akaleza ze musako ni kulela ni mihato ye chinchana ye nguye musuala koni kule muhakuli kukona kubani kozi fa. Eva Terezi lobwane kana koni elozo la pili mwaka pina Shakira, Hips Don't Lie.

kana te zelo zera pele amo makalo ya rike zao zoka skolo. Me kana kwa ni lu zora pele ni tutualu na kamo lu zora pele kufona voto kwa wakuko na kuziva mutu ya musanzi wika pako na kuikopanya. Me kufona kuli mufumana linzila za kwa na kuikambota ni vatu ufo musanzivi. Mize lu zora pele kuitutazo na falike pela health line. Kaku ya kacha ziva Janet Brito, Holthouse za kuli ona keza halo ya kufani nako ya kuziva vatu vone musa azivi hande vatu wabancha mwavu pilo wamina. Musu na kuziva kuli vatu va vakona kutisa ona rika ulo zeri za vutokwa mwavu pilo wamina. Hamu zora pili kuvata kuziva mutu muvone kuli mu ikungula kwa kubuza lipuzo zema. Swe lipuzo ze kona kutunga maikutu wa mutu ne lipuzo ze kona kutisa ona kaulo yeta tahulu ya vupilo uva mutu. Kima halari kaze siyani ze kona kutisa ona mayemo achincha manechwa ni mayemo a kona kutisa ona muvona halero osa aswani ni wakali. Menave ngi musona kuziva kuli mangi ne mangi ona ne nako yako nakuvonisa kuli omwamaswa vikapa havuleli hande kakulukuluha mika uloye musona kuyenga kuva ye kona kuvupa mutu nimi na chalo mona ne nako yemukona kuyikuta kuli kuna ne fomu yikuta maswavi kuna ne fomu savuleli inge mulukuluhile ne kuli mupalelwa kukona kuvulelalika kakupatula kapamane kuzusalika nganda tale kuzwisalika fangandaleza kuli mukone kuzivana ni mutu yo munwe likaze mukona kweza kana koyeli kona kutisa kuli muvene na koyende na koyo yakona kuveleka ni kukona kutisa chiseho mwavupilo wamina. Hamutavela kuziva mutu musona yako ziva kuli musona yako uvani na kuyenga tahulu ya kuteleza kwa likalavo ziva kona kumifa. Likalavo ze chualo kona kumitusa kukona kuziva kuli kanti mutu ye munze mwambola niena. Kimutu ya chwangi kana kimutu ya utwisisa kimutu ya kona kuva mwama ye muaswa na niamina. Nikuli kanti mutu ya chualo hamu muteleza likalavo za hailita haka kuyaka puzo ene mutoka kuutwa kapa kimutu ya saveli muhupulo. Kuvela muhupulo kwa lipuzo nilika lavo zefiwa. Kukona kutiseza kuli muvoni se kuli muvato wakona kusepa hala. Muvato vau wabatavila kubamwa silikani kapa kubanisi zwale ni mutu ya chwalo. Kuteleza hande kumutu ya mungu kona kutisa kuli lingambolo zeli zwele pili ni mutu kukona kumufamata kuli akone kuziva kalikaze ngata. Minako yelo kone kutalima faka ulo yeli ya buto kwa hulu. Yesu peza kuli mutu utelelize hande meuve ya muhupulo kwa likazate lize. Mutu ya chalo ikona kuva mutu yako na kutalima mutu mameto, mutu yako na kubulela kapaka samula wa kuituta sisi mku mutu ya mungu.

mwe okona kubulela kuli ni utwile chwana ni chwana kanti tavaye halu inyaksisa ikona kuzama mwamu kwa ochwangi mihape kimutu yako na kuzwela pili kunyunga toya haye kubona kuli walu mela na kapa kuhana kaseo se mkosweli kubulela kapa se mutu akumutu ye muunzi niena mutu ya chwalo uva ninako ya kulitera kasamulaho mutu hasa afirize kubulela kwa nako na kuwa alavela kwa mana kwa lika zesi alisiani zeo zeta usakuli ye na mungi pili mutu asika afiriza kale kubulela ungana kwenye taa huluwanya kisisa ni kuteleza kazeo ze kune kuvulelo mikoma fielezo mutu ya chalo uva ni kukona kunya kisisa kuvela muhupulo ni kuvona kulisika nisika saa alavila kusola sivesika sisi zama ya nisosa kune kuutua mieba telezi luvone kana kunilo kune kuzula pili mwaka pina Mialovone hausi ya kapina kama Star Cage kana konye lukone kuzwela pili mwaka pina kia ufiwa ki Black Diamond, Italy.

vachezi lovone karakoni yenu kone kumifapuzo ya lizazi mwanita useku likanti savo yali noha ivizu achwani savo yali noha ivizu achwani kalavo mkone kuilumela kwa nombolo 6228 kulumele kalavo kwa nombolo 6228 puzo kiakuli savo yali noha ivizu achwani wapuwa ya sukua mie kalavo kwa nombolo 6228 puzo la pirimaka pina keofi wa kiti yonte mate.

evatelezelo zolapelekana kwa niema kaulo ya kelezo kuzala kuchaziva pema kalo evatelezelo zolapeli kuikambota kwa mana ona kofelisa mihopolo yemaswe mihopolo esatsizwe lopili yekona kuva mwa voko va mutu mevatelezelo kama hulu falika ulozeli za kutoka zemshona kuziva zekona kutisa kutata kapa koze kona kuta hamunani mihopolo ye nako ninako Baba mweva tova pale wakovanika maiso kasi wose vahupula se wose vaeza mane nsesiko na kutisa sinyehelo mavupilo vavona miemwali nako zeng'ata kikwavuto wako na kuziva kuli kusasinyasinya makete amena kikwavutokwa sina kaulo ye haikona kuvulera kuli mina vengi muzwela pili kumbwesha faza kamo mwenezi nikukwa na kuvonisa zwelo pili yesu anela Amuzwela pili chwalo muswana ako zivakuli sikani sikase mweza musieza kakukona kuhatele rafali kaulo zeza butokwa ili kaulo ya kukona kufirisa matuku ama inyani mane chwalo ni wino momu ipumana. Muswana ako zivakuli sikani sikaha musieza musieze kakukona kusikamela kwa liko na halo zeri za butokwa. Kona kuikutwa kuli maona manzwi akapamane mikwa ye kakuvani mihupulo yeming'ata ye maswe kona kutsiza kuli kutsiza fafasi kemelo amina hamunze muzwela pili kutaza ona voko vamina kamihupulo yesa swaneli mihupulo yesa tsizwelo pili mihupulo yekona kutisa vumaswe ne kaulo yalikoza hulu kwa maketa amina mina venge mukatalimana ni kemelo yekuteza ulufafasi kukona kutisa kumikutsiza mamulaho mwalizwelo pili mane chwalo nivo kamusosaka ta Musona ako zivakuli manzwi a mane chwalo ni mipulelo o kona kutseza kuli umikutseza hulu mwamulaho Musona ako zivakuli sikaniska kame hupulo yeming'ata mukona kuvaniona ikona kutisa kuli mina vengi mukona kuikutwa kuli hamuvatu vavakona kuva fama yemu apahami muvatu vavaswanira fera mwalika ze maswe likaze saswaneni likaze kona kutisa kozi mwavupilo vamina Hakili kazende kukona kuitua ezazo na kono kili kaze kona kutisa chincheho mwali kaulo za vupilo. Kona nakulicholo vatelezi kwa vuto kwa kona kuziva kuli sikaniska semweza vuma aswe wasuona vukona kumila telela. Musona kuziva kuli muveni na kuyengate ya kukona kuikambota ya kuhupula ni kukona kuvona kuli sikaniska semuvele kila kusona mufita fama yemu akusitaleleza. Kuvea hulu onalitavaze masoka pamikwa yesa aswaneli kona kutiseza kuli mata amina akone kuseveliswa ane mutu kona kuseverisa kwa likaze nde nilikaze na nitavo kanako yese mkona kuliseverisa kwa lika zesa aswaneli. Miva telezi hiluvone lukone kuzwela pili mwaka pina Golden Melodies Kuza.

Yeah, ki NBC Nguanyi FM na koki 4 o'clock, makandikia mvalelo wa kimshovandala. Kampani yetu na yazwa lopiria ipitezi mazivo, wei ilela kunyatala tumelano ya kutwano, niliko oleli vona za litabaza mwala na nibaza mai mana Namibia kutazeleza program ya Smart City. Wei ize ifelize kale mlelo wa ipitezi wa maemu apa ami, mane ni mukwa kutazeleza kaona project ya ilivelezu kutu za pilisebelezo. Mova kweli ku President wa Huawei Enterprise South Leo Chen weze mulelo uzamaela ni milelo ya Zoropia na Namibia ya busilela. Ritatulo za Huawei Smart City serikali kale kusebeza mwali na zengu za Afrika kuongela na Kenya, Botswana ni Mauritius ni Namibia kandako ya chwali yese ipeile kuba kampani yetu tama kubandambo. Kwa ndia program ya Smart City.

the way hape iswele kusebeza niliko wala mango sa niswele sa nukami hala fama emu wa AI kuyala msumu wa sifumu sa digital. Maemo amezi mamavwa ana Namibia asiala atile kwanda kuli kuvile ni kufukuze hafila inyani mwalviki zefelile. Ritaba za chwa nungufa za maemo azwi sizwe ki na mwota risubeza kuli mavwa anaha afa 80% afa 80.9% kuzwa fa 81.1% viki yefelile. Maemo amezi mamavwa afahara naha niona afukulize hainyani kuya mwa 51.8%. Liavwa Lavon Bash lifa 92.3%, Swakop ifa 75.1%, haliavwa la Omatako lifa 60.8%. Mambwela liavwa la Hardap litezi ka 69.4%, haliavwa la Naut liyemi fa 91.2%. Na mota ize kwanda kufukuze hako kubileteni wiki ni wiki mavulukelo amezi amatuna manaha asali mama emo sakata kufa pono ya sepo kwa kusaba teni kwa vuinu vakutaila kwa mezi manaha. President wana U.S. Donald Trump kacheno ufumbezi kufelisali tekisano ni na Spain ni kusunda kuli usato kwa Greenland. Sina baiteli waka tengo ka North Atlantic Treaty NATO havaka kopana mwa mkopano tuna mwa Ankara. Trump utaluseliziva vihi kuli unyemezi ahulu NATO sina haka kopana ni ndambo Mark Rutte fapira mkopano tuna. Trump utumuze na Spain kalivaka lalinyazo zengwi ya vizendambo ya maswe ya huluma katengo kaneto. Trump hasa alitezi kalabo kuzwela Europe kazwa ndwa ya hai ni Iran hape haskatu ya lakali tatu ya hai ya membala wa NATO Denmark wa mananisibaka sa Greenland. Mungoli wa NATO Mark Rutte upelezi kuli US ni Denmark vaka kumalela kwa tumelano ya kunge kalinga mbolo kwa manani kuekeza kama iso ya US masuoli sa Arctic. Ngambela wa Danish Matt Frederiksen chwanungu upielezi kuli Copenhagen isiala ikensize hande kuli Greenland haki ya kulekisa. Rindambo za Washington wa NATO litoka kuitusa mkopano wa NATO kufetula mkopano kwa sililo sa Trump kwa manani Iran ni kusupeza kuliva suwe likuweza hande famulelo wa kufukuza kwa lisinyelo za sisole. Valili vachauzi mamleni wa Iraq wa Najaf kachenu kulatela alikwati la mweteli wa Iran yanavula ilwe ayotola Ali Khamenei kuvaliza zilabusile la riponiso za kepelo zese hapile nyangela mwanaha ya havo ze hapilizwe kwa nda miseto. Rindembela za Iraq ni Iran lifukile fali mwanyangela mochwalo ni maswani swa masole wavatiile wavatusi waki Iran vao vayemeli vavona vakopani hamoho ni nyangela. Na Jaff kiwa uto kwa ahulu kwa Shaitan Muslim mwalifas lote sina sibaka sa kepelo sa Imam Ali kezela hae mwalusika ni mkwenye na mpolo fita Muhammad. Likuwa tila Khamenei ilifitile mavani manzivwani kwa livala lalifulai la Najaf International kongambela wa Iraq Ali Al Zaid maofisa vame mwapahami ni basulumeli nevali kwa kamuhelo. President wa Iran Musa niena uizova kalolo ya mnyololo olivelezwi kuzwe la pili kuliva kwa sabaka samuleni ngisisike nile ma Irag sakabala pili likuati iska kutiswa kwa na Iran kuyovulu kwa. Katengo ka International Olympic Committee IOC kahanile kupo yandu ya mila ya Danish ya kulumela vamati kuzwela Greenland nilioli za Farao kuitenga mwa kwinano mwalipapali za ma Olympic mwatasande mbela yalina za vona. La 18 mbuana ndu ya mila ya Danish ilumezili ngolo kwa IOC kukupa vamati wa Farosi ni Greenlandic kulumelo wa kuitenga mwali papali za Olympic matasali ndembela zalina za vona. IOC ize vuinovo sevukuta kutezi kutolo kwa niku ambolo wa ni mane kwa ufuela ana nitato.

maili mwenye na zefelile Greenland ni suo lisafaro kikalo ya Danish Kingdom. Masiri mosa 2006 Greenland ili kile kufuma nasiba kasa kuitenga makwinano ya lipapali za Olympic. Mata sandembela ya yona kono mulelo ne uhanilwe. Makande anferile mteleze kwa katatama kana kwa 7 o'clock ya manzivwani.

Miyawa nengi ikana kwa chwe lukone kufa puzo himkala vaka mkwa wa ma SMS. Ini nakonia lukone kufa puzo himkala vaka mkwa wa ma SMS kipuzo ya mataku isa nakwale ya 4:30. Mi puzo ivula sina chwalo kapaita sina chwalo. Munife mivala. Ye miveli ye vupa muvalao wa brown. Munife mivala ye miveli ye vupa muvala wa brown. Ye mwalaveka mkwa wa SMS wa telezi. Ini puzo kia kuli munife mivala ye vupa muvala wa brown. Ini kona puzo ye mkwalaveka mkwa wa ma SMS. Ini lukone kuituta matelezi, ini munife kuli, inki mivala ifi, ye vupa mivala wa brown. Yo mwalava kamkwa wa SMS line ki 6328, SMS line ki 6328 matelezi.

Mianza utaima kwa ma SMS kufonola kuliawa kusai pamata. Hini osika kalakale kwa mwela ma SMS. Mikona nakonie, hini mkone kulumela ma SMS ya mina. Kinako hini ya kakwachi, kinako ya kuituta. Hini mipuzo kia kulim, munife mivala ye miveli. Kapa haizu wakani, kimivala imika ye vupa mvala wa brown. Kone ya falls kamezi vatelezi, kapuzo ya SMS. Lukone kuituta, lukone kuzivakuli, ni mvala, woko na kubupa, yona, wana mvala wa brown, ki mvala ifi. Aluweze lipatiso, mianza utalima kwa ma SMS mwana koni, alvone, vomuhongo keni mzamai, ni vali ki orange di blue. Va number 0817224740 vo muhongo mzamai keni vatre akiona kalavo vakivo mani vaya valiki orange ni black kivo mudengi manuel kato va number 0813593786 vatre akiona kalavo vakivo mani vaya kivo va number kivo likezo sizuka Volkezo sizuka, vanifile kuliki vala ye milalo, valiki blue, yellow, ni red. Vanombo 0816578587 Vatri. Amweze lipatiso, kuma program ya kakwachi.

Kwa cho ke kapela kelfu ke Nicholas Zakaria ni squat ke ama boys mi albone kwa ma SMS bona kule kusa pala albone kelfu mana ma SMS fa albone seza ka kafale kwa ma SMS puzo ke akule munife mi vala kapa haizu wakani kimi vala emika yevu pamvala wa brown elkone kwituta Alvone losieza ya kaikafale, losiezi kubo likezo sizuka. Mifa kilotofu mana baba mba nombo 0816399940. Ni kivo samulele pakas. Kipakas samulele. Vale kimi vala imelalo, ki red, yellow, ni blue. Alvone va nombo 0812693684. Vo munimpola kuishule. Right, wamunimpola kuishule lutumezi kwa kalavo. Vanombo 0818548596. Vale kipepulu niero. Valvone kiwemani kivonyambe dion kwa Walvish Bay. Vonyambe dion vanombo 0814819748. Vale ki black niroidi vatri. Alvone vo mavuku miki. Vo mavuku miki mna vanombo 0814529223. Vale ki blue, yellow, ni red, vatri. Vanombo 0816907952. Havaskalfa mavizu wabona kulikivu mani vako. Rovaize ki red ni orange, vatri. Vanombo 0813621360. Vale red ni orange, vatri. Vaki vomba la delta. Vanombo 081 87098 vale ki black and white vatri ake munife kalavo ake mwezeli patiso kafo vateles ki mvala wa brown eni ki mvala wa brown kono vata kufumana kulikanti ki mvala ifievu pa mvala wa brown vata mvala Yeni kaku yaka ma SMS nifumani felafa. Vesi vanifile kalavo kimi na vomu ni mpola kuishule. Vomu ni mpola kuishule. Alvo neto havami lize zava kulimuwa fe kalavo. Anaku viza nombolo ya vina. Yeni anaku viza nombolo ya vina vomu ni mpola kuishule. Vato ito havumufa kalavo. Yamba siye vaizeli patisolo kode kufumana kulikanti. Kimu vala ofi. Yeni ovu pa wana muvala wa brown. Eni lukone kufumana kulike muvala of mwana kwa chwale.

Miyalvone ikana kwa chwe kone kutalima hene kwa ma SMS loska kwa ula kare mihala hene kuvale fa valiza kulu kone kwa fast vaka mi kuvale vakata vya kuliza nombo ki 0811 534 555 kuvale vaka liza nombo ki 0811 534 555 kona nombo hene form kari ziza. Miyalvone kone kutalima hape kwa ma SMS mi puzo kia kuri haizu wakani kimi vala imika yevu pa muvala wa brown. Ini mivala yo haizwa kani ivu pa muvala wa brown miki mikai me vala vone kivo muhongo mzama ya pekele vakuta vali kipepo ni yelo vatri hakiona kalavo lwa hana kwano vaki vuma ni kivo alright volveve munimpola vali vazwela kafale kwa kabe Alusazi bakuli faa, ke mwe faa nini iti, akuli faa mwini faa mi vala emine. Juhu ya nzivi kuli kifate ni kifi. Eni ke mwini fefera mi vala, ye mwona kuli yeko na evu pa mi vala wa brown. Eni musiki mwani faa mi vala emi ngata ngata, mwini kete faa kuli ki mi vala emi kayo. Va kubo maniki vo meri ulkena, vali kire di yellow ni blue, vatri. Vo Mary na Hannah. Vaki wama ni vaki vo mshavati given. Vo mshavati given vali kimeru ni grey vati wa Hannah. Vaki wama ni kivo Emily na Mukokova. Vo Emily na Mukokova vali kimi vala emilalo red, yellow ni blue vati. Akebu ya zeli patiso. Eni kimu vala kona utoko alivata brown. Eni brown kona ilvata, milvata kuzivakuli, ki mivala ifievu pa mivala wamu. Mialvone mwana kwa chwale, lukone kutalima kubavaliza mwako na kuliza kana kwa chwale. Eni mwako na kuliza, eni ulumife puzo, nombo ki 0811-534-555. Nombo ki 0811-534-555. Menti nkone kuivisa inge niketre, nombo ki 0811-534-555. 444-555. Mkone kuliza faa number 4. Ini ulumife puzo kana kweye. Ini mkone kuliza faa number leo. Ulumife puzo.

0: 6?
1: Ah, 16.
0: 6.
1: Ke 33.
0: Ke 33.
1: Hey.
0: Va forma ke yona ao. Le chika la 66, e kona go ba 33.
1: E le chika go nang half.
0: Hane zivi. Eh. Ah.
1: I'm going to go to the house.
0: All right. According to fit I call Kalamo Kumaniva.
1: Maezo Dike.
0: Maezo Dike.
1: Hey.
0: Maezo Dike number.
1: 081.
0: Uh-huh.
1: 87.
0: 87.
1: 65.
0: 65.
1: 107.
0: 107.
1: Hey,
0: cha. Vo maezo.
1: Cha.
0: Kwa buye musimulu haka.
1: Baba tuvaja voli buto.
0: Hey. Musimulu haka mwaka topi.
1: Wala mwana azo wa mchaya. Wala mwana
0: azo wa mchaya. Kwa mwana teluli. Kile mwana say saulvan. Ene kima programu hiya kakwa chia. Kuna ni teo fita yo, ene lichika la 66, ene ki 73. Ene vo maezo dike, ene walfile kalavo fane kwa unewa sasepi handeka kalavo ya vona. Abone kwa ma SMS, luvona SMS ya voma niva, kivo Limbo Samuele. Vo Limbo Samuele vali kire dielo ni blue, vatri. Mi kwa ma SMS kubona la kuri kwa ipamata. Ene kwa ma SMS kubona la kuri kwa ipamata. Abone lukone kutaima kwa kubabaliza kwa mihala. Ene luba Facebook hava. Hello.
2: Nisho.
0: Vatozi chwa ni mandona?
2: Nde mina mtozi.
0: Kiyona vabaliza valika hava?
2: Vachoto.
0: Oh, vachoto.
2: Nisho.
0: Vachoto. Puzo kio.
2: Nsha.
0: Musi hali ukala na koman?
2: A 12.
0: Sha?
2: A 12.
0: 12.
2: Nsha.
0: 12 ifio. Eh?
2: 12 ya msiari.
0: 12 ya msiari.
2: Nsha.
0: Muna niti ya fitafa?
2: 100%.
0: 100%.
2: Insha.
0: Okay, semuka eza faa. Munike tele kuzwa alvone. Ninani faa vava wini alvone. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Okay, munike tele kuzwa faa number 1 kwa faa number 7.
2: Right, number 3.
0: Number 3.
2: Insha.
0: Ulitumezi.
2: Shangri.
0: Ini ka kutalima batelezi. Ini... Na konio na peto kia buto kwa ini ukone kutalima kuli famkwa wa SMS kwa nala kuli kusai pamata ini ya uskafu manakale kalavo kono valfile fila kalavo ini kivaliva ngui ini babani fila kalavo ini kamkwa wa SMS mwaliza zila kacheno. Mo nelui tutam, ini kuziva za mivala, yevu pa mivala wa brown. Mi kacholo, ini baba nifile kalavo, baba litohonolo, vazuela fa SMS. Ini vazuela fa SMS, kona fubayo zuela, baba nifile kalavo, mwaliza zila kacheno. Olvone kubonala kulivo maiva muhongo, vali kielo ni pepulu, ini vali kielo ni pepulu. Vatri mi hakio na kalavo ini mi baba litonolo ini kimina

va nombo 081-2693-684. Mina va nombo 081-2693-684. Ene kimi na va nifile kalavo. Me muvala honel tavela. Ene kalavo ki red ni green. Ene muvala ovupa brown ki red ni green. Mina vo muni mpola kuishule. Ene fa SMS. Kimi na va tondo wa mwata zila kacheno. Ene kakwikwina vocha ya $50 million. Number lock is 081-2693-684. Me halwane kakutalima za kaze kode kutateka kanakwale ya 12 o'clock. Ene alfitafa za afuama. Mese nmira kaleza kubani manzi wani amante. Retumezi, bye bye.

rengisiwa sai sunna ko kire thoma dente for 5 minutes past 5 sna metawa kire patala zo za bulalo za NBC ngonyo FM zo peto kena kuzwa mna ka chere fak ya fana kire mita ya 10 o'clock me have an game e peto wa ki la bulalo la 8 sikolo 26 Kabarenga kwa kusiri ya mitole sa mana kwa chulefa, kina wamina ya paswa ya tuma kuzetu na The Perfect DJ na Mumba Matari. Mbeka pina kisikuwa taso brothers, haba tui hupe kile. Yetu kuso zama zibuwa na kachenu, sinaka mitawa. Yeru kerima yetu kusiri mamela za fami kwa kwa, kuisa kora past five. Yari pina zeketu wa kwa telezi, kuya fana kwa kamita ya 6 o'clock. Ariyo basi na kamita wa niva makete. Ilavala alo sinaka mita kisa half past six. Ya azuma kolo ya fina kama kande ya 7 o'clock. Abrengi halio siya makande. Ikalo ya kamita ya kalabu kwa ripoza vivere. Kada kwa ni ya 8 o'clock. Mwriyo banga niva lote wa rinzwi sinaka mita. Kwa ya fina kwa ni ya 9 o'clock. Aliyo kira makalo wa kamitawa ya ngambolo ya wearesim. Wee mutomo wabikie, ukasikamila fa pavarelo. Pavarelo kona mutomo wabikie. Mwaitukso za ngambolo. Mbezi kamilo tuna, kaba pavarelo ya basupari. Pavarelo ya basupari. Kutwisa utoku wabulitenge, farimo kubarela basupari. Kona sikamelo ya kacheno mwaka lo ya ngambolo ya wailisi. Pabarelo ya basupari. Woto kwa wapabarelo kwa basupari. Nyepeto. Awa haze kize vupa. Lipatala zo za bulalo. Mama zibwana kacheno.

Abringi kabinet kunze kutol hande kona charo ki NBC ngwanyo fem kain kai mea kona estona niona mwa kuzibisa kulota ni kutavisa uluma kalu ya kamita ni mamela za fami kwa kwa mwriko penyangin vaspokola samla ningu venduk vwa sajent na mkolo kavuk Abringi kwa mihala kukutumani minombolo ki 0811 5444 555

Abrengi kore choro kwa mihala kukutumane, kiri mamela za fa miko kwa, epe toa muli kabela ngari mamela za abuto kwa, epe toa wa ze bukereza, nji kutibela kwa tangi kwa rikoz, ala miko kwa ze tesa rikofalo, ze nyenu kia kuze tuna, mane hamo choa ni mafu, a skaita kilo. Hana kona kutibela, epe toa muindi na kwa mkwaizi. Ana kana kuba niko ngabo ikarabiro bo butuna ne peto fa mukwakwa ya kule ha mukwaeza sina kama itawa mwamuke kwaeza muri wa mandingwe aze kola akuchula fira babu kola kona kizenyata mfuta ari kwaeze mu ne ili noze mu suza ne eze famata kungera mocholo ne mfuta ya rikaroze muza miliani miliani ya kunwa ya meze peto miliani mimi ya mapios mkwafunda kuli ya mkwanda kuli mkwane kwa nikolo ya kupumula kuiteleza kuli kone kubereka anda peto kusuchole kuli ya imetaisi za buloko meku ya famu kwa kwa kikalo imivya mwarika manyetu na hulu lakona kufipumana mwakozi ya kungubana ni mwote karaemu Nyimwende kawumaye peto kuchaisa mutu. Kitaba zingata zipoteze kiona karulu ye. Abrangi heze kize mwezeka utame kuzona mweleza zila kichono mwa karulu ye. Rimamela zafa mikuwa kwa. Peto hangi hangi kora pas 2-5. Rukina mwetu kusuali pina zeo liketilwe kimina abatezi. Walumfanga na konisiba kasa kuliza katalipina zeo mtabela. Kama ikutuwa mina zo mutabe la kuli alikuwa ne mivapalila zo na kwano zo zapiri lusaramo.

nakuti rizikira toma tuti ntefa kropa stifive avasitandizia kukina mati kuzoka mitali pina zeke turi kivatelezi ndiyai kizatiri kimasiziani mwayakapina kadidende vantu vakatima kuzwa album tulikoze nenombolo ki 081 534 455 hamba takuliza ukatapina ya maiko to amina kupala mfitse kupamina kamkwalingusa flaini ya 6 328 yavurakani ya kora to 6 niyo kwala mihalasi na kamita kufa kololipina zimwiketeze kukalauka famoya

0: Rangabere te koza kotwala ndeki moya chora mwaluza epeto bluti ka kuna ubone ba batoze kima azwara mwaka batoze mfamo ya
1: mfamo ya bomba
0: mwaka
1: rero
0: na otwalinzwe
1: esha ngwe
0: aro twenge kipena ifyani
1: yo pena basema ni mutumba
0: mwali
1: rero jana bomba ile kwano kwa mahai kunze kotwala muve ile hande musweri hande bomba
0: rwaye tumera kotocholo
1: sare hande zali kuvuganya tukota jana so mwenye police kwa simuro
0: kwa simuro kwa
1: kwa
0: kule vai kale
1: sare ni tangana
0: sana atile tumera mungaka
1: ipozo

0: Kwamira kwase piso kwabariza vatozi kimazibona
1: Hanti mtozi chwani.
0: vatoriketire vo Team Jam
1: Hey, nsha.
0: mkete pina
1: Pina ya spine ali tujende ku bushanjo ko kumunza.
0: mushanjo
1: Hey.
0: Tumeze
1: Hey.

Abrangi kimchalolo mwaka pina kadende sembe ina mvele la na kwa tila ziki na toma tutende fa kora 6 hours na disa pisize ni kulisi na kamita mwaku velanga seliu kwa lamia la kufa aswa kari pina za umike tezi kukala uka famoya.

Habari ngi kunza kutoa alhande, hakura chungi kore chelo kilipatale zo za avulalu za NBC. Mwenye ufe mwaka lulipina zake ture kipatale ze, smasi kumutumba va ikale.

0: Ringi kapinor ka fua ki nono ha tui ba pero ba di koro. Epa to me kutu ezba ntaba ni buona muema zwa na kachono kuzela la kaule buona za tuto. Na fana kutu ezba kubwa na tori ka ante kri fiza na wa ezba tani zwa na muandu ya muema zwa na kachono. Mngaka zwa kisa buona.
1: Luitu mezi, lutire ma studio mo kuto ikavera lingusa nisichava kamkana sespira ma matolopo ya kati mamuliro maskirit sazambezi region luzwerera kwa likolo la tuto vuikupuleri za vavancha lipapali za mbola za vuikezezo nisizo kona kolu yo zwererako

0: lunani katengo kakavona zavu ino sakata vavavereki kapa makete amande avavereki vaona likolole imi kalulo yeo kia wellness masikuwa kona kuli lunani lipapali zelulelile kuvanizona silimose lipapali zeswana ike za tournament ya mbola yeka vateni nizona zeo luzilelile kuzwa fateni lukava nikukenisa livaka zaluna za misevezi koluverekera sinaka likolo lelusazo vulera fa kuyekeza fateni hape lukava ni mukiti omungu wa kukwala silimo sinaka vavereki valikolo nale mane chwalo niona kalulo yelu tezimo kachenu chwale yona yetu na ya marathoni alu ikutisa mwasilozi ikana ya vakuliki kwinano ya kumata kali vima zeterere kwinano yeo ikava teni mwasikiriti saluna mi vayetereli vayona ikava aluna valikolo leni sazo vulera fa kona kuli lutire kutome masichava kuli kalulo yeo ya marathoni ya kwinano yeo ikava teni kali 31 la butanu 31 sikulu zona silimona se mutomo waona kwinano yeo mwasikuwa ivale hakuli strides for knowledge and run for success haitolokwa ivulelwa kuli mihato ya zivo ni kumata katulo lwitumezi vakayekeza fateni vomi nsozi
1: Encha lwitumezi nase mutu ase babuleri ase babulezi womfuma ali makando nekukava kwa buto kwa lukuliza zile mulishimbe kulikira buto kwa luli kutareza fafu basi fobasi yezi lizazi lona lulirikaba la 31 mbwana kasi limosa 1926 sivaka neruboni kulirusi lukale refa regional council nikona kuli makalelo ni maferezo itaba fona fa regional council sinaba kulezi kuliki kumata lubiro lalivima zetele kona kuli makalelo yeba biza kulikona stati mwasi yesi ni finishing state kiyo nono na fofa regional council ikaba kali 31 mbuwana ka 2026 nako itaba ka 6 o'clock 6 o'clock to 6:30 batukeba kopa na kakuliruwa takuliru kale kaswa lalaruli lusikeru wa mkuliruli yehe kuzwa 4 mifuta ya ona rubire ya pili ikaba rubiro lana la pili ikaba kuli watu bakamata libima zeli 10 hai libima zeli 10 choko na 10 kilometers bakana balifa $40 mutu kamutu ni $40 mi bien dollar and then ya buberi rubiro lukaba lwa libima zeke talizoho mi batu bakana bakupiwa kulifa $20 kulona rubiro lo na kutela hape mifuta ya rubiro eka abateni batu bakamata rubiro lwa libima zema 10 ni kuli balife $40 nimi yabuberi bakamata libima zeke talizoho iliyo na 5 kilometers yabakalifera $20 rubiro lo kilo na mungerere haluketi kisicha basote luli ka ofera mobile kutwela batu lili moza batu bakalera fa 18 kuisa kwa pili kwa kapa mwikutu acho nika pamwe kutu acho kimulubiro lana mongerero aluketi kuli ha na mawe ndani mubiro omuntu nakapa nawe na niyo mukuswa nikapachwa nikina mongerere kona kuli rumemba batu wote kafera kuli batae ni tumezi lukazo ya pili

0: Abringi kunza kutoa alhanda, ki stani mubiana, mwaka pina hatu I banana. Riko panze fani, sikuwa taku zwa lakalo ibona za tuto, kwa zwa za keza wale kabatangi, peto mwari kuna no za luvilo. Banze bafa inga nyeri kalofa, peto za kuli kina mwengerele. Kuna uke tuwa lakona kaluya, mekune kutakubona. Rimana kulifa mota hile ni mapa mpira ringolisa. Kuri mwenda bangata bakabata kuzwa kuri kantiri ngolisa ze eliza machwenge mutu ya tukari ngolisa ufumana kema ngusa kabutungi kwanda kuri muko nile kuzwa kwa nufamwe
1: mwitu mezi osifu wavwe lingolisa likalire yona registration vava toko wakamukana kuliva ingolise kuliva vave nikolo kuyo na marathoni ye vakona kuzwela Katima Community Library. Library ye. Muyaho o. Molufa. Molukalimi salivuka. O inzi fa tuko. Nikamunu. Ni clinic. Ya Katima. Yangweza. Hanisa afosi. Kona kulika. Hamu ya fate nifo. Fa library. Muko ufumana. Mapampiri yao. Akuli mukone kuingolisa. Kuli muve nikolo. Kuyo na. Marathon yeo. Musako na kuya hape. Fa Katima Security Office. Fali office fa zevona za tuto. Nifu onamu wako na kufumana fateni mapampiri yao. Hape msako na kuya kwa office ya vo director. Baso na security se kwa boma. Nikona msako na kuyofumana kwa teni mapampiri yao akuingolisa. Niekeze chwana vosivu wavu ikuli. Katuso ya munga avupiro. Mwendi mukona kukatana vatu vava swana ike vo minso zingenda onava vo honorable deputy mayor vo charity mavuku vo mushavati vo deputy director vo nora mnembo vo deputy director vo shando simvula manechwalo ni vo shira kamwi vo miano Vomasongo Andrew, vo Sidney Muyaukwa, vo Adele Ulisho, nivomangivani vava mvese nilivezifa, nivomasavata, Lirungwe, Harris, vatu vao kaofera musava fumana, nivomujera mulife, musava vona fera alimu mwikuva kuvao veni vizize heva muvazivire ya mwavaziva. Vaka kona kumitambeka pampiri yeo ya kuli mkone kutazereza mwingolise. Kono hase mwingolisize, vava amu hera masherenyi. Masherenyi kivo...
2: Kwa masherenyi kikwale?
1: Kwa boma.
2: Kwa boma.
1: Kuvo mintu. Kuvo mintu mwirima. Vona vava vona za masherenyi. Mwalikolo lelu vorezi halukala. Kuzwafateni, mushao... wa marathoni ye kavateni. Una ni slogan, yonayelo vizakuli, mwambo. Mwambo wateni kiwakuli, fit body, strong mind, success together. Haitolo kwa ivolero wakuli, muviri o tiire, ngana ye tiire, tulo hamoho. Kachualo sichava, saza mbezi rijini. Lumata faze miviri ya luna, kakuitenga, kuyo nakalulo ye. Kiavuto kwa mavupiro wa luna. Kwa makete chualo, ni kwa kumatafaza fera miviri. Kuli lukone kuvani makete amande kwa misewezi ya luna. Kasiero nafo.
0: Ya mwende banga tabaka bata kutwisa. Kuli kuna ni mipuzo ya tawi nwa humalu vibromo. Na kilifizeo liba kanyizo ya kikalulo ya tuto. Kakubabu itumelo. Kuli kubaka zomibano mwaliku na noze 5-10 kilometa. Petu wa 4 sisi mwe. Kuli bakone kupra kuna kwe mwi. Wakila baitenga mamusha wa butoko wa lilo kula tuto.
2: Nisha mane kika hama nitiruliruli kukaba ni mamedaru. Ni baka, onacholo baka baba filo ya mamedaru kukala festi ni ya makalero ni abu veri ni abu lalu. Kukaba ni mamedaru hao. Chole batubata enge basi bakuli haa baka to ipona hazaruli. Nisha.
1: Mwendiku yekeza fateni vosivu avu hii, sinamova vule ya ravo minso ozi vao. Mamedalu hao mwaka azamae la kichwana,

0: vanitereze hande mamedalo ao alikani kachwalo vavaka kala kuing'olisa nikukala kunanuha kulikele vakala marathoni yeo kukafiwa vavaka itahanera vamashumi amalalu mwa koloni kolo ya kumata sina kamutala amukafumane hakuli mwitahanezi kwa kutofita mwinzi mwapalo yeo ye mashumi aya vatu vamashumi amalalu yona 30 mukavani kolo ya kufumana medal hai lilu navona mungerere hai valukalie haluna vava sakoni haluna kufumana sesi mwikono mutomo kikuli kimakete haluna kuli lukone kuva hande mwa miviri haluna luikutwe hande lupire hande lumata faze miviri haluna kuli lipiru zao na zinate hande zama ise hande mali alufire mngavu piro ensha
1: Rimwe ndikufereza sitiaba mkwane kwa lemusakuli wana ringulisa ze ali kalirefa ikuli liofera lili pira kubata nkwa keza ala kumata
2: ali kalirefa likofera kali 25 lukalire onafa onafa ni kulera chwana kusinaba kulezi kwa Miss Makando musani kata anafera kapa onabali beba balire mkolo kwa kaofera musalu kata anafera mwa ringulisa kuzwa fo mwendiye mweru siire ki Mount Peoples Youth Resource Center sina baba ncha sina mfumana ya ulimuyanga kwa ale niko na mkufumana kwa 24 mayo ya lingolisa eni kuzwa fomu eneni batafa kutazele za inyani kaku ya kama emo amubiri wa mutu mwazi wakuli mibiri ya luna luso wanaku imatafa za sinaba ulezi wa miboma ama kando lubilolo luka lutusa kuli at least batuba kone kubani zibo ya kuli mwamubiri wabu na bana ni matuku achwa ni kapaba na matuku kapaku fukuza matuku nibulele chwalo suluba matuku alipilu nibuli shuga ni mkafumana kuli minababa ncha matuku wa lulapele uli ni minamute mwafumane lulapele kuli minamufuku ze matuku wa kakona kweza angalikaweza kumati kuzwa foo ni minahanelo ya mina mkafumana kuli au mata minahanelo ya hawa iswani ni minahanelo ya mtu ya samati kakuli minahano yale kukataza ya wostresi yali kama ni kama ni kaofera yale mkafumana kuli kububebe maswe kuzieza likazaya ni kunimihu pulelo ya hawa ya chinchana kuzwa foo ikaba ni bunde wakuli ape kwale mukofumana kuli eba kuli mwinanga kwa ndu mshwanga holo bulutu foku mwa mwizwa mai za mai amukaya kwale mukofumana kuli mukopana ni batu baba ngata ngata baba shelana shelana kona kuli kukatu sape kona eba biza kuli social manio mwa CSS social connection sulu baba ncha mwazi bakuli kwale luli mukofumana balikani baba ncha muyoira silikani sesi ncha mukayokera ni matu tengo twaba mati baba mwe ili kuli mukone kuikambusa kuze kuzee mzee za lifasi za buba ngoki nizee mchualo. Kuzwa foo, babule lakuli kalipati sozeze nefumane hile, babule lakuli mane ba mati, kuti bapiranga hulu na kuetelele, longiviti ya bupilo. Kona kuli kafera zoi, suwana kuli nge kona kuli kimipuzo, kapanigule kuli mabenefiti chualo, emu kona kufumana fa bu mati. Itumezi.
1: Hane sepa siwa sae suma ngusako ni kubani kutu ala hande, kame mwa kuli mwitenge mwa alikangisa no za lubilo, ki marathon. Yemi shawazwa rizwa kili lukula tuto, wana kuliba tuwa itenga kwa na kezaruya. Peto kusina kubala mwende mwanabari kolo vai tuti. Peto mwende wole minzi. Peto kafa kumipumana. Ama nikolo ya kuingolisa, mkone kuingolisa. Mioba kalu ya kezaruya. Peto kwa hika batangi kala 31 wana kuiliye. Mwende kakufereza kakusula mwani mwani kusula sikiba saisu. Kwa baba kalu ya tukisoze.
0: Luitumezi, sichava. Kakufereleza, nenika vulera chwana, kuli hapelo akuteralo amimema sichava. Kalulo ye, kina mungerere, haiketi, kapakivomangi, mbaba hulu. Kiku yolikali kakwate ni onako, luka yokata na niluna. Eni. Hamu vataku utusi salitavakavu tungi. Mwako nakulizeza linombolo zeperize. Ye nombolo kia vo Mr. Sholongera vo Silasi ki 081-44-16-860. Nikaikutera hape nombolo ya vo Mr. Sholongera 081-44-16-860 860. Hamo hocho alo ni vo Miss Kamwi Nombolo yavo misikamwi ki 081-23-62-098. Nikutele hape nombolo yavo misikamwi 081-23-62-098. Sichava mwamemiwa mutahe kavungata mwingolise. $20 kapa $40 haina kulutusa sesimwi. Kwanda kuli lumata faze miviri ya luna kuli luve ni makete amande luitumezi.
2: Chia luitumezi chava. Ni nakakula eza, ni batafe ya kuatisa kuli wana chomu wa kulelezi wakulu na fave luza manivona. Mweze lulikatata kuli mutahe. Kwa na fomu fumanezi ni minamu wani kuli kuinanoe ya luvi lola marathon. Ya kitaba ele eza halanga hulu. Mwasi kiliti saluna. Kilita bazeza kuli kize ncha, imi baba nchaluli na mikupa kakuli. Mukenanga hulu mwali kaze ngata. Mutoko anga recreational activities na mulu nyazanga. Kwa na kuli fani unaselu kala kukona kuli. Lumeze zeri kaze kwa na kumivupa, ze kwa na kumikutse la wino sakata wamina. Ni mivili ya mina kuliwe ni makete handi. Uzwa fosi na haba kulezi, $40 yo ni $20. Mafoma amu feza kwa alitazeleza, kumu isa sherengi kikwale. Kwa lijina ofisi yao na education kwa boma. Kubomisi mwirima. Itumezi.

Nagotele zikira tomari dende for 6:30. Habrangi. Awa sami tawaka maitukso za makolo mfaswa kase kwa maru kwa mvuso. Tengo tuwa mvuso, tengo tuwa kwa mkunda. Eto tengo tuwa waza maisi wa rikolo. Ona school board. Eto tengo tuwa rizo pimuriba kaza minzi. Ema BDC. Ema ADC. Kuwala kuisaka he. Kungeri la makansala. Kuwerekisa wana kuika kuliza. Kuta isimungu sabuto kwa aya kwa sichaba. Ange ziri temusu ni lima mela za butokwa. Kaze nizani. Mianombolo enze vireka ki 0811-5444-55. Warengi kwa na kufundota. Rupotale misika.

NBC TV license. Kesi kamangi sawo fana ba vena mibia malalikana 56 cents kazazi. Ka swita kutafuna katofi kapambox ya mankisim. Itabazende kizem. Mwamalalikana 56 cents kazazi mbona kufumana ka vela makande amwala na nilifasi. Mafiri muhitaba ze makaza. Futukandu ya mila ya Namibia. Masopis apa maikuto. Ipapali ze tavisa halingambolo ze ya hisa. Nilipi ozo chunungufaza ipapali za mwala na nizalifasi. Mwuzika malibaritishini ze mtabela kawa fila za wairisi malipo za mwala na ham. Kama lalikana 56 cents kazazi mwasiwa kasamina kapa $204 kasimo. Tengwala mina la wairisi maswaniso kibu ikumusu wa mara amina. Kacholo nako ye mkava ni mari akambekilo mwuriferi ngwala mina la wairisi maswaniso. Kuli mutuse NBC kuzwa pirikuluta kutabisa nikule msasichava sana mibia. Kaeta bazengata mulize 061-291-3111 kapa 061-291-2100 kari hola.

abrangir kone kusabana call first pa kwa makande me ni kam kutira kala kyani ya 8 o'clock mwa kalwe kamita ya kala vuko ri poza bere kongera ninga mbolo ya wireless kana kyani ya 9 o'clock kuisa 5 minutes to 10.

Okay, mufoi. Kulingana, tunenge.

Ke NBC Ngwanye FM nako ke 7 o'clock makandi mo avalelwa ke mshova ndala pili kilitoza ona likwambui walikola MICT uize silivonda sa AI sistatali sazolo pili akutisi za basali mana Namibia kuituta kwa skolo sa Shalom Primary ma utabi kuye msizwe kabakala kusabeleka kwa limbuzi. Ni president wana Nigeria yala ezilipatiso mwala katiengo kavupumi kakavele kakuba mtai wa mvuso. Makande chwali kakutala. Namibia saye zezu alopiri mwakutise za basali ni basizana kungela mwalikalo za lita bazana kono sulibonda sa artificial intelligence AI siti sa mifumbo ye hula kwa lizu alopiri ze. Likuwa mbui waliko la mangusa ni swali sanu kami hala Emma Tufelas. Ubulezi ze manako ya kukuwa la mkopani walinga mbolo za lifasi kwa mananika maeso ya AI mwa Geneva mwana ya Switzerland mavani. Tufelas weke lize kuli Namibia hape. Itali mani ni butata tuna wakuangu la AI zuhulu mwakuya msumo wami yao ya digital yeti sa AI kubabu nolo. Likwambu hape ukupile miyaho yeti ile ya AI yetu salina kaufela suhulu marina zesa zwela pili. Likwambu ukazo la pili kubulela haka za witamo wana Namibia milao yeza maelela ni kuongela zoropi ya AI kwa mkopano tuna walifasi ifari mwalitaba za mangusa aschava wasilimosa 2026 okafela labutano. Lituto liye misizwe kwa skolo sisi nyani sa Shalom Primary mwa utavi kasamula avashemi vama nohani savana vavona kuya kwa skolo kavaka la kuyunda kwa libaka za limbuzi. Hamocha ni mukwa oza maisa mezi asamazai. Vaize limbuzi halivele kihande kutisavu ino vavu masu wa makete ni kusaba balerwa hande. Vuino butotobezi ahulu kwa baituti wabana ni vuanga ni vuhole. Yomungu wa shemi Max Kau Obe weze vwino vachwale walimbuzi vutiseza butata tuna vwamatuku kwa baituti ni kustatalisa wiketo ni kuituta. Veneweza stilaka vaize wa shemi sabaku kutakutezi kubi hataba kuyomulu watu Thomas Baka mwaka meli walikola Thomas Landa Sahurut Fontaine mutatuvi wa makete makati yonka tulupu ya utabi kuzwa silimosa 2023 kono wako na tatulu ya inelezi yete ifumanwi. Uza maisi omulu wa skolo, Salmon na Holo, wa mwezi ingolo la nonge hape ya ize, milelo ive irekale kulukisa hande limbuzi. Meya watolopo ya vendo kusakaria unona ususu elize kulukisa kwa licho nivayahi kuitusa kulukisa licho kamu kwa omakete. Unona uize mulonga nyana onge kire kutatuba litatubo ze 140 zalicho mezi ni mziriri ze ezizwe mwalivaka za kuikeze za nilipisinisi ze skango lisasa mvuso nilivaka za njimo. Hanavulela manako ya mkitu wa mlenengi walicho ze kenile mwalifasi unona uize wungata kwa ze tatu vile nilizama elela ni milao ya licho za makete ni kukena nilicho ze likana 580,000 kilograms zefu mani kutoka makete zene sinyizwe kutiba la kufita kwa baleki. Wekelize kulimule ningichwa nungu ufumani tayo ya kuta ya kukwala lipisi nizalicho zepalezu kula tela milao ya licho zeke nile nize makete. Unona uize licho zesina makete lisi ala kubabu tata tuna kwa makete aschaba kateonga kavona za makete mwalifasi ka WHO kanu hapalo ya likana 600 million ya batu wabakula kabaka lalicho zeska lukiswa kamu kwa oma kete hapalo ya batu ya ilikana 420,000 itimela kava kalama tuku atiswa kilicho zeska keniswa hande silimo nisilimo. Katengo ka etelezi kuluta zivo kwa balu kisibalicho va 227 mailimo zeferile. Mulauli wa spokola sana Namibia maskeliti sa ushana Commissioner Andrea Shilelo uka kuzili ya misala famkua kwa maskeliti zelelezu kufuku zalikoza famkua kwa nikususa peliswa lisano mwala basivelisi famkua kwa
kukakulwa nekuongekezwa matoropo ya ongwe diva kachenu kakusasana ni baba ipondile kuzoyala skiliti mulauli shilelo uize misebezi hape ilo ezuku tisa baba ipondile kaufela matasa stuwa silisingwi masibaka samatakanyani nisibaka sabukua maskiliti shilelo uize sibaka silelezu kuzamaisa mingenenge ya silelezo kwa bakwaezi ni baba zamaya kama utu kubona kubateni kwa swalisano maya ni kuwa labela kwa butata wa fami kwa kwa maskiliti. Mutelelize kwa makande ya futuka kwa nu kwa NBC. President wana Nigeria Bola Tinubu ulaezi kukakula lipatisiso mwami sebezi ya katia unka vupumi kaka patuluzi chwa nungufa kakuipiza kuwa mutai wa mvuso. Tinubu ulaezi Independent Corrupt Practices ni tutengo totungwi totuvona za mafusa amfutao kuungika lipatisiso ni kutambe kapiho. Tailo ilatela kufumaneha kwa kuli katienga Presidential Foreign Intervention Promotion nekaskavu piwa kimuvuso hape nekaskavu mana kemelo ya mulao ufi ni ufi. Mwiyahi wana Nigeria ya zivilo kuva Adeyemi Matthews kavupumi uziva halisize kuva mwokameli wa mtai wotaluswa hape ya ize uketilwe kipresidente. Katengo kala ezi kubatisisa keto ya kulubela ringolo la vupumi mane ni mapampiri amangwe amuvuso abutokwa sevelisi walika kalezo abuhata wakuketu waki president kufumana zibahazo maya nilituso kuzo ya lakwande. Bama kande mwasibaka bavile kulimutai ufumani sibaka sa office mwalami yao ya muvuso mwa Abuja hape kakana ni kavuka kakwa panga ni panga ya Central Bank ya na Nigeria. President wa na US Donald Trump utumzize kuli kululali luaniso ni Iran kufelile kasamula andwa imano zuswa kilita sezo za Iran falisepe mwanzila ya butokwa ya Strait of Hormuz. Zila ya butokwa ya mwamezi isiala kubasibaka za mifirifiri ye kalile kwa mafelezo akweli ya yowa nilita sezo ze tuna za US Israel kwa na Iran. Tehran ihapeleza fakama isu ya nzila ya mwali wate yeize ikali mbekali tifo za nzila ni kufumbela kutaseza sisepe siskazwa mwanzila yelumelezwi.

Masole batasezel sepezetalo mamazazinyana kuzosalita sezo tuna za US farim amilayo ya Iran kulatelo akilita seza kualabela kuzuela Iran kwali na za Gulf. Licheko za mafula mwari mota kapiripiri litulire 5% kasamula amanzwi a Trump. Siveli sa US ni Iran vavataselize livaka zene valerile kuti salita sezo zengwi hape fatumelano ya vone ya kufelisandwa mwa Middle East. Washington itokuwa kufita fela mahala mwanzila ya lisepe. Kufeleleza makande kize hape ito zaona. Likuambui waliko la MICT uize silivuonda sa AI sitatali sa zolopi ya kutisa za vasali mwanaha Namibia. Kuituta kwa skolo sa Shalom Primary ma utavi kuyemisizwe kabaka la kusabeleka kwa limbuzi. Ni president wana Nigeria ya alaya zilipatiso mwahala katengo kabupumi kakaveleka kwa mutai wa mvuso. Makande a felile.

nako ya chwale kulatsela zibiso za maswabi ni zali kepelo zibiso ya maswabi ya pili ya nswalafa izwa kuva msali muholo wona masiku simana wabazibala kava masezuni kwa lyangwe masalalo sabukalo miwala mizwale babatatama kwa shokumanspek kuzibiso mabasi abo induna simana matengo tedius lusika lova mapenzi kaufela wo Crispin Simbwai ni mavasi, wo Mamanga Mvusisi ni mavasi, wo Ndate Maria ni mavasi, kubasa kuwa kimavasi kaufela, kuba safunzu kimavasi kaufela. Kwa na miundu kuzibiswa wo Gerald Livanda ni mavasi abona kaufela, wo Given Mufalali Mwilima, mamunzi wa Kozo. Masalalo sa Ikaba kuzibiswa Vomuna muhulu vostuala makolin mabasi kubasi yao ya kuzibiswa vwa Margaret Mshabati siyao ya ni mabasi. Mamunzi kuzibiswa vwa Benedict Kawana ni mabasi. Mamunzi wa Stevole kibatu kaufela. Kuba Jimu kibu Induna Benili Kando ni mabasi kaufela. Kwa Nantungu kuzibiswa Lusika lavo Desmond Limbambala kaufela. Mwa Impalila kuzibiswa vo Maria Mkendwa ni mabasi kaufela. Kwa Kasika kuzibiswa vo John Libanda ni mabasi. Kwa Ngoma kuzibiswa vo Nsala Mutwa ni mabasi. Kwa Lusese kivoma Isaac Sisamu ni mabasi. Vana vavo Nyandi wanalishebo Siseho ni mabasi. Kwa Kabe kilubasi lwavo Mambu Tutu vo Leonard Muhanze ni mabasi. Wa Gibson Munimpola ni mabasi. Kwa 35 miles kuzibiswa wa D. Kisubaratani ni mabasi. Kwa Sizimbu kwa kivo Benedict Musialike ni mabasi. Kwa Bukalo kivo Ma Mwinga ni mabasi. Wa Ma Patama ni mabasi. Wa Fidelis Mayumbelo ni mabasi. Wa Ma Vai ni mabasi. Wa Ma Sezun ni mabasi. Vomushe Munyaza ni mabasi. Volipumba Kawana ni mabasi. Kwa Ivolo kwa kuzibiswa mabasi abo Nyandi vo Vincent Simana kaufela. Kwa Salambala kivo Patricia Miyaze Siyumba ni mabasi.

Woma inonge sanjain mavasi. Wo Clement likukelan mavasi. Kwa malini kimavasi kaufela. Kwa liangwe kivo Johnny maswabi ni mavasi. Woma mazinza ni mavasi. Mavasi awo mutia mamtonga kaufela. Wo Crispin Telamo ni mavasi. Kwa kwa lala, idobe, isuma liavainga kibatu kaufela. Kwa sifuha kuziviswa mavasi awo mama angalifasi ni wo Albert Musialela. Na sangani kalimbeza libula kibatu kaufela. Na malubi kimabasi awo Agnes Ilianavu wo Bernard Matengu ni mabasi. Kwa mpola kivonese Holy Candle ni mabasi. Famukisa kivo past Mwangweze kuziviswa wo Honorable Bernard Sisamu ni wo Honorable Bernard Sibalatani ni mabasi ni wo George Nchindo ni mabasi. Kwa ikoma kivo muna muhulu wo Alfred Mutakali Lumo ni mabasi. Kwa lusu kivo Induna wo Rafa wo Kachana ni mabasi. Wo Zive Diana Lisa ni mabasi. Wo Crispin Sinyemba ni mabasi. Wo Ritual Nunsa ni mabasi kwa Sikanjabuka. Wo Mukenu Liveve ni mabasi. Kwa Iseke kivo Joseph Mwinga ni mabasi. Wo Alfred Sanjahi Kabajani ni mabasi kaufela. Kwa Kwena kuzibiswa wo Kaungwe Masule ni mabasi. Kwa 27 miles kivo Albert Muyendekwa ni mabasi. Kuzibiswa Nikeleke ya Kwala la SDA ya Nakena Mufu. Kusazibiswa Kuta ya Inyani ya Bukalo ni Kuta Etuna ya Munitenge. Mizwale ni wawilikani wa scout wa mabizuwa wanafaa kaufela wazibiswa. Zibiso kwa batu kaufela kiakuli. Vo Musalimu Wulu vo Inonge Esther akayombo kwa Simana. Vene vazibala kalibizo la vo mamanga. Vene vanyalwanga kubonyandi vo munamuhulu wa Robinson Simana Simana. Vatimezi la 6 sikulu 2026 mwasipatla sestuna sakatima mulilo. Litukiso lifandu ya vo Bernard akayombo kwa Simana. Fandu namba 2044 Green wa Matongo. Sililo skwaya mufu kwa liangwe. Kutwa litaba kabutungi, mulizezeli nombolo zetatama 0812248209 ni 0814305660. Kizibiso ya maswabi yezwa kuwa Musalimuhulu wana masiku Simana. Wabazibala kavoma sezuni kwa liangwe mwasalalo sabukalo. Iwala mizuale nivalika nikaufela. Bava zibisizwe fa. Zibiso kwa batu kaufela kiakuli. Vo Musalimuhulu vo Inonge Esther akayombo kwa Simana. Vene bazibahala kalibizo la vo mamanga. Vene banyalwanga kubonyandi vo munamuhulu vo Robinson Simana Simana. Vatimezi la 6 sikulu 2026 mwasipatela sestuna sakatima mlilo. Litukiso lifandu ya vo Bernard akayombo kwa Simana. Fandu namba 2044 Magrini wa Matongo. Sililo sikuwa haya mufu kwa liangwe. Kutwa litaba kautungi msoreli nombolo zela tela 0812248209 kapa 0814305660.

Nako ya chwale ni swala zibiso za likepelo. Zibiso ya kepelo ya pili ye ni swala fa izwa kuvo William Sande Mamutame kwa saa chinga. Iwala mizwale ni valika ni kaufela veni bazibisizwe kalifula bunyandi vo Kelvin Muzani Mutame kuli kepelo ya bona ikawabateni kamso labone kala 9 sikulu 2026 kwa hae kwa saa.

Chinga linanauza kipolo likava sina chwana 6 o'clock but wakopanele first party la 6 tuna sakati mamlilo 6:30 limota likananwa kuliba kwa ae kukupiwa bakwa ae kulukisa ndu ya mufu kukupiwa bakelekea sa Chinga SDA neva Katungu kuitukiseza sebelezo kusakupiwa nivali mota kuyotusa Kizibiso ya kipelo yezwa kuva William Sande mamutame kwa saa Chinga iwe la mizuale nivalika ni kaufela veneva zibisizwe kalifu la bunyandi wo Kelvin Muzani mutame kuli kipelo ya bona ikabateni kamsola bune kala 9 sikulu 2026 kwa hae kwa saa Chinga linaneoza kipelo likava sinachua na 6 o'clock batu wakopa ni refas patila 6 tuna sakati mamlilo 6:30 limota likananwa kuliba kwa hae kukupiwa bakwa hae kulukisa ndu ya mufu kukupiwa bakelekea sa Chinga SDA ni vakatungu kuitukiseza sebelezo kusakupiwa ni bali mota kuyotusa. Yeyo na zibiso ya kepelo yeni swalafa izwa kubo msali muhulu uvoka vola na njala. Wabazibala kalibizo lavoma boso kwa lubuta. Iwe la mizuale nivalika ni kaufela. Vene vazibisizwe kalifu labunyandi. Vomu na muhulu vomu zeko Bethremiu kavula. Kulikepero ya bona ikabateni kamso labune kala 9 sikulu 2026 kwa ya mufu kwa kataba. Linaneo za kepelo liye misinachua na 6 o'clock batu wakopa nele kwa spatila 6 tuna sakati mamlilo 6:30 batu wakafunduka kuliva kwa hae kwa kataba kusakupiwa valimota kuyotusa wakwa hae wakupiwa kulukisa mwanzi wa mufu kukupiwa nivakereke ya sabata ya lubuta kuitukiseza sebelezo. Kizibiso ya kepelo yezwa kubo msali muhulu voka vola na njala. Babazibala kalibizo lavoma boso kwa lubuta. Iwe la mizuale nivalika ni kaufela. Veneva zibisizwe kalifu lavomu na muhulu vomu zeko Bethremiu kavola. Kuli kepelo ya bona ikabateni kamso labune la 9 sikulu 2026 kwa haya mufu kwa kataba. Linaneo za kepelo liye misinachua na 6 o'clock batu wakopa nele kwa spatila 6 tuna sakati mamlilo 6:30 batu wakafunduka kuliba kwa hae kwa kataba kusakupiwa valimota kuyotusa vakwa hae kulukisa mwanzi wa mufu hamochwa nivakelekea sabata ya lubuta kuitukiseza sebelezo. Yeyo na zibiso ya kepelo yeni swalafa izwa kubo indu na Kasivi Amos Kalumba. Iwe la mizuale nivalika ni kaufela. Veniva zibisizwe kalifu la mwana wavo malumo Maria wakupepa nivo Chinyundu Kahuli Max. Walivizo la malumo Matengu Junior kuli kepelo ya bona ikabateni kamso labune la 9 sikulu 2026. Kwa matotaiti ava Kalumba. Batu wakopa nere kwa spatila 6 tuna sakati mamlilo kana kwa 6:30 ya kakusasana 7 o'clock. Batu wakana nwa kuliba kwa yopu mwala mufu. Kusazibiswa nilikereke zene zibisizwe kuitukiseza sebelezo. Kizibiso ya kepelo yezwa kubo indu na Kasivi Amos Kalumba. Iwe la mizuale nivalika ni kaufela. Veniva zibisizwe kalifu la mwana voma lumo Maria. Wakupepa ni Chinyundu Kahuli Max. Walivizo la malumo Matengu Junior. Kulikepelo ikabateni kamso labune la 9 sikulu 2026. Kwa matotaiti ava Kalumba. Batu wakopa nile kwa spatila 6 tuna sakati mamlilo. Kana kwa 6:30

siyaka kusasana 7 o'clock batu wakana nwa kuliba kwa yopo mula mufu kuzibisu wa nilikereke zine zibisizwe kuitu kiseza sebelezo. Yeyo na zibisu ya kepilu yenswa lafa izwa kubo Clement Kachaka Sanyambe yuala mizuhale nivalika ni kaufela veniva zibisizwe kalifu labu nyandi vo Agnela Livi Sisamo kuri kipero ya bona ikabate ni kamso labune la 9 sikulu 2026 ilikuwa hae kwa mfoma linaneo liye misinachuana kamso ubatu wakopa nerefamu nya kwa spatila sestu na zakatima mrilo kanako ya half past 6 mikanako ya 7 o'clock ubatu wakananwa kuliba kwa hae komufu ukayopo mulateni kukupua valikereke zetatama lievangwe katima Musanga ni mulongwe company kuitu kiseza sebelezo kusakupua ni valimota kuyotusa kizibiso ya kepelo yezu wakubo Clement Kachaka Sanyambe yu wala mizuale ni valika ni kaufela venivazibisizwe kalifu labo nyandi vo Agnela Livi Sisamo kuli kepelo ya bona ikabateni kamso labone la 9 sikulu 2026 ilikuwa hae kwa mfoma linaneo za kepelo liye misinachuana kamso ubatu wakopa nerefamu nya kwa spati la sestu na sakati mamrilo kanako ya half past 6 mekanako ya 7 o'clock ubatu wakanano wakuliva kwa hae komufu ukayo pumulateni kukupua valikerekeze tatama lievangwe katima Musanga ni mulongwe company kuitu kisiza sebelezo kusakupua balimota kuyotusa. Yeyo na zibisu ya kepelo yenswalafa izwa kuvo Crispin Simvolantelamo iwala mizuale nivalika ni kaufela veniva zibisizwe kalifu labo nyandi vostari muvu sisi Bernard kuli kupuzo ya vona ni kepelo ya vona ikava teni kamso labune kala 9 sikulu 2026 ikava teni kwa hae kwa lala mwasilalo sakabe linaneo likava sinachwana half past 5 vatu vakopa nere famunya kwa spatela 6 o'clock limota likana nwa famunya kwa spatela nikuliva kwa hae kosevelezo ya kepelo ikayo vela teni kupiwa valimota kuyotusa mikusa kupiwa chualo ni vakereke ya kabe ni vakereke ya sabata ya mafuta kuitukisiza sebelezo kupiwa chualo ni sichaba kuyotusa kizibiso ya kepelo yezwa kubo Crispin Simvolantelamo iwala mzuale ni valika ni kaufela venivazibisizwe kalifu labo stari muvu sisi Bernard kuli kepelo kuli kupuzo ya vona ni kepelo ya vona ikava teni kamuso la 9 sikulu 2026 ikava teni kwa hae kwa kwalala mwasilalo sakabe linaneo likava sinachwana half past 5 batu vakopa nere famunyako waspatela 6 o'clock limota likana nwa famunyako waspatela ni kuliva kwa hae ko sevelezo ya kepelo ikayovela teni kukupua valimota kuyotusa kusakupua chualo ni vakereke ya kabe ni vakereke ya sabata ya mafuta kuitukisa sebelezo kamkana kusakupua chualo ni sichaba kuyotusa. Zibiso ya maswabi nizalike prazine niswelifa alifeli.

Sechaba, mufanem futumala fatseko ze futumala hulu kwa sentolo sa WB. Zechoreka 5kg champion ibupombonyi fa $69.99. 2kg best choice, suyekili esu okapa ekonongu fa $36.99. 5 roses, masamba a 26 fa $22.99. Kupia cholo 2kg soft hand wash powder fa $49.99. Mwipone teko ze futumala afali kipela vurmanbrook.com lwa bilayala. Mali alitusu za mwupilo mwakwili ya sikuru sirimusem. Na mposti teba kule msaba tuka ufela wafu maraka velo mwalitusu za male mwupilo kwenye mikroka ya tuelo za kwili ya sikuru ikabas na chua namu. Likuwa tazeo holisa kari mwotikala alika likuzola 3 kwelie. Kula tela mkoloko tapa talazwa fawaili sikaza zimu. Baba tusana mposti smart card. Wafanyi tuwelo za buona kuzola 2 kuisala 6 sikulu. Ya aku ya kabu iketa luwa buona. Lituwelo za mwala aposo kwa hapa supari ni batu wapira kama imu wabuanga. Kehi kuzwa kala 8 kuisala 10 sikulu. Kula telo wakili

tolo zaba nana kuzala 11 kuisa 13 sikulu meto so mopilo ye kuzala 15 kuisa la 16 kweli yem bafana tolo ba police so kulata ahuru mazaza bona ali tolo ka ke ya kama zaza tolo zabona mwala poso sena mukwa ali tolo hao li samali yeka kushutana kwa bamu ya tolo zepeli ze shutana muka tuswa ka tolo ka ofela kana kweli mwi hampo tela mtai wa poso Baba mwe la tuelo kwa limotika la hava kupuwa kulitela mwalibaka za maho lelo. Na yukua mbuka kwa zama mispire mitelele. Kiofu manari tuelo. Nampost, we deliver more.

0: Abringi kamera tiki NBC ngonyo FM kain kai me akone swara ni ona na watere zikere tomba dide ndefa 8 o'clock rifos na mita waru kena mwa tukso za kalavu kwa ripoza vere marubanga ni baluti ba linzwi la mulimo Abringi pina sinda mita kiso li muhulu tuha jonasi Meneska fagasi wa kwa baluti kwa nakutoe sa mina sikiwa sa isu ni mifanyini kabu kuzo sinda mita Asku kakaze zala kiona kaluye Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kata pelosi na kamita hivyo hivyo mlutuwa kutela kubuza puzwe ni hivyo zizwe. Ni kwa nakufa kalabo kapatimana. Hivyo kwa kalabo kwa puzwe ni hivyo zizwe. Kasa mula ho. Kwa hivyo kena kabutungi kwa ndula timana. Maane kungeni kufa mina watezwa ya sunako. Hape ya kwa nakuliza kena famu ya kutuwa za maikotuwa mina. Katimana hivyo kwa kalabo. Kungela kiopotela mabizo afitirefa kalabu. Peto nakalo hayri cholo kimo kubelanga. Zo halifela kuli kubuzwa puzo yetu kalabu na kwemu. Nukwa la sivele zo katapelo. Uringi nisikara sinyanako nikone kufasu waka kwa valuti. Wakone kutole sana nisikia wasa isu kima zibwana.
1: Eni kima zibwani lwa mitoli sasitela. Nakamita lovane hamo kina mikatazo bono.
2: Kimanzi wane kumu lutoa kafela lutone hamo mamanzi a kenile kivo ithen bambo mchakata.
3: Na mitoli saa mwali vizamle na Jesu kina Samuel Mainga.
1: Alo itime akula pero. Mubupi ya madashemo lwa itumera kuwena. Wena ya lufana kwa ya kuli hape lukone kupira kulona lifasile. Wena ya suriku na uvavale la mangi ni mangi mwana kwa ye. Mungabupe umulimu walu na kulumbe kiwewe na unosi. Mule na mulimu kileli nzula hao siluka avulela mwana kwa achuale. Mule na kihalu kupamu wa ya oke nile kubafaa limu walu na kaufela. Mani nifaa limu ababaka ateleza kulona li nzule mule na. Luazi wakuli vainzi mama tata, vainzi mama atuku, vainzi mamiliko. Kihalu kukupa mungabupe ukuli. Uvane nivu na halu nzalu ambu wala li nzula hao. Kule hasa luferize munga wupiro, uba ombe ombe kali mzula hao, ni kali vizu wala hao, leli maata la Jesu Kristo lwa kupanukula pera. Amen.
3: Amen. Enisha, luka kutela puzo inevuzwe, ine tokuwa kalavo mwali zazalaga chenu. Mi puzo inevuzwe na chwana, kili ngolo mangimwa vivele, mkufumana hamanzwi, ala telela. Elisholi, litahanga fela kuuzwa, kubulaya ni kusinya, nani tezili nguzaka, kulive ni upilo mane livufu mane kabungata miti mane lutokwa kijohani kahanya 10 kubala mwatimana yavu 10 johani kahanya 10 kubala mwatimana yavu 10
1: ni mwate ni vale hachua na ili lishori litahanga fela kuuzwa kuvulaya ni kusinya nani tezili ngu uzaka kulilive ni vupilo mane li vufu mane kabungata.
3: Ensha, mimuna kacholo kangamu li zari mungi ya kaluketa li nombolo zene famu koloko. Mimu koloko uzo kumutu wa pili kuya kumutu wa 35 kupafali.

0: Nombolo zene.
1: Abrenge stambi kutwezi epeto kuba tukusikuliza abulize mkete nombolo fam 1 kwa fa 35 epeto nombolo kizene zebatala me nombolo kizero 811 53455 amulize lo mfeso waka sa tompo tuna kuketa li nombolo fam libona ba fam atozi kima zwara mngaka
2: Mtozi wa mumba.
1: nishabona mangolwa
2: Ene.
1: bloketari nombolo zene kuzwa fa 1 kuya fa 35
2: 35. Teni. Ni 5. Ni 2.
1: atili tumezalo kubona
2: Ene sha.
1: abarenge kutesibaka kwa balute mwaka
3: Ene, lo aitumena. Johani sinahalo ivuleranga kuli yana ngozi ringololela Johani haki Johani mukolovezi ki Johani mulati wa yana alati wa holo ki Kreste Johani musinuli kiena na ngozi ona ringololela Johani twale upaka manzwi atire a Jesu kakuli na zamani ena kuatereza ni kuangola falu to utwa mulena hana vulera ntoye tavaye iyo kalera thera mwale mwawani mwani mulisana iyo munde ki Jesu Kriste kona moyo kala wakala hande ende Kriste kuli kaniti niti na mivulera nili yasa keni kamunyako mwamulaka walingu kono umanto kela mwatengi fera kili shori nisisinyi ona tava ona yeo kona foni ka kalela ona fo kili shori nisi shinyi ni vata kutalusa hanyinyani fate no ona fo kuli mukone kuutwisi sasi na hamu ziva Jesu ukeni kanzira Yesu anera mwali fasi ukeni kanzira ya kutopepiwa kulona lifasi le kupepiwa kuva mwanana kuhulisiwa kuanya kuchaze chiwa kaofera Jesu kona mwakenezi mo ubwa kulika niti na mivulelela nili yasakeni kamunyako mwamulaka walingu kono amantokela fera muzibe kuli mutu yo kilishori tuli mutu yo kimangi hamukatali maki diavulusi diavulusi hakuna yana azibile kuli diavulusi utropeperwa kokuchwana kapoizo peperwa kakaivatili kindwe fera durusutu duona mo Mwali fasi kuti peto si lifasi mani hayo lika Jesu savule la kuleni ze ka ofera nilifirwe minilifa ini lata kili shori nisi shinyi nisi vulai kena aluke nisi mavutato ona falu seru halu inzo ona falu inzi ma problemu yana ati size diavulusi si vulai neni vata kuli ni kale hande ende kwani ni kute kwanu kwa timana vakafita kwa teni baluti kwani nitahe mwanaini munyako kina mutu hakena kana ukapiliswa ukakena mi ukazwa mi ukafumana mwa mafulisezo hake halukena ka Kriste lukapiliswa lwakena mi lukazwa mi lukafumana ntomangi mafulisezo haluhutwe mwateni moyinzi tuto yaluna lishori litahanga fela kuuzwa kuvulaya ni kusinya nani tezili nguzaka kulilive ni vupilo mane livufumane kavungata 11 lishori litera fela kulilitoeza chwani litoshinya ni kuvulaya vavangata vavazivire zeza vushori vavazivire hande kapana akenezwi kilishori wani lishori hata hamuzile kuli eza ushimbire mpanga kapas nivuye kuli savule haiva hasika shimba savule ushimbire singwenju sesi zwisize to yale tuna yale kona kusishenga handendendendendende savenya kapa haiva hasika shimba zeo ushimbire tipa ye tata yeti yani vabule ankuli intipa ye tanga eni hai ilo zizwe kafani kafa kuli musayeza fera wako na kumitavaka mani na utoa yangu 6 holes kapa 8 holes kirish
4: 6 gear
3: em ko kimashori vao mubayeza

0: Lakini shauri yenu sori kuno toloka pa. Haiva kuli hasika shimba seo. Foku mwina izo uzwa tovolo. Kapa kuna ni kwa fumani tovolo. Mukato mubona li shauri wata. Ha shimbire nizeo. Ushimbire ma bol kata. Ushimbire li kazanza kupumisa. Ni masando li kama inka uferuzi shimbire. Hato kena mwandu ya mina. Kuli muyeze nana zibali shauri. Nelikire lani kenera anali shauri. Kufumana kuli. Vao vene vatiro kena neri vavaveri. Yoyo mumuswalerezi fera muwayo. Uni yemerezi fera chwana kwa tokuli. Nisanyanganya fera. Aiva kuli nikatona niyeze umawe mawe kapanieze chwani. Onafo watava fera fasifuwa kide. Chori nina mwoni toeze za. Nito otona fera kukwalula fera lito one. Niku cheka ya shit. Fawe kwele uke na putata. Ya nusuri waku ngaula kwani tukatuaka kwani. Hava feza nukuni siya ki na yon lovezo na fo. Kivale nukuzwera fa window inge nina mwa biru tugeza mwani. Na mivule wa vuniti li shori harikena mwandu. Harikena li mwamu nyako. Ola mantuke la fera. Neva kenezi fa window. Kifone vazue zifa window na fo. Kili shori yo. Chori li shori jesu wa mvule la kuli. Li shori hakena. Ukena fera kakuyeza chwani. Kakufaperezo kolu yo ya ikakai. Nivata kumizivisa kuli mulimu waluna kiyo munde. Mulimu ya ezeli harimu nilifasi kiyo munde. Hape una nisi shemo una nililato. Selu vulela kisikamangi. Mulimu haperezi mutu kuli achinche. Mulimu hafosingi kuli mawe konji kuminati sama push upsi. Mawe konji kuli kuno mivuwa kuli mweze pisuwekie kona mkake na mamuvuso. Kapa ami. Amin kumi nisaka kope kapa kweza. Aye zichwalo mulimu ya ezeli alimu nilifasi. Kiasi shemo. Habule akuli ukena kamu nyako. Mi hape kiena mulisa na walingu. Mili nguza hae za muziva. Jesu hata hakumina. Hafa perezi. Utaha sinachua na mulu suriku na uvulera onafa. Wata hakali inzwira hae. Kuto uvulera kumina kwa piru ya mina. Kungongota. Wavulera mwasi nuruli, amu vwone kina yoni yeme mamu nyako, na ngongota, miyaka ni kwalulera, ni kakena nenieze chwani, niche nie na, ni ine nie na, esima yutafo, chwani, jesu, kona mwasevereza onachwalo, kuzwa koko kwa makalero, kutahamani kuyoya, molika folika ferali fasi, kona mwasevereza lika, hakeni fera kakufapereza, kulisomu uto fera, kakuli diavulu simuwa inezi, hama ntukera mwasifuwa samina, muka uto fera kere mshuwa mambengo, somu vata kuzuba, mambengo, mambengo, mambengo, foku mwi, hato mantukera mwateni, yene mwaeza zahaye kikufosinga fera kuli, muswanizi kunuwa buchwala, mwaeze za fea mswanizi kuyeza vuvuki. Mwaeze za fea mswanizi kuvona fea kuli ntoyeo so mswanizi kukala kuyeza. Chore jesu. Wao kena hande ende kanzira. Ye otolo ili kakulikie na munyako. Habule lakulikie na munyako. Hakuna yomu mwi. Ya kaya kwa li harimu. Ya sakeni kakireste kakulikie na munyako wali harimu. Kie na munyako wa sanctuary. Kie na munyako wa sivaka sisi kenire. Kie na munyako wa puluso. Hakuna yako na kukena mapuloso asa afitika kreste. Selu vulera kisikamani. Luvulera kuli vatanga wa mulimu. Onafa halu pira marifasi mo. Sina halu utua kreste haso iliku nobu ya kuli kaniti niti. Na mivulera kuli kina munyako, kina mulisa na walingu. Kiena ya ziva kukuswa nzikuli vatu vayo fulera. Kiena ya ziva kuli kwale kuna nilitongwa ni. Lihave, li kama inkao fera, zite ni koo. Kie na yazi wako zinzi. Kie na yazi wako libuchwani. Bufumani hakai. Kibaba ngata batu balu utuwa angakuli. Nisa diringa diringa. Hanika feza kudiringa ni kuchiringa chiringa. Nika mifumana mani, nika mifumana. Au, wena waziva hande ende kuli, nika musosari teni. Vosa mwere vayi la taholo ye. Kuli mwendi mina mwaswana nina. Luna nimina luaziva deti yelu. Yese luka atimera. Kakuli haiva kuli mutu hazivi deti. Ya atimera. Kakuli lubona kuli. Mafuari amazazia. Ni haivire li kotolabu hobe. Usweli wacha hande ndende. Hoka kaswala kakotokabu hobe. Ta. Ona fo lifuko fori kazwera. Ona fo fela. Kifori kazwera lifona. Fali kotolabu hobe. muli kayeleza kaofera kapa kakamwe kakaketu hakakene mwa mumizi wanu wabulea mkuli muli kuti kuti kuti chwani kuti mumizi wa moya wani kunani moli uvize zanga lona moli uvize zanga mumizi onto kuti muli bo ehe muli bo kuti chwani muli bo musiru Musake na fiera mwateni mo, usake na fiera mwateni, kapa ika matika kakeni mwateni mo, hotole, hotole, hotole, mani mutu ya na hotola, sasuri kuno hotola gazi, hasuri kuno hotola gazi, sasuri kuno, hakusana, hakusana, mani kuyotimera. Chwale, zelu kaa libere la kili kama ingi, zelu saeza, kili kama ingi, halu salukisiri tava ni kreste, ilikuli halu suri kuno oseveza, luseveze haa moho ni kreste, selu zama ni kreste, selu ziba kuli, luinzi kwa safe side, yene wavoni makuwa kuli, kikwali neku, leli inzi hande, lineku, leli yeza kuli, ni hau timera, ukazuha, ni hau kafumani hakuli usapira, unanipupira wabu safiri. Mwa uto linekuleo, linekuleo kire linde. Chwele uvrakuli, kie na munyako walingu, li sholi li kena fela kutoweza chwani, kutoshinya piru ya mutu. Kakuli lona halikeni, kukena mwamulaka, lika ngundunga ya nahi vire mavasi, mukafumani hakuli luvasi lune luike tire na kusinanto maproblemu ateni. Satani asa kena fela, niva nana wakala kuipangula. Niba shemi, habasa azibahala kuli, kiba shemi, iyo ukenera mo, nako ya yokuta yika tuarubu, yaani ukenera mwani hayo okuta, kika ileveni, iyo haka tofita kutofumana yo hayo, yaani haka tokuta, miyo kena izo diringa hulu yo, zizi tuna. Usato obuza yaani, muendifoku muyena, na hii refera waku yopota kweza nako, vakensa yaani asio, kia kato natiwayo, kimuwa severe za diavulusi. Diavolo si hakeni kumutu, wako na kumuluta vushori, wako na kumuluta vuhule, wako na kumuluta lusevo, wako na kumuluta likalu, timbo li kama nizani kau fera zesa kona hari. Kona kuli kisi shinyi, misi shinyi seo, mosi shinyeza kichwana, siseveri sangi, siseveri sali nto, CV ki mafosisa hao, kiona afumane hakusinulo, ane eto vula kuli, uenalifu. Sivula iso sahao sikai. Kakuli sivula iso salifu, kono moi tovule atimana. Kakuli sivula iso salifu, kini tomangi, kisi vi. Esi mwai utofo, tuwe mwana koyeo sivi, hasi sika ferisi wa, lifu halisa na mata kuvula ya mutu, kakuli hakusana sivi. Fa hakushua, ni halushua, vakeni sa sivi, sene vaeze wa shemi valuna, mani sivi, selu suri kunoeza, luna vangi. Kona halushwa ni kubona kuli lwa kawero kakanya ya mungabu piro mulimu. Nisiero na fuwa hivyo luka fumana na kwa penu kakutafate. Weitume.
1: Nisha. Nishi mbele fira fuka kuswane ni tambeke vosa mwere kwa ale. Nuluhinzi mwali ngolo lona la Johani kawahanya ya teni nukubala mwa teni. Molto fumana Jesu Kriste kasi vili yena utoe vuza kuli yena kena mulisani yomu ndee. Kwa bali sana kao fela. Amka fumana, msa utuwa fela lukua ni mulisa ni omunde, oredu wanafakire mzwa lukua ni mulisa ni ya maswe. Chwerefa, usere wai toloka hande ndende huli, na kina mulisa ni luli tota, mulisa ni omunde. Sina Hebrali Samu 23, kubala mwa 1, mka uta huli, mulisa ni Jesu Kriste yo, ya nabulela kumwali Samu mwale. Kie nafachole wa itoloka, lika niti, utoi toloka chwale, mocho wale kujohani. Wana yale nabulela kuli Samu. Mwa Johani mocho utoi toloka kuli. Mulisa ni yomu nde yo, ya isali ngu, mwuguna ni uchwe ngubu tala, hande, mwuguna ni mezi ama welu. Kie na Jesu Kriste hana tiriku na alifasile. Ili kutoma nkuto hohela ba tukao fera kukuyena. Chwele hato kala kuto kutaza, batu wabangata ni vamula terezi ruli. Bungata babatu ni vamula terezi. Kwa yo ina Jesu Kriste, bungata nubuli teni kwa teni. Kona guli, hana kutaza chualo, nukufumane ya guli chukuna ni vavamu basi uno shimba, mamu tapi wa Jesu Kriste. Vavamu ineva shwamane nitoma ingi, ilifufa kapaku shwamane muna. Kuli mutu yo, kenya hakunguluzi batu wabangata chwana. Kona ato bulela Jesu Kriste kasi vili kuli. Mutapi waka waziva voice. Mutapi waka waziva ntoma ngilinzu ilaka. Kona kuli, hana zama achwa ni mutapi.

0: mutapi wa he va farisi ni va vamwi vatu ni va vamwi valuti va vamwi va kala ku ri ntomangi ku no xonga mutapi wa ntomangi wa Jesu Kreste tava yi ri teni faki ya kuli musakala fanela ku kutaza zesi za Jesu Kreste kuli hamukutazi zuwa ya Jesu Kreste hamukutazi lifu la Jesu Kreste hamukutazi kutava kwa Jesu Kreste kwa vuveli he valikazo hamuzikutazi vivele vakuli mumashori kakuli he vakuli hamuvuleliza kutava kwa Jesu Kreste zo musemu wavulea kisikamanyi musemu wavulea za kuvulea kuli kuti lifasi lee halina kufela likaya kuya kuile hape lifasi lee halina kutofiundiswa kamulilo musakala fanela kukutaza chwalo mumashori musere mwauzwa vatu veli va mulimu vene vaitisize kumunga vupilo kuvayisa mwanzela ntomangi yalihele kakuli va vamwe vana ntomangi ni lipiluze vunolo vautwa zo musere mwakutaza kuna ni vushori vovone vatoloka vovoziviona kuli mwatani panka ya mina mwatani ni mapisturu mutouzwa kuna ni vushori veza fa kuli kikuvulela fera chwana mwabulela fera chwana mutu mwamuuzweza kumupumapuma fela mastories mutu wona fe wamitambeka sikwama sa mina kapa wamitambeka maeneke likomu mamufalishori vakengisa ntomangi manzu ase unosevelisa he vakuli halukutazi linzu la mungapupilo kakuya kamoli ng'olezwi kafela ntomangi lumashori kumunga lumashori mulimu uluvala kuli lumashori kuna ntava yakuli musire mwashonga yemumwi wamivaa kuli fani vatakuya kwa kereke mina mwamfa programu ta nisindekete kwa town asika chone kila sabata ukaya next week unisindekete fa mwatown ntoye musire mwaeza kibushori ntoyeo kila muzwisa mutu wa mulimu yanasuna kuyotereza yanasuna kuyafa pila Jesu Kreste kuyotereza manzu ya haye mina kila muzwisa malaini mo nikuya niyena kwa clicks kuyoleka mafula la savata nikuya niyena kwa Shoprite mutu yale linzula yanasuna kuli awutweze la savata asana kuli utwa saizi mamusika sase unoleka litapi ntoye ibiza uli mumashori kona laini mumashori kafero lumashori kona kuli esi kuno tokomela zolu luta kafela litutoze keluhile kafela musele mwa kelu sabatu mwanzira ya mungabupilo luma shori luselu wa shimba mutapi wa mungabupilo nukuhisa mwanzira isa swaneli nikaisera fo vo samwele vaishi mbele fateli fo
1: nishalu itumezi niluna luti sede mwava fitre maluti mitutu vako nile kuitise za ahulu kuiswala mo ni mwani kafela mi sinasi vakalile kwa matatekelo aona kuvonisa kuli kanti Jesu Kreste sanalika kutoloka kuona timana yeye kisikamangi tava kiniti akuvula kuli Jesu Kreste kena mulisani yomunde kava kakuli yena hakoni kuisalinguza haye kokoswele kunofulela litau kambamani litongwani Jesu Kreste hakoni kuisa vatu vahaye kokuchwalo kwa taiva kuli kimulisa na yomu ndeya babalela ya zama fani mwani valisa zanga valisa ni kwa kale kwa ni mwa Israeli mkafu mwana kumulisa na uzama kwa pili mili nguli mutahamo mulaho kona mwani valisa zanga fani hakuta kwa nzohoto nizo nakona kozu kuta kwa silio nizo nakona kozu kuta kumulatera tabaki ya kuli na avu nisakuli kwani kwa zama kwa pili kie nasu nakubona kuli kanti sila staha asuna kuli akale asibone na asiluanise siyaka motea nzila ye kanti koni livile kuona kuli kuna ni tau ye trofi tamoteni ona foza le kanti ni kute kwa nzoto sila nisila sabu na liya kanti uzi kutsa kwani koko sina sila isi mulisa ni aiza kuli koko wabu na kuli kona kwa ire tau kona kwa wabu ya kuli nina kona koni kai yako kona koni kaya hakimulisa ni omundeyo ya isabatu mwabutata kapa kuisabatu kuli vakone kuyoluiwa hakona mulelo wa Jesu Kriste kono Jesu Kriste uluvizerize kozo ya hae kuli kono kubabatu abapila mwa kozo ya hae nifemutala kwa likaze talu zene mulimu utrola ila kuli muna sunakubani musali alimungwi kikozo yeo kimulisa ni ya isa mwa kozo kono satani ena kuba mulisani ese mulisani ya inzi hande ila choe sata mbula kuli mani mwakona kunyala basale ababeli muto chwale kozo hai vunsa kuli hai sana hakusana kozo foku chwalo ewe toba kuli yungu nkaba basi latwa yungu nkaba basi chamulinda koba toba beli vao choli satani kwa za lata ze kuli vato vasike va pila hande hava liteni yena satani kwa isa uisa ukweza kuli hakuna kozo ni hamu musike mwa vula atava kuli muendiki niti watuma hindi mama bali kuli muendiva pira hande ni hamba vwona uziere hile yomu nkubo na batu vao watu ngo kali ha mavane niva vwone vakeni sile mwa ndumani drinki kwa nukuna unatava yeo isa kuli utongo kita wakuli kiniti hauyo mama fulisezo ama nde chwe oniki satani ya isanga vatuwa chwalo yani mtu ya pakimu kiani ya troo yanga yani mkale mwakuli ya ina wikutakuli mizu mambo mbolelo chole yani ya troo yangu ya ina nako nina kukutakuli ya hansa pira hande upiro ni heke litapeo za haise kuna olapea kuli mtu yani king hasa timeri haku utoli ukulireli ino te kamba la muvito la fera chuma utoli ya kuna kozo chole mungapo mulimu ya ina utisava tuba hae fokuna ni kozo kweza kuli kwa kuisa kwa nini kule kapaikwa nzoto ufuma nefate ni kozo kona mulelo mga hapo mulimu onao hape mimu lelo hape mwa satan kita wakuli satan wako na wakupute la kuli ukone kubula ya mutu so mbula ya lakuna fateni kwa maferezo siwa kubwona batukeo na sasa kuna oluwana nilumba mwa hae musiali chwana wakubwona hone pangindi na fosa ili milenzere yo oluwana ye na hakuboni yo kimulisani ya fosa hezi ya satani chwe Jesu Kristo kwa mulisani yomunde hako ni kumisa kuzee cholo mama nyando acholo hamubwona kuli mwizi mama nyando kutukufazwa musiali musiu muzio kuli zeo kafela kikupotelwa kwa mulisani yoyo mungwi ya maswe vivere ya mutoloka kwa matatekelo kwani hamze lui bati mana kuli nibata kuibala apili kwa matatekelo uto kuli kanti sesi toloka fateni Jesu Kristo hana kire abu nisakuli kini iti nekuna nivalisani wabangwi Jesu wavulela hape ali kani iti na mbulela nili kina munyako wali nguu mwa etu vwakuli vavatile pili kuna kaufela kima sholi nilisinyi chwa wavule achwale vwakuli vavatile pili kuna kima sholi nilisinyi zonazeli vataye na mwa utu wakuli vataye lakuli vato vwakuli kulikuna ni kuyane ni vulezi ya mavali satani wako na utakuwe na kubali mani mani kunyalifa vaviri kuliyo heba kuliyo hasika asoka wako na kuyocha mwala pamwani utu alenge kozo hata kuwena kona kerezo hae, kono kwa maferezo ukautuwa kubaba mwali kaze chwalo. Iye ngutava kia, utuwa uli, kono lingu halisikava utwa mwana ini munyako kina, mutu hakena kana ukapiliswa, ukakena mi ukazwa, mi ukafumana mafulisezo. Kijesu kwe chwale, yalufa ona kerezo ona yeo. Ukitaveto vonsa kuli kanti kuna nivalisa nivavangwi avaeza kulivona hawa taha mulelo wabu wanakite vakuli vakone kuyosinya kapa kuisa onari nguze kuli vakone kulilivisa kukuna nilitongwani kukuna nilitau likone kubulaiwa kono mulelo wa mungapo mlimu kite vakuli sicheva sahae sikone kupira mwa kozo ni fokozo yo haisa latiwi kibatu kimutu ya swana ya kubula kuli ni wai vula vuzi wana kwerefe ya kuli va kubula kuli kuzuba kikozi va ngolande kuzuba kikozi kona ape kwa ivasa kulekseza mwavona satani wa kubula handoli tavaye kikozi kwa nda kuli asie kuli tavaye handiko ni kuiisa kwa batu wa kubali tavaye yo kena kuyone ikima fosa kono na kufa uzuwe fera kono ingoza kono fa wako na kushua fa kono uunge fera uzuwe fera mwavona tavaye teni yeli teni fateni kimulisani ya fosa hezi yo ya vona kuli kwa konso yuko kwa utwala kuli tawikona kwa yuko noruma onako kono kona kwa alivire nguna hai vata ukuta kwa atuya vata ukuta kwa inakona kwa alisa kukoli ngu za hae kimulisani ya fosa hezi yo na yo ya eza kuli wakuvula kozi yeli teni fateni kono hapo sawa kupewa kuli kono wako na kulika fela eni tabe cholo haito kwa hali ahulu kakubasi chava samunga hapo mulimu mulisani ya cholo hayo hande sina mutio ngoko wako nakufa kerezwa kuli mani haluye lionwa buchwala lionwa wangatangata kere wa sinyehelwa liloza vona kusinyehelwa kava karangi la kutavela hulu kunwa kona mulele wa sata wangu vatu hawa yo vulanga kuli ha zeni sinyeze nani sinyehezwi mwabu chwala mwa kamba kili uneriku vyama shireni anamivula niti nyeke njingaze 100 kama nizisweri fa seiriku no inyaza kono hana mwabu chwala neritu kuruhe nerite nifateni mulisa nana asweku no mputere na mulisa niyo kantumu isa kakai kwa sinye uchwe jesu kule tamu utuwa mivula kuli hamu tahe kwanu muzive kuli kwa mivize za kuna nikozo kono satana mutu wa saaliza za hae kuli hamu tahe kwa namu tahe hamu tahe muzive kuli kuna nikozi ko mnyaki se papa lisa niva niyo nye na ubata kuli vatubaye kuyena kono mulelo wa haite wakuli vatuwa kone kuyo sinyeha iyo ena Jesus Christ haviza vatubaye kuyena mulelo wa haite wakuli vatu onali nguzezo kone kufumana mafulisezo amande muteleze onakelezo yeo yeta kumina kapa onali inzu ilo kili inzu la mfuta ufi la mwelisani leli suwe kuno huwelezo kumina muteleze handende mimu kale mwakuli yo yani visa fa univizeza foku na nikozo kapa univizeza foku sina kozo mutiongwi wakubula na tabene ni ubula ngangata ngata kuli kulikeo na kerezo wakubula kuli hakuna mwone ya kwa nire ya sinanyazi tava kerezo wate mwone itahe loku wali hakuna wona utoli hakuna mwone ya kwa nire tuta kantiku kwa na kihova ninyazi kantiku na wakuputerera ona koo chwe tava ya ni makitatekero atava unoka upoli mwindiki kerezo yende haikala kwanda kunya kisa litavaze ukaofela litavaze ziteni kumulisani yoyo mungwi yenasi sinyi kitava kuli kwa mafererezo mina mukone kuyobonala kuli kinite mwaseisa vataoneri kuputera ta uyo musu wa holo ka unotolaze fa nirivonanga numvonanga mwenirika orange kumuti hamu yo inaina serika black fa sasa vaneke kusutera vatuchwana hamu muzuhire ina utalimira kusiri kuli black esetire fateni so vukomo kisa holo kono sana apumi wa mutio kulia uvefea ina mulimu hako file unamu vala huku vonzi kuli uo upetaizi muto sina kuli asiale onacholo fela miniva lefa fast fanza manifeleza ito wakuli lishori litahanga fela kuuzwa kona mulero walishori ona o hata hena hakuna kozo vile sifate ni maluti ina hafu manakuli squalo sikilwe hande wako na vuna kulifani kukilwe mashulima vainezi kono ena uyo yepa kwa nukwa mlaho wando kona kwa yoyepa kilisho lilo onafo kipudo kikini choro nosoe kuno yepa kwa ni kwa mlaho wando peto mwumizu wako likiniti kisi sinyi mutio mwatahela ena ufumana ulikuki neke mina futombo na kulikiza mina zila tele mwazo mkaeza kulisikulu kulusami na musivulae hamuna kweza kuyana kweza kuli mani musinyero ni sikulu kulu ni sikualo kawo frake musinyero mkaeza kata hata ulihewa kucholo ni sinye yonefa sikulu kulu sikolo siyale kono li sholilona mulelo kuli ni sikolo kao fela si sinye heko na mulelo hae ni mwando hae okena moteni zani kao fela ni kule na kwenye nga sholilona kile vata seza kuma hae kwa kule mwa kule vata okena mwando kufeza kusoka kuchaku yeza choni kao fela bupiwane wene vasiezi kwa nda kuli vavu siye ni ukala kuna osamera moteni nge vasamera moteni kwa hizakuni mwine wato jeni musike mwato wachachwale mwato chwe mwulero wa kwa ndakuni heke vupia kusiere mwende waka tosoka usasamera mwote nona mo kulwena upale chwe kutosoka kona mwulero choro walisho leona o hasi pale zukuli saa walika kusinanula saa pala mwulero wa haikuli washi mbafati pewa vlezi nukala kupaza wala saa kuli kukuvake safera kona mwulero walisho leo lisho leo hakeni mwandu mkatole mwalu kini niti mo no keneli sholi hakuna kufutofumana kuli mwendi kuna nikozo ili teni vatili likakao fela mkwa tufumana kuli sene muvele kwa nzoto sisinzi kwa bulio sene sinzi kwa bulio sisinzi fala ama senke shwekona mulelo wa satanona wa kusinyeza vatu wa mga hapo mulimu ni hamu sweku nomipute acho satani kutuwa la munati hamu liteni mwasivi kono maferezo kusinyeha kona kukuli teni fateni ok hivula kuli kubula ni kusinya nani tezili nguzaka kulilive ni vupilo mane livufumane kama livu ngata kona mulelo wa mga hapo mlimu minilu na kona halusweli kuna uvulali nzwile la mga hapo mlimu halusweli kuna miputele la watanga wa mga hapo mlimu
2: hakuna se, se hamusika alubosha kulubulele kumi na kuli hamu yobulele afe amulombe ombe batira kuna so mulufire kono so lwabula kuli mukone kufuma na bupiro busaferi kama ferezo semu latehezu sana sana kila mwamu wa satani mulimu akone kumikuti seza sona kona butata wa satani vongu wa swalanga vongu mulimu umifireli nzu ya kuli mukone kumno muopela satani wa sinyasi na leonali nzu ya nona mpoyani ya mifire munga hapo mulimu kimi na sewa opela mama baut ha yo manike ina lusepira ha kozu yo tene yezu anga fo chwe kona taveri teni fateni mulelo wa satani kiku sinya kuli mpoye musweli kwa mafelelezo tavani satani wakone kuisinya sinya nani sewele nitaveri anga hula kuli taha kusika abakale maliha Satani bataku sinyanga batu kulimani kwa maferezo amu yokutaku mulimu na mufiwa severezo amu sakona kuunga 10 minutes siri kuno hotola ko ko kwa tombo neke solo kula mazazia kono fana ne munani mate na musaserezo mwa apo mulimu cho Satani kava kuli kava kakuli kya fela ku milinda chole wa misia kulia yani cho kulikani kuyani mulimu cho wako na kuyo museverisa na kwa msewe kuno sinya yeo mwalifasi satan suri wa misinya hamu kwa kutachwe kumunga hapo mulimu kumifasi severezo mwalidia azeo kizami na babancha babancha kai mwaibwana so mkuta fasi pula nani watafasi pula ani watakuina fate nifa hamu wakambia kima zaziani luna nilu opera mazaziani nge sana ucho nilu opera hasana tuso zeo muopere munga hapo mulimu mwana kwa ye hamu sani mata musike mwalumira satani kule akone kutomi sinya sinya kasamu lako nombata kutaku munga hapo mulimu kule niyo museveleza satani kila afeza kumi sinya sinya kwani kafova ngata ngata baba ngui tave nikaibulela anga ngata ngata bangu batanku yokena manyalo kila afeza kuyozoma mwali vato ngata ngata ngata ngata fana nasuna kule ave manyalo Yena vya amani luna manu saza, lusaza maaluna, lusaza maazama maaluna. Hei lusai kukola buncha waluna. Kero ufila chwe kulikukona buncha, kulikero ikukola buncha chwale. Hoba taku yukuta chwele mama nyalo. Chwe so katezi chwale. Hakusana zo kwa nisa zani kaa ufila. Seiri kuli amani kama muavatafa mubereki. Ni mwana seriko pepefa wavave yutu na hanisa akwani sana. Ee, nanisa akwani sana. Nika mpepa anga chwa ni mbutu tuyo mwavona mweni inezi ina. Chwale, luseveleze munga hapo mulimu halu sana ni mata. Lusike lua pumiwa. Kie na ena yo satani ya taa kwa kusinya. Jesu Kristo ena kikozo fela ya tisa. Niri tuto yoswe kuna ufafa. Halu sweri kuna umiputelela. Kimi kwa mafezo muka muhera kwani ya vupiro. Kono hamu kaa utwali inzula satani kwa mafelezo mukoya niena mwali angalilo. Kakuliena usweli wa mipuma fela kana kwe kuswa ni fela miu kwa mafelezo kuna nibutata mubu kata afateni. Nivale mwatima na eleve vila kulikina mulisa na yomu nde. Mulisa na yomu nde ufali nguza hae bupiro wa hae. Mwatuolu kono yena yeri mubereki isimulisa na yolingu isi za hae. Havo na stongwa ni sitaha usiali ngu miwa saba. Kona mulelo wa satani wo. Olu vlanga kuli. Hasa afezo kumiseveri sa choe mwanzira kama fera. Kapakele muotavi wa tipa. Kapakele mukena makozi ifika mba ifichoe satani wa mituhi hata. Kona tavene ni vlafa uli wa misia chole haa. Ya nanisa na tu hasa na tuso kuna. Chole waya chole satani kuyafani. Choe mutu sainzi favulo balo kwani kwa sipatera. So ziere choe so sikuno hupula fela. Noneliza zifala Christmas. Sire ni ntiselize ze chwana. Satani kira haya. Nivalika nivami neone sikuno milekela buchwala. Havasa ataku to milekula. Hakuna wai kezi wai ile. Kwa, kwa kweza zengu hape mwopi wawona. Tumo mbula kuli. Konoe na. Ok fafa fa sifa. Usiali ngu miwa sava, misto nguwa niswalali ngu misali hasanya. Mwase iti mubeleki usava cholo, kakulikimi mubeleki fela, mihavirayeli kali ngu. Satani havirayeli upiro omina. Kapa mwaipaheka, satani havirayeli uliha, mana kira ipaheka. Kona za tavera zeo satani yona zeo. Kona tani mvulezu kuli, hamu kene mama vali, kuma fere uchwale, mukala kubulaye wakita webu wakuli seri ili fufa chwale la mikenya chwale fufa te na ipulafe rana na ipulafe ya sata te habeta we no koyeze chwalo koyeze chwalo nga siku noyeza chwalo nga kona sala ta hoko ipulati ya habeta kwanza ni tavira ze kona mulele wa sata likuli maikola kwa mafere chwale umitali mizi sata ni chwamu siku no tundana
1: kona mulelo wa hai onawo e mwa 14 ki ki namulisano yomunde nizivali nguzaka minizona zeli zaka zani ziva mwa 15 sina ndate hani ziva nina niziva ndate mivupiro bwaka na ufali nguzaka mwa 16 mi ni sana nilingu zengwi zesi za mulaka wo nizona swanezi kulitisa mi lika utwali nzulaka

0: mikaba mutapi uri munwe ni muri sana ari munwe kwanta ba mafelelo batakuri vatu va utwise kuni vatu vane vomvona mwali fasi ke vatu vamwapo muri musatani hasikavo pamutu muri mukena vupire vatu basina kuri vatu vane va uto onali ndiruso kuno bulale vakone kuta kumwapo muri mu kuri kena muri sana bona luvule kwa vatu vane vasa kone ku hatiwa kunatiwa kidiavulusi lubabule onalinzwile vakone kuzwa kuyena kakuli yena havilene upi wabona vakone kutaha komu yami na hai latea mulaka mukaeza katata kula lupoto lihe ona na hengeka ufela lubate bate komu ya luna mea mukaifumana mukaluka habeta kaya niyo ifumana komu yaka niuna lukone kuwa niyo na muhupule o cholo wakubwa onsa kulikini niti luavilaela ningu nilingu zengu ze sio mwamulaka onamo luitumezi
1: habarangi kamini tawa sabirizo inze zama handa me balo tawa haba kenu kiwa na handa mekina kakule mifekoro ni mina matazi baisu ya kuleza kutuwaza kutisu ya mina kwa matimana njibubali wa manzi wana kichono mwalitukusu ze nilusikaba nikolo ya kubala mkuloko wa mavizu wa fitirifa kalago hala puzu ene buzizwe ya nambolo ki 08-11-5-3-4-5 amulize amutule timana wanabaliza bafam Vato zmungaka kima zwana.
2: Nisha vato zwana umba.
1: Vato liketire vamo luti vokasa lesi wa kisabona.
2: Waitumela lutoli se luti valinze la munga vupiro mandu ya moya mo.
0: Amen.
2: Isha mwe mene ni va tere zitoro maskiri salu na sisinde. Kakusa sinyenako miri timana nilukazi vala. Ni mtu ya vulelanga kabu maswe vukeni maskiri salu na sa Zambezi. Umaso wote sije kena mulisani ya maso yo diavolos. Nitu mere umoto wa fitire fata wakuli. Moto uvula ya moto ya sina mulatu niena. Ona koko na kwanu wataku ya ndula fo. Nenikire na vule rachwa na kuli. Panako ya mai kutokuli. Mafu wa mamu. Akia munga vupilo. Mine ni kire na vwa deri al kepelo ye mine za maestuyo kivwa pasta baba mwi. Kito videos toto ulwa na mwa TikTok. Niyo mutangana ya na kira vule raza mafu wa kuli. Mafu wa mamu hakiya mga upiro. Kisa atani ya sweluku kena mami upro ya vatu. Yenali sholileo utovula vatu kaa vatu va sevirisa. Kamu tarasinani vile zikulu luyandu lepataba yo ya kubulaya. Mga fumana kuli mutu, unani mona, ushora mutu mona ya seveza niena. Kapa mani eva pira yena kimwa hae. Satani wake na kuyena kuli. No kuli ufite kuli mutu yo umuva kise, muyere fera kungaka yo mugulaisa. Kapa fast turo fofa inzi, uvatenzira ya kuli mutu lepateni, wena uye fateni. Mafu, hati sije na diavolus mulisa ni afo saizi yo, kimwari kaloze ngatagata. Number one, vatu vaile, famubu, ki diavolus yo, mulisa ni amafi. Babamwi, vaile kamafu ama accident, akulo iso kala ama accident, ki diavolus yo. Babamwi, vakenezi kivukunu, ngana vukunu, satani wakena wena. Musole wa nyanda. Kule ufume kapiri. Zama peto kenu mabukunu mokunu uvula batu. Inge ufuma na mashenika kanzira ye kuswani. Kisa tanio. Vava mi vaferize kuvula vana vava saliva mkule na nyale na msalio. Kiji ya vulusi yo. Kabu kuswani vata kuyandula kakalo ya kuvula ya. Ritumezi.
1: Ritumezi bumuluti.
2: Sangwe.
1: Maikuto, peto wumulotu wakasa lefani, kwekeza Fatmana ya Absu Wakachano. Kona programu ya, mikuwa takaliza mkona kuleza nimina. Mkone kukambekera, nji kwekeza mkona laka ufela. Uska wanaka ima vizo, fitirifa kalabu kwa puzo ini buzizwe. Ibeka, samalaka fast waka kwa mulutu apen, kubuza puzo iye kabata kalabu.

0: Nakoyemwe haisavira kamuso. Abrangihira kwa Terezigira Toma Dedente, fa kota tu nine. Elungi vam. Wamuloti batozi ki mazwana.
1: Mutozi mutozi chwang.
0: Aturi ketres wa kaksabona.
1: Ei, nene watakubwa fata ba yaba vele ki kwa teni. Ya kuli kuti kuli, wamu kiba vele ki fela. Haba vila ili vona kuli vona, sawa batafa ki kima sherengi, mga vona kuli. Balutu wabana kwa chwale fa, balutu wabana kwa chwale fa wana, wana kuwana fela kuli vaa ola, wana babila eli, kono bakale fa wana, nebasa aoli, kamu talange wo Paulusi, wo Petrosi, wo Juan Matubale, kamu katema, nebasa aoli, kono baka chuku, balutu wabaka chuku wana, vaa ola, babila eli, baka chuku wana babila eli wana, sawa batafa kima sherengi, peto, za kuli valisento mitape, ya mwopo mnimo, Avaizi chualo, so wana watenemesi faa masherengi, mande kuli. Wana kutata faa zanto za kuli shumi, watenemesi faa masherengi. Eh? Tabo imaswe, litumezi.
0: Litumezi mungaka.
1: Eh.
0: Abrangi lukone kufita fuma vizo, epe toa fitire faa kalabwa, kwa puzo yene buzizwe. Epe toa sinaliko tozima vizo awa, ki a 35. La pere kimina bo smata simvula vo mtalo obet vo mailo Christina abrangi ni sapo kona chalo ki vo minyoi Christina vo mongo sente vo Margaret Mukoa vo leveve Rosemary vo palanga George vo inisi voli vo mshau kwa Catherine vo Josephine si voli vo nzwana maimbolwa vo mavuna Veronica vo mkusna selele vo Frida Sioka vo Vo mbuya na machinga. Vo mfumari walo siku Christina, volo kai Jameson, vo malumoli na ikela. Vo liva wa Grenda, vo Jessica Mzebi, vo jene tirimbo, vo mata ni Milo Mary. Vo nye mama teni vo Agnes Mata, vo mayolo Christopher. Vo kakubu samu vo stabi Jennifer, vo njenjema George. Vo Boniface Lubinda, vo malo kwa Catherine. Wamutumi mfumahali Simana Tadios, walifumbela Margaret. Wamazela Edina, wapresha Simasiku. Imina vomko wa Teresa. Kimina fitilefa kalabu. Halapuzo iyo ni buzizwe. Nisika fakari suwaka kwa balote. Nukwane kumipuri sapikuli. Amba takula vila kona programu ye. Mungu elitaka ze kabutuna CAN. Mkwanyaye kuri umira kwa nufala ini ya 6. 3.8. Miali tachori tae ni itamana. Yeli kalabu. Ima vizu wa mina ama vili. Kapa malalu. Kalabu wa mina. Itabe ifitile kwanu. Wanangi ni kutasi waka kwa baluti. Mwana kwa chore. Mungaka.
2: Nisha. Mpili nisika zira pini. Puzo wa mwani mavizo. Nitese manzo mavere ama lalo. Sinafu kwa vula nivana avaliza watendilo. Sinafu kwa ilo sepe munga wupire umulimu walona. Sepo fateni ya kuli. Na msu yuku notere za mlemu yukuli kanti. Ya afavu pirofa ki ufi. Neke kwa mutu mkale makuli kapa. Hamza mza mwana hii mkale makuli. Line kufa. Lekukosu na kuli kufuma niwe sakuti. Lakine kuli fi. Kuvana vaselanga mmaka mkale makuli mkavonsa mkalatera ufuvelu bwana amle kutane kwanza mfuko akusana nde mkala mulatera kwana kumbonsa kuli kwa mmaka wabona hala kuna kaivo yakaivo eza kuli koku ya mmaka kuhusu kubona ala ufuvelu mina apenu kusianzire nuke na kusiri kuvanga takona mavaeza nga cholo vasianzila ya munga upo mulimu onalikerezo zende mini kuliva kwa neku lisili ona neku lia diabolosi mutio mfungu una ni 7 kapa 75 years kapa mungu ki 79 years ubulakuli ni sali mwana na kwa kakunyala haisika afitakale hau ona li ni mozeo kizemo sa kuli kero wiya chole kono vula kuli haitazemo za kakwe muhupulo teni vati kisata so kuno puta ule a na kwa haya kuva pala kone isali teni manu sasa nakulu uva pale huko fita 6 days so vula kuli fape alusa kwansa kuli lukone kuzula pili hape chole kwa nita so kuno vula kuli lulatelele odali kerezo za mulimu haa vula kumeleze zuwe ya mama ngolo ahae hamu utova to vula kuli muamu here mungapo mulimu mukolo vezwe hamu utoli nzo mungapo mulimu kwa na nako niyo na yeo ye msuna kuli mukolo vezwe nako nako ni nilubula nkumi na kuli aa muike tere mungapo mulimu kuli kwa nkira wa shimba muendi 4 years ingiva tereza kona wa kolovezi nika kolovezo hande hanika nyaliwa kamba hanika nyala kapanika kala kuseveza mwazuta vecho kafaldi yeo kituto ya satani kumulimu avule kuli woko kena kuli halimu kibaba nyezi fera kamba kwa sika nyala fera kono kili nzwi ya utweli nzwi ni kuli latera kiena yako kena mani ya utweli kwa muhera ni kukolo za kena yako kena isiku na upotelo wa kidiabulusi tava kuhana ita ya kusupeza kuli sata kivula kuli haa uwe na usasu na kuli lufereze ona kuvapara kwalu na kwa kuikola kono kwa chwani ukakolwezo uziva chwani lizazela hao nako ya kutimela luitumezi mwindi mavizo.
0: Ewa kwa niku ba niku keto fari nombolo zane. Ewa niti nombolo ki 35. Nombolo 10, nombolo 5 ni nombolo 2.
2: Okay.
0: Ewa mlo tiba. Kama nombolo kanti, ewa li tono fari nombolo ze. Kiba fivani.
2: Okay, tumezi. Nungu wataku liwa tisi lefateni. Fama vizu wane li nombolo. Mi nombolo kaku ya kamuzi ketezwi. Kuna nivuwa mshau kwa Catherine. Mshau kwa Catherine, mwikunezi vuke ngozu prophets, a God-given gift for our time. Kimina mshau kwa Catherine, vavala telela, kivo Margaret Mkoa, mwikunezi vuke ngozu prophets, a God-given gift. Kimina vo Margaret Mkoa. Mwavala telela vavulalu, kivo Mkoa Teresa. Mkoa Teresa, nimina mwikunezi vuke swane ngozu prophets, a God-given gift. Miva mafelelezo kivo Mutelo Obet nimina mwikunezi vuka ye ngozi prophets a God-given gift. Miva kavya kapina hainyani halusa apola puzo ya kamso.

0: Eni mwana kwa chwale seluka buza puzo yeka to kwa kalavo mwana kwa yeka swanera mi puzo itahas na chwana ki mwali ngolo mangimo kufumane ha manzwi a laterera chwale akala kubavulela ali kachenu lingolo leo li eza hezi munze mwi kutwela lwaikutera hape chwale akala kubavulela ali kachenu lingolo leo li eza hezi munze mwi kutwela na ikutera kie kuswane ha hulu chwale akala kubavulela ali kachenu lingolo leo li eza hezi munze mwi ikutwela vitima akola perio
1: ndatalo na wena izeli hali mwi fasi lwa kulumba lwa kuvani saka kuvani na mlimu waluna lwa itumia kulufana kwa kulu kona kwa mbola manzu ya hao molusika avulela hande kwa na vavatu uluswalele mwavulezi hande uluwekeleze uvani niva na vahawa nzivatezo nali nzwile ukone kulitisa mwali piruza wana mwaza kristelo kupanukula pera. Amen.
2: Amen.

Abrengi kamiti hakuna ya sore nyora sinakamita ki NBC Mwanyo FM kaini kai mwa kuzibisa kuluta ne kutabisa. Na kwa terezi kere tol madedende fa 9 o'clock. Abrengi mwosa inze ni na mumba matari. Mwanipatalazo za bula lom. Mwanyo kere makala kamita yanga mbolo ya YLC. Mwanyo tangalitaba za shuta na kufana maikuto ni likelezo. Kabalelo tuna kitu tahamu kataba ze zahara ze zabwino wa sichaba ma upala wa rifa selotem mer bangana potara ngandwe mwes nakamitawa kutwe kambo takuta sichaba kataba ze binyiranga kwano me kuri kakusaba ten kwabona alufanga ngambolo yote 16 se sukafa ko munze mulutwa Mwao parabwa skete saye suwe. Keteze mwao parabwa na kuya kwande amiseto ya Namibia. Mwao nukutere kuzibaza atuwa nka mbolo. Mwao maazibwa na kichono. Yeni mefekuli. Mutomo walinga mbolo vikia. Ki pabalelo. Pabalelo kona mutomo walinga mbolo. Mwao sikamilo tuna mwao psu wa kichono. Watarima kalo yetu pabarelo ya basu pari. Pabarelo ya basu pari. Kebato kwa mangi wa kwa barela basu pari. Kona ngamboro ya kachano. Mwatasi mutomo otu pabarelo. Meo katarima ringamboro ezeska meze fa pabarelo. Mwawana VKM. Woto kwa barela basu pari. Kante kebo toka wufi. Avangata ni wakabula la kulea wa wa supari. Kiba tuba huli weswa yuko zupi wabona kuri mwendi habana pabarelo. Yes, patokwa. Kuri pabarelo mwendi na nikufiwa kwa waba ncha waba sahula. Kuhini wana wakoni kikola wabu ncha wabona mani kufitafa kusupala. Kima yukoto watu wangata akona kuzua mwali tabaze shutana zaini zani. Kama baka shutana. Kwa nika china luskaba na potezi nduwe moya kona kaloye ya ngambolo ya wairisi. Mesna nize kama imu asuna sina kulea wa nifasa wa kumina wa tazi wazi suka. Afa kumuze mulu utwa mwopala wana. Kwa kaloye ya ngambolo ya wairisi. Busu waka chenu kakuliza afa mwala wa kamita. Yanambolo ki 0811-534-455. Wako na mwala onzo berikiswa mwanako ya chwale. Meisi wakana kwa wa nilifemina mwanako ya chwale. Mekwami wakusa kutumane uzwepili kumizamati mwaka pina.

0: abaringi kwemera kwasapisa lunge vapiri va mungaka vathozi kipsiho vaturikatira mungaka vauturenga mbolo
1: xande uturenga mbolo vatakulatakira hate yanyari timanzi
0: vaeze cholo
1: vakuyakana nivatakuutisisa tavakuri kuvavaila musupali kwakuto kwa holo mama vakamba veri wani supali sase tuere kuvainge kuri kimwanana hakusana saikonela samuvelikitakuri kwava supali kona kulufumana ali mbuyo tinge sikuri vona vavonizengata kona kuti haunze muvavalela nina wali kutakulukulu hawo kona kukusimulela likazengatakata kona usakoni kuziva akazona usakoni kuzimanela kava hawaea kakuli mwezi kona kutakwaku kona kuvavalela vasupali kanzira yeyo vakensa kuti vavame avanze vahulile sevafetuile kuvainge vanana hakuna se vakona kuikeleza amunde muvaketulula kona kuti vana mari muvanzi vavilayela kuti no kambe yani uniezelize sesitwana kambe uniezelize sesitwana hatokona maloitumanela mbalo ya sikuto sevanje kuli osekavanitokombela kumutave kumutuya supeli kakuti hapevalele katavakuli kafela mutu yahulile iteka pakimutuvi wakakaya wakakaya hakuna kuli mwendesi kungulapeilemani waka sepakuli mwende utoka watenesela usifuti utoka wateneluli kikuli kona kulufumana ali mbuyoti nisepa cholo mwendi
0: vatri tumezi kwamba ikutwavona mung'aka
1: tumezisha
0: avarangi vapiri vani kuliza kutwa fomo ya kulufa skuka kama ikutwavona fane minaka ntemulingi alotweko munze mutaleza ko muliza tengi nikulikana tima ikutwa minaka yafi aamulila kutaisa famo yako nanga mbolo ye mwala onzovereka k08115445 mwanya fm kivusu mung'aka vatozi mufamoya naonipeto kavumai vale vavandukile famoya uzapiri usali mwanga mbolo ya suva kachano ka mtomo waviki otwipa valelo misikamiro ya kachano ke kuli vutokwa wa kuvavalela enji kutokomela vasupali kanti vutokwa kivufi vatozi kivusu mung'aka vatozi vatozi wailesi yavona me rukope rikupurisa vatezi vaosina kumita kuli hamta fomo ya mwaka lulinga mbolo mawailesa mina ave akwalilwe lukone kuva nikutwa na hande kiona kaluya ngwanya fm kivusu mung'aka vatozi
2: nivatozi Lumumba
0: vaturiketire vaenduna
2: tumezi apili niumese likutaza yesu niumesa ni vaterezi kuvayakovakuwa manduna kaufela vakuta singanyinganyi kaufela vona na valumesa pilinga lusikataha kale vatokomelo nisana kuituta kuli musupali luli kantu kintomanga kona lukataha kuli kwavutokwa kumuvavalela kapacani vayesu makuwa vana ni malaibrari tonasimbule saukona kuweza marisechi nikui tutali tutoze ama na upe wavona twalelu na vatu vavansu mwendi musupali kona kolufumana tuto haluvwela tuto he vakulikilu na vana museveze kaufela wo ezi wakivana zivo kaufela yesu fanela vana ntoka ufela yevupa muna kuli ave muna sakata konje hakuna ni musupali nani vulela nga vatu kuli hakuna mufinyani wo muncha inge kusina wakale kamanzu amang'we hakuna kuva ni vana sakata maupilo eva nge kusina vana vakale niaike vasali tachenule mwavona lifasi mwese liinezi kale lifetuha kuli zisa mwene liinezile kavakinisa kuli tokomelo ya vasali vahulu kale iveiwa kwa

0: tuko babang mane nya ko ku ku ku abo na sa hata wate kona guri usoe wa toloka simbole sa zibo ya buktido kapamane asu zosaruna chwale he wakuli library unafaru altani ma library yalu na ya yagati mamuliko unafaru si wikuli mwia kwa teni mugafuma ya security uteni he wakuli kina wega kusasani watu wala miamu hela kumisupe za kituta zumu wataku kituta wateni kumigulela kulivuka ye chwana mkaifuma na fani ye chwana mkaifuma na fani ikazeo wazi veile niluna library yalu na yanamche mbele kwa uto waku wanaku kakusasani halu zuhalu wa mzusa mchembele walu na uzuhi lechwani kana unanimezi mane uchile hee waku ni kuna ntuifa tuhae faka ufu wanafoni utuwa ya kuli mfutu manemezi watowe towe mchembele walu na usika ya kale kwa hule kapa mane waku suka kui kianga pianga yusana haku wanaku ni mchembele walu na numusia mama emu ainzi hande kaba kumisago luazi wakuli kwa kolu ya kwa lusafu manabu tata halu kafetu hakulu ikisana haku takuyena nufuma neli anu yona zivo mwendiba kinsa barutezi kwa wangata nisiye lepirifo litumezi
1: litumezi mungaka wani kipatua wanga mbolo ae zola pirihande nga mbolo zola pirihande miri berezifera kutua maikutua mina kaufela komoze motereza ona ngambulu ye yakuri mwende kimara tolopo yakatwamulilo kwanda tolopo mizeri buka ofini tolopo petro mani kwetawa ribaka zeri kwa wole petro komoze mutwa ngwanyi inze fulana kuri halube ngamo kebusu mfamoya
2: mantivwani kebusu
1: mwaka kibona ba mtozi chwanyi
2: Batu riketele. Na ipiri sana, piri sababa ngui na utire baba ngui mani kutoti tafali zizo la kuli asi mirimu supari se misupezi onata lulo yeo kia kutokwa umi na spola kakui nasa apiri anosi kapa nasa ini anosi na apira ni baba ngui mani nana ni mavasi kamukana vana uta hatrofi takele pakuweza kulisa ahulire na zizo kulikimu supari kisomero akuli ni kakamukana misevezi ya naseveza mitala yani ya naseveza kwa seraona kekuta kuyena kuli niena avava nerwe na kiyo na mwenu utisiza zi kaulu ya kusopali akuli ni kakamukana ulirikireka lekupeta misevezi ya hae niri kakamukana mane kutofita fakuwe la fela kulifase misupezi ni haa supezi cholo hasikavu ya akuli mwendi kumbula huko na sika siyari kaze mevona hala kudilako na kumuta esali wana kwe mwabu sopali wa hae kari kini wana vana vale wa sikire wana vale wa pira ni wana wana vana wa kuzi nibule rese la kuli mami sevezi ya na hewa kwe sone nge pensili vale vana uta vani wabona vale vana uta siwa tani wana chole batomu vavale batomu uta atozi wa kuli musike unu musihari usopali yo upira chwangi uta chwangi uzuha chwangi kwele hauna nilito honolo mutu yao utamu supali una nilito honolo teku niheba mwazi vere hebule lakuli mutu kio na hebule lakuli kuteka nda taho ni maho kuli mazaze hao aze abaterele wanaka ulo yuki abutoko wabu ina sula kosi naka ulo yakuli huko ni kutondela wa supali hakuna soka siyaza hakuna mdiyote yoka siyaza samalifazi tanguli kena mshenu wa hawa safari tazura kumutoko mera na kwa na mwenye utisaza kwa mwa kaulo ya kulimbuti supali kikuti ya sana la kubavarewa inga ya bavarewa mbumbu ya kulimbumbu hako ni kipi hako na sako na kuikezeza asa kona kalimezi kera kuli vana vaka vane ni utisaza.

0: akani sasa kutia, akani pinisa, akani vavarela, akani kulisa, akani yezu za sika. Kamu kana, yena vuku kilo wahe selewa veza kera kuli. Kiku zuha, nukutola, nukutumbula kipeto kusiku. Kita tukona mselezi ya hae. Kona mselezi ya saba. Hakusana mselezi wa kona kule wakabule ya kuli kacheni mkutona kupakera kukia uchana. Mkupulo wa hae haa zuha, kikucha. Kipeto. Kona mselezi wa kusupari. Kona kukulwa kuli. Ya enzi ni msupari, onalika ulo zoto na kuli ziva kuli. Zaa speleza, msiu ni msiali kuyena. Encha.
1: Atiri tumezu kwa maikoto mungaka.
0: Atiri tumezu wa ndake.
1: Na kwa tiri zikiri tuwa maridente, fa korpa sti nine. Kutui baba ncha. Kona sikia basa kamuso. Vara ni kubabarirwa. Chile butuwa kwa msupari kandiki wufi. Upana kafuza puzo manzara ya chualo. Kwa haba nchua kwa otuwa kulibara ni kubwa bari ya wakakuli. Kwa naba ya teriri wakamuso. Hepe tuwa basa tokumiru haba ncha. Kuna kuwa nisikia basa kamuso. Chwele heba supari wanabo. Kwa antibu tuwa kubwa bari ya kibufi. Kwa wana gamburu ya kachino. Kepsu batozi mfamu ya mungaka.
2: Kii manzi wanu wa matali.
1: Nisha batozi.
2: Batu ilu tozi wana batozi kwa.
1: Lulikira kuswari mungaka.
2: Vati lulitumeze. Ni haike nilie hile kuto tere za fare dio. Sami pateho pateho. Kono nituro utuafera batu waswiri wavulera kwa mana ni msupari. Mani ni hamu tofi tafatawe ya kuli. Mutali mafa kalulo ya mutu yomu ncha maswa na kubavarewa. Nikuli yena msupari chwanyi. Hanizibi mwendine mkari kafera kunikenisi za toho ya teni ya tava ilo swiri kwa mbola.
1: Utari mafabu tokuwa ulitengi wakubwa pari la musupari.
2: Ulitumeze.
1: Mabaka kuli yomu nchaki suwani la kuli atoko meri. Kuli kia namu za maisi. Kwa nasikia basaka musu. Chwarebu tokuwa kutoka mera basupari kantibu wana kibufi. Nisha.
3: Matari.
1: Ungaka.
3: Matire ninga bolo ye tata uli. Kono itata kono ina ni butokwa kuku ya mbola. Ni kare kakubulera kuli mutu yomu ncha ni waswa nila kubavalerwa kakuli kona wukamuso wana hayaluna hamu katali misisa vunga tawa watu waba hulire kapa waba severelizeo nana hayeka fera bafitire fakupumula miye haba pumuzi baba ncha kona bese bangire mitio yani ene baswiri bashemi baluna nikuzwerera piriniona kono chole halutali mekuli haiva kuli kuna ni baba sasiezi basupali baluna bona luswanira kubaeza chwani nibona kona fukuta hanga mbolo ya luna chole yena musupali yolo yena wabutokwa bwa haye kibufi rubulere chwana kuli nenitere rize bo induna bo mubumbulwa bafitire fataba ya kuli hakuna moku kona kuvera iyo muncha kusina musupali ini bona kuli mtu yana babulezi kya butokwa hakuna moko na kuvera iyo muncha haiva kuli kusina fozwa kama nzwa mamuli kazelweza zemwe zezo loswiri kunoweza luna babamwe luzieza bakenisa bashemi baluna babalulu tirezona mi onalika luloze kizelu tisa kuli lutoba mama yemwa luinzi kuona chole haiva kuli mshemi yo ubona alire kuli ukuyezi zewe na kutokubisa mama yemwa ao miye na chole waka la kufokola mama ata kuli mana atobizwa kuli sirimu supali kikuli kuna nilikaze ngata zaye zize mwabu piro wa mutu ni mutu suhulu kwa batu bani wawa fumani ya kulibanzi wukawafini na musupali yoo nivulele chwa na kuli musupali kinto ya buto kwa ahulu yeza kuli uswa nila kubavalerwa bakensa kuli uli mire simu yese kona kuchiwa kibana bahae kama nzwa mamu nani buwana kuli kikuwa buto kwa ahulu kuziwa kuli mutu yoza vere kire mahala wupiro wa vatu kapa mahala wupiro wa kana kiri kamani kona ze kati sakuli.

0: tole niyo vafa pavalero niyo kona kumubavalera vakenisa kuli kuna nizani yezerize halutari me kuna ni nguri yaba file malozi ya kubulera kuli suru kopo kopo haa hulire kuti wae kuma ula mafufa haferize kuikuma ula mafufa usiala mampako nikuliberera vana vani vana apepire kulibaezi chwa njibakare kumuta wanakalulu ye ni wanakulikia buto kwa hulu kumutu kafera yana ni musupali nerikuli amuba valerea hulu kakuli haiva kuli sovizu wa director kikuli kuna ni mutu yoye sabo nala kuli wena soli yomu hulu mane soona ni misevizi yoseveza yena winzi kwa haye kena akuta kwa haye ni kwe ina magatungu mwa inzi wizi mateni kava kenisakuli wena kira ufuma na nzira ya upiro wa hao nukuli utari mekomu laho kuli mchembere ya inzi makatungu mwani ya sasa woni ya sasa za mai kie nani tisi za zeze ni inzi kuzona mwoma bukua mweni inzi kambe siye na kambe haniyo mateni zeze ni chia kambe siye na kambe haniyo anizi chie msebezi uwe ni inzi kuwa na kambe siye na kambe haniyo kuwa na msebezi uwe kama nzo mamu kisi fumu saluna kisi mbule sasi fumu saluna so mangi ni mangi unani kuikumu sa kasona kamu kwa ucholo musupali ni musupali unani kuvavalerwa lubwana batu wabangata mbali na kuzulu inzi kuzona munso wa Namibia upangireli kalulo zeri za buto kwa zakuli basupali baluna bafuma na shereni ya baswa nina kuipiri sakayona kono baba nchavalu na bamaza ziyamu kabafuma na kuli bangao na mashirenia nikio lekari apalo bangao na mashirenia nikio kwa ula maakaunti abuwa na alibia na kamanyi nge basibili sa kusiyamu supari nge anyanda tabayelu utu isekuli vivere mulimu ubulera kuli lubaba lireba supari baluna mihalu baba balera ona kwani kwa basupali bani kuna ni mbuyoti ye kufakuru wena koko inzi upire hande ulatiwe kibatu kaba kenisanyi samichembere ya niyazo siyala kwani chole nilu kwa nakugulera zenyata mini lumera kulewa terizi baka gulera zenyata falita bazi itumeza olu wa matari kabu bani inga mbolo ya mfutawa
1: itumezi mungaka
0: shangwe
1: ya barangirizu wa piri usula mwastani zekalo wakamita inga mbolo ya waelisi hikumina kuliza fano mbolo ya nzevele kiswa ya 08115345 me lutava mo betu kumfasi wa kutuaza mai kutuwa mina kiona ngambolo eni sepa nikula wa ngambolo kele ya ndulu wa hande nenda likuka mulifirwe nikuli mulino pire kama nita uwane ba vato zikibusi hu
2: wantanzu mngaka
1: kiwana valo likula bona
2: kipire Sangue. Ah, usted es ustedes, ustedes, lo vengan por yo. No me lo mejaten. Mungavana kuli, kuna ni mapulu wa mtapso. Kuna ni mapulu wani, ulide ya sazi. Kuna kuli, hangata mungavana kuli, pani, nisi terezu kumapulu wako ulide kwa pani. Kuna kuzea tu, tutu inyani, pali kwa watu kuli. Mungavana kuli, hakikata, tutu kumane kwa ni, tutu kuziri, nge tuzo mafuwa. Na utu ala.
1: Hulu mungaka.
2: Kona kuli kona moni za pesa no musupali ni omucha kaguli ko musupali kaguli musupali kipiani ya pesa ina uzi vile kona kuli kwa hai kikuli omucha avone kuyeni na utakafa zoe zero yeza kimo ukirogo wazivo evo kuri unani musupari ya fikiri kama kipeni wana kuri wana fokusi kama ni kiko uka ya kuya na kuri wana kuri wana kuri wana kuri wana kuri wana kuri wana kuri wana kuri wana kuri

0: mane muti aci zira ene kona moni upena
1: ba turi tumeze kwa mai kutwa bona
0: yangwe
1: abana nge ke mai kutwa bane apetwa wa ikuri akona kuba ne kutwala ngambolo izama hand butokwa wa kwabalela ba supari kanti kibufi ke butokwa mangu bulitanye fali mu akwabalela ba supari alukata misa kwa banja mbiyo mkabula ya kuli kwa banja kwa utwala kuli kwa nabaza maisi wa kamsu ana nikufuwa kwa frazi butokwa toko milo ya tuna chole kanti mabaka kwabalela musupari gafi kona fweska meza huu ngambawuna Wato zi kibusu mngaka
2: Walu salele kutafamo ya hate
1: Watri ba eze choro bazule pili
2: Kuna ni tawaini wana kuzili Sali kukungule la kwa tuku kufa Pari mawa chembele wa ulusa kukula za wana Tuselu wa endame na hulu kuwa wana kile wa wanilito hono la kuwa niwana Kono kulu wati sise mama hae aluna kuna ni bachembere baba heza kuri basamba bapepo kutahagati ato bamchembere hana mwana tere niye na halu usuri kugulela lugulele ku niye na kimuchembere walu na kaba kimisakulu ninzi niye na mahae halu kutama vivele ya mule na munga opilo vivele ule akuri kutekanda taho ni maho kuri mazazi hawa aga materezi kuri mwiva tisise timana yeo haistake tulula kuri kwa njinda taho luri ya kupepwa ya kupepa imini chwale kwa nasani ni wataku ikotinge lakuli baba na niwache mbele mwa hae please baba ya za kuli wana mlimu haasika watono mfaza kubafamu wana luri wakui pepela mina wawa inzi paka ufu mbaba angi kulikiwa shemi wa mina ni hawa sinamu wana iwa ipepezi ngana ya kuli wakona kumifayona mwa wakona kufuma na kuwona kachwalo ngana yeo mfumana kukubona ive mutano wakuli mwato komele mwendika kukuswa nereo na yofela
1: etumeze meyo nizo likutola mabaka ama mwe hakona kwa pale la basupari kwa nda kuli kuizwe kuli kikufumana mbiyote kufitisa wetumelo kuli batu otu ise kuli basupari babate nge basa vite nge kuli bako nile kubirekia baba ncha meema atabu na epeto kuli aferizo ki baba ncha kaya msebeze mzima epeto yo mshemi uko na kupeta kukereza bana kusina kukatala kaya kuli kinza rae mwyo peto batubana nukitumela kwa basupari kwa basupari kunibona bakeva za cholo kwa basupari babona mwana kwa yabona watozi kibusu mngaka
3: watozi luitumezi wa shemi luitumezi kwa ngambolo ya buto kwa yeo tava yelite ni kumatari musupari mulimu kumutolo kakuri kimulimu walu na wapafasi so msupari kaufela una nikunutu yetu na msupari kulu na mavasi sinamulimu hana nikunutu yetu na kulu na fakulubupa kakuli msupari hauze utunturi kamane uyofumane ya kulisowizi kakwa kule niyena alibalizi la moza maile chale musupali kiwavuto kwa kumubavalela kona vivele hai ulela kuli ukunte kenda taho ni maho kuli mazazi ya hao aekezehe munga upilo ulela kuli mkute kuu na munga bupilo mulimu wa mida kuli mpuma ni bupilo wa usafiri so ni musupari kanti kimulimu luli wa papasi luswani laku mkuteka luli kakuli likunutuza hae kiza mulimu chalelo itumeza hulu batanga bamunga bupilo mulimu kangambolo yeo bomunya stulo itumeza hulu
1: atiro tumeze buso bunde mungaka
3: itumeza

0: abrengi ndakwatereze kira thoma didente 9:30 mero sali makhalo anga mbolo ya wairesi ribane ne vhutokwa wa kuvhalela vha supali nje musupali ke vhutokwa mangwe vhulitenge fari mu akuvhalela vha supali kona anga mbolo ya subo ya kachino ke kumena kuliza kutwaza mai kutwa mina petoka mo mutara una anga mbolo ye Nambolo ke 08115 3455. Vengire.
1: Sha.
0: Valubele bato ziki buso mngaka.
1: Bato bato buto
0: tshani. Ke tere go da bo bramuhulu.
1: Eh sha.
0: Mhm.
1: Ari na ke tere le bomatsale ba ba litele mo ka ofela. Bona muto support anto ilimwe. Muzive ko lirukire. Eh, musupa ufumani mbuyoti kumulimu. Eh, nizwe yena munga utiro vulela ko uchike wa kutekana yo tavone kono kuteke yeni fire mata akuri akupepe. Usamu kuteka fera yo. Ni nau ni kutekire. Eh, nisha. Twale mari kulizeni kuvulela twana kuti kota ya sapatero kota yetu na ya sapatero kona foku kuvuka na vatukao fera likakao fera lita mamuruti wa kota ya sapatero kuivona yawa nuzive kuli akusa na muruti kona kuli kifamili tree nisai ya nikao fera hiyo na ye pangirechi zo kione kivana bako tayani befa bako tayani befa bako kivomani vana bako kivomani mina kuona muso mindi kuona wo kakuri kasheko na pa baba vusa kivana baba tepirwe kimushemi kyole mushemi akutekiwe afumane afumane kolo ya kukutekiwa hande ni mulimu atave kakuri mbuyoti ya mushemi izwa kumulimu Tuare, anifika utaku lukutu ukute ke manana. Kuli manana ya nimaza de aye aye kwa uli. Haa, iyo yo. Kono ukute ke yomu uli, yomu uli mani. Ki musheni, musheni. Kona mubona neva malicheji. Kuburela tuwa nakuli. Munguteba na vami nali vivele. Kapali ndira mudimu iri kuri vayo vaba ruti kwapata vabo vabona mapasta vayo vabona ma elders kwapata kikuri zivo yani izwa kumulimu 1 2 go mulikana kavo vodingo dalala tanga u pina yabona yani kuona vana mungere kuri rakuri tiche akute kiwe kakuri butali ka ufera wo butedu kuva mvere kuende tikamba Kuzo kutichere. Tichere kima namani. Kima namu shemi ni nao. Kivenga tali kazo. Chole mshemi kinto yetu. Namane ni komo kama senevo na fuda shemi. Mela muto uli kulibabu wa shemi wa utongoka. Unafaku uli uvule kulibabu wa shemi vatikeva vota. Wa shemi vatikeva vota. Kuvote fera banana. Ah, lipalo likashote ha. Likakuta mamu lao. Ritumeje.
0: Eto mazimana muhulu.
1: Kona kulifanira za haki zetu na utanaya kukutekwa. Pia na kona kona kufumana mbuyoti. Mbuyoti haizi kumwana na hizo kumshemi. Mbuyoti haizi kumwana hizo kumshemi. Yale mshemi ungele zikina mungelele kai ni kai ritumeje usire baba mshangwe kidengata.
0: Kaza. Hawa kio kena fanga mbolo. Kukena peto kia lungota. Kimutala munde wa ni peto. Wakota ya fapatelo. Kona kota. Mwengi ni mwengi. Peto. Sika keta kulikandi mwa haya keni kiona. Kwa wajisa kwa la paramangi. Peto muka utofira popopo. Kwa kota kwa ni wakari. Mnangire bauko. Peto kibaini. Kwa na wakari. Kanti peto mafiri heze bai kwa la pala wendu na kwa hali. Peto mtu ya nifuwa tuso ya tokwa. Kulikota ni peto ya lemu mwe hai. Ona malapa peto mwendi kia keta rizo asireza asupire. Kulikanti mwengi uka kalaku ya kwala palifi. Kumubela hulu kutata. Kebso ba to zmunga ka.
2: Kimanzi wano matari.
0: Ba tri kona ba le kula bona.
2: En.
0: Mhm.
2: Una weke de sanga mbolo fo.
0: Ba ezo chalo.
2: Ngambola ya musupari yo. Eh, musupari usanira kuba bale. Nanta bale bafite yo kubona abo osim o ngumbola ya butto kwa huru. Yakuri iske aba kuri konji mu kudane babaye za kuba supezi. Ne basina mabasi ni bona baba baba lero aho kuri akuri mwenda kuwe kuri kuteka ndata kuti vesera bona baba mi baba petire mutu kono ni vale kuri batu vale fumba petire ni bashemi ba mina ba petire ni bona baba baba lero musupari usanira ku baba lero kuri batu waipu manera ni mbuyo tiko na zo shitafoni na na avatreza haili mbuyo tini na zizi to mfiti safo azo shitafoni na kuna zeni ndeza na izize ingatari omucha Chele muri mumufu yao ziku yofitafu. Kwa da kuli ni wana baba ncha baba talimezi. Baangeli mbuyoti zeo kako nizashi mbuka. Hanza akula choo niena utoka kwa alisia. Baba lewe hape suwa. Nana kwa ya maria ya wana alekuli wa hape suwa likuwoze futumara. Hapa ngewe ti yena ni muziri yoko kambile. Kuli hazo fati ni hazo wae kutoku unani mata. Hapa ngewe bre druli ya zewe bata unani. Aguzwe kuri mbata drinking man hela kimuri solo aguzwe kuri mchiza mbata muri solo man umka solo hela ki kintu mtoto ba chips aleke ai kutokulu kwa kuri onafanya pianza mizele mwapiru onafanya kuri maana ke unileke zintori kuri mbuyo tuza sula wa kona sisi zomu pizza foni yena kuna nze ndeza izize zero sako nukugona chwale otoko kwa zisria Chole hemi watuwele wange basa izuzo choro. Ah, kumaswe. Chole vitumezi wo. Umatale.
0: Ya tumezi munga
2: kama.
0: Yes. Maikutu wa anza kala waka. Peto wa supari wa baba liwe mweli nzala kwa ufera. Kwa anda kuli mwenda kona la. Wana bahane kuli. Sewa nikisi peto. Sikona hali. Mwende kama kala kuli. Basa na meno. Habe kikapane peto. Mbale kere kapana. Mwendeke kuhu. Sama kabula kule. Runda kwa liko mafula ipo tolo salio. Nekuli bako nekwa vali wa peto kau fera. Kama emu. Fitaka ya kapaka. Lukari at all cost. Mwapu ya skua. Kwa mweko na kutuwa lahanda. Awa nangosari makalo angambulo stani ze. Nikumi na kuli ze. Na kunyine peto wa izame ichibirika. Kule habri ze msike mwasiwa kinako, mkutuwa ze maikutuwa mina. Peto kumasuku inyaza kuli. Nentabe la kufitza maikutuwa peto kono na kweni sile batiri. Kuna maikutuwa nepaeza, kuna maikutuwa alukira masu. Mwoto mwanga mbolo kikuituta hamo. Mwenda banga tani, mwasa zivu na buto kwa kuli. Kaba kalangi msupari, hana nikuwa barelwa. Peto kacheno mkone kuno pasa simwe. Nikuli heka nti kimi kwa ifi. Iyo mwusari mwuhulu, mwuna mwuhulu, mwusupari. Ana nikuwa pari wakayona. Elu tulifana kuwa Everett. Habe kiti ya mwuzili. Peto kama pakela. Peto kutuwa mwusupari zukulu ushwile tala. Ula pili watakucha. Peto haa mwuku nungire mwumfe. Kwa anda kula ita tulire kuli. Kulu kire kulikani. Peto kizemwe. Mwusikama li peto hawa wawa chire winche wabona. Banwile bachira lichoze shutana, bapeziri apaloze shutana, mwabu nchibabu na batiri. Kulika ufera sesu kona hala, musike mwakatwa. Peto kachendule, kilu na ba, ni baale. Kama imuwa shutana. Peto kaba kalabasu pari, baba sivaito ni kachendule. Basu lubata kukenda kubea kwa mulao, kubali bala. Kikuli, jiuna nako emwi, luta baba supari. Kuluta, kufini vwona. Luwaba valere mwendo lufumane mbu yote ya kuwe nyuruna na kuwe mpeto bani waluna wakoneke uwele masu kukasa kubani ilipiro zende kubani sishemo kubani liswalo walu pule ase ulo supezi kule maemu amu kabele kisa kuwa na fa kukendaba supari nyekuli mfumane mbu yote kuno ishe kabo maekuli sekaba sikoto miona koto yale kaya mikutala ase ulo supezi kwa hawa na bamina kima ikuto hamuliza lika mbote wanga mbolo ya suwa kacheno sani zero mbolo ki 08115 3455 kia kumina kulizani mfasi waka sakutu waza maikutu wamina Sakamita 5 minutes to 10 lwaitaiza makalanga mbola weresi na yari patalazo za ubula alu. Mekwami hala kutumane, wana nkwana kupatala msika, ulufundo te manako ye kuswani. Kana mtabela tatulo ye nelezi ni kusepa hala, fali mwalisibirezo zami yaho ya mandu, mupotele na Mizopol Investment kwa EPZ mwakatima mulilo. Lupanga masenke, Malip Channel, Trusses, amo cholo nilisipize mwi zenge zisibirezo za mandu. Libaka zeba tisa onama code rooms. Kaku ya kabutuna nibu inyani wakalwe mutokwa mainize mwi zengatamu. Kerebe eksu nilibia na ze sepahala ze mkona kuberekisa kariri mo zengata ze pangirwe mwana mibia. Kaku tataba zengata mkone kulizeza linombo zela tela kapakulumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202. Kapa 081-458-8218. Na Mizopol Investments, kwa kusepa kwa lisebelezo ni kutia kwa libya na kuzamela ni mayemo. Kabringi zani kizani, miyukwa mira kwa sapisa, vatozi kibusu mngaka.
1: O, vatozi sha.
0: Bati likiwa na pale kulabona.
1: Awe kete mbatwasari.
0: Halo tuwe maikoto fangambolo kia fiani.
1: Eno wataku ngorangi sabate ni patala yo ya kubavale ya wasupali. Kuti vana ni mbu yoti mwanana kapamutia babale ya wasupali. Kakuli kona kukusi mwa mbu yoti. Kwa wasupali ufumana kwa teni mbu yoti. Ufumana kwa teni inga na vali marozi vali ngadatu akuru. Ngana ufumana ya kubawa huru. Ndangatu waku, mutu ya itinga kuyo muhu, kamita, ukawa mutu ya pete hile, ni hana kunyanda mwabu pilo. Na hai kaofela, likawa otoroha, ni mutu ya sawagare liyo muhu, uti si mutu yani, ya wanyaka ikungela fate nisikuto. Vali mkukota nyungwa wanyunga nyungo mkuru, tamba kufa olomino, uti yo muhu, hau nyungi nyungi ui, wana taku nyunga nyunga yo muhu, ukaswa sikuto. Kuna kuli zenu likuto, walifumananga, tukumwi, inge usa zizi, wala mwani makunye misalala huu, saa alawanga wala huu. Uyumu huu, sa mwezi za hande, petu wafumana sikuto, mazazi ya hawa, hawa ama kutuwa ni. Kwande akuli mazazi, ene aso na huwa ama tenere, hawa ama kutuwa ni. Kuna kuli, kuna kuli vunde, kikuli, una hawa pio lafaa, wala nikuziwa kuli, yomu huu kikota ye tula, malala kikota ye chwale kamutata, ni malala yaka ipika kuyomu huu, uti ukapila nikubu vana. Ni kiswano ya unaba, banana kapa unaba, baba pila, kikuli, unanikuzi bakuli, simuho ya una, zoe ya faba chembele, hao sa hizi hande, nani wa chembele kuli hilo, sikawa usawa hizi hande, kwa kuli wafumana sikuto, ni upio wa una, haruna kuhula, uyakua. Kuyo fita unayewa kama 70 kapa eta yezi. Hawiko nukuyo fita kwa tengi. Kona omulimu hau na hawa fafati. Nifere nefa. Omukuhuta nyungwa. Wanyo wa nyungwe mkuhu. Kata kufawa omino. Nyungu nyungi nyungi uli.
0: Mm-hmm.
1: Tumezi.
0: Atiru tumezi buswa bunda mngaka.
1: Andi.
0: Mm-hmm. Luka ule langi. Luka keza langi. Epeta wazenga tahalinze hilibule uluwa. Kili wabu zetana. Meko ratu tena, kenako ya ukire. Ula etaiza mwa mizuzu ye lishumi mwa kalu ye. Yanga mbolo, mani ni lipata lazo. Za abula alo. Avrangi hamulize 0811-5-444-5. Kinambolo ya mikenya famoya, kubakalo ya angambolo. Yao nze kala waka famoya, mwana kwa ya abisu wa kachono. Mwleza, nutami.

0: فسيبك. 0811 5 4 4 5 ya petro bikuriza fira ngufu aswaka kutwaza maikutu amina alunze lukongera ngambura una warangi lukone kunga va vato zi kibusu mfamo ya vato zi mungaka
1: ambe mto zi chwangi goyi
0: vato li ketire le kulabona
1: batiri li tere li zengambolo wa matari
0: lutwe maikutu abona kiyona
1: maikutu alna na yomuhulu kiyomuhulu fela wa matari nubauze yomuhulu zomuvona mina vandana vava hulu vaisitire kare fateni ati kono ni anizivi monika ivulelela like ni vandana ni vona like wakona kimuti yako na kusikula yomuhulu fokumwi wakona ni mafosi sa avo ni mafosi sa mwanana wavulelela yomuhulu fokumwi vava hulu vano ulikanga kutalima ukumva avulela mwanana ulikana mutu yosa avulela kisa vutoko akapa anena utwala
0: vadivi
1: mwendi vasepali tumezo matari nelofita ve
0: kozo lozapire lusala moho kikukongera ngambura una inesika mezi fa kutwisa kulika ntihe kibufivutokwa wakuwa valela va supali mwangamburo ya kuzwela mtomo wa viki watwi pavalelo mwanyi FM batozi mungaka
2: batozi mshemi
0: baturi ketere sipake kisabona
2: ritumeze ngambolo itereza jini ngambolo yeo yenze hande yeo luta nilu na wa huru wabumba yi wawo wabana ni wawa huru wabache mbele wabasa wababa heli wala ni wumba ya huru wakwe nani bulela fa wokuku September wa kwanza 108 years kona kuri ni kutwanga hande anisafita fera mahaye nikasa kuba kandekera zenze mwali fasi bali kambe si wena kuri ngoto ni kandekera kabe mwende anizibize za mwali fasi kuri abazibi kuri faki musiali faki busiku ababoni kona kuri munati wali choka ufera akora sicho sese ba uta munati kona kuri kuba uta mweza expect kuchincha sicho at any time mwaibona kona kuli na inanga nikupula kuli bachembere vakantina kwa struggle ane balo kwa ilanga mwali shasha mwamuseme kurusavisa kwa mavuru kantina eriku irutova uta mwaibona nevaenzi mwali vali nivonya ndibo kuku basina nivabuza kuli no divali nemuli kwa nisa chwani anivuzezi kuli bakensa kuli nabaniyala nieza kuli kezeli za kazi utwe kuli mchembele onakuwa nisachwa ni manyalo. Kuna kuli musupali kwa kuto kwa ukelezo kapa ngambole mutisile mshemiye. Neli ya kuli vanana baba inya nilikezeli vayi utwisisa huru kakuli. Luna vana rutimela huru kapili kusiyabu maruna. Mini ngibunga towa wa supali wa siyala nga mama zoho. Aza siza ni baba pira kapa likalive. Kuna kuli neli kuli vayi kwa marejo vayi teleza huru. Manduna bafitile malinzira zingata ngata. Nyamusa lutu wangi faredio. Luilatele la huru mwanye FM ni kuitele za huru. Kwa kuli ngambolo kia buto kwa mostiri kwa nabari baba sizani. Kuli kibuwa na baba kasiara ni bache mbele. Kuli kupila ni mchembele ya sana ni 108 years. Akubu noro. Kwa kuli musa kuli amusa mbaba leli. History ya haya. Mungata baba mbanana. Vanze ba winali taba omwina stro mali kuta bakenza kuli kini uli ni pili ni bo kuku bani superize matota ka ufera bani bulezi history ni kodi ozoerera mina fa moindu na mkoni kutoni mali bona chale kambi kuina saka sutra ku baba huru ni kuba valera history ana kona kuifumana kai kakuli mazazia history basoi ba ifeta kona eti sali ma problem ni kama

0: Hello, history ba so ba ifeta ora feta ora kola kula hela kuri muchembele kapa muna muhulu amuska mubabalela kuri amisiere history kyo zo homola kuma kukwa kukwa hae muna ni bumai ni sire fumu bene buso wonto muna story tumes
1: tumes ba zuswa nda
0: sangwe tate
1: ne zuko ni kai kezo this guy my kutwa anza kala ukiswa handend Yaruzo kongera ngambura una amulize kama ikutwa mina kufereleza ngamboro yarubone kibafa vato ze kibso mwaka
2: tozo matali mtozi
1: twano yaturi ketere le kulabona
2: shangwe lova vanja
1: lova itumela
2: ni yomuhuru ku yomuhuru kono zeng zorubonanga kuba vanja mo vaeze za vokukwa vona vase vasupezi kapa kasheme vavona haki haki zona hande mkavona kuri va vachembere tulu vachembere na kokaosera mutembo ukamufumera kuri ari sete hakona kuri azeni na koyo mtia kuri atatse voku kwa hae kapa kuvatatse la litino zikene siri za zona lele sutere zona lele afupari lizazela kuyo hola afupari kona mkavona kuri Vomchembere va vakena vatapswa ritona zavona vasi vakasira zvasi vakusanzi vakulipa vaya vakuyofumana mashere nzeni akope kwa ten aye kwa kunoma chora kapa aiso na moku zvezi vasori kunora itera mutsego nemutsari sare vaswa vanga runa vavanja ruchinte suru runa vanana nana itumera kuri vokuku na ne vatimerana neni vavarera vokuku na ina mumatano korona korona kwana hanene vanga ni hanene yanga ma ofune ni yanga kokuku Ni hai kwa kuku kasi vareza kulipa valo mbelela. Ni nilite nina. Na kwa hene vareza kulipa vokuku valo siya. Ni wakine vani vulea kuti. Mwifuwa waka. Ni tiseze kuki ya kaya ya yononi. Yone nire kilanga nitu kutu chipsi. Hani seza sera vokuku kuwa fafera. Tu chipsi. Nikulu siya ona. Fuku ni suara mwari zoho. Nikulu siya. Sele na itume la vokuku valo vare kekozo. Ni hape ni kwa vare ya niva sheme vaka kwa kuhiri. Lwe itume. Zume na vavancha uchinche.
1: Basuwa bunda.
2: Nisha.
1: Abrangi rukona kutakana kosti wa saiso ni sepa ni kuli muno pire ze sky za butoka kona ngambolo ya busuwa ya kachendo ya ni sky meze fa kutuisa butokwa wakua pale la bashemi ba supari kuzuela mtomo ngambolo ya wiki watu pa pale lo kamuso utarima kalulu ya muhimu Nesta mitawa na amina ya paswa Yeah, tuma kuzia tuna the perfect DJ na Mumba Matali. Wapila nisikuwa tsaka. Hema ni vile nivo Davison ni tuwa nyanda. Kau majinela. Nimeaka ze busu wabunde. Kutokopa na kamso. Mwena ni hoze mwe ze futuka NBC. Mwanyi FM.

Otembi na Timbelio.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops.
0: To the flow now, ooh. Ooh.

That's enough.

Bye. Bye.